Na frekvencah prvega programa Radia Slovenija vas pozdravljava Anja Rupel in Liam Samsa. Na Ugodbah zgodbo pa boste lahko uživali v glasbi, ki jo izvajajo same fantovske zasedbe, tako imenovani boy bandi. Ta izraz se je začel uporabljati šele v 90-ih letih prejšnjega stoletja, čeprav so takšne zasedbe postale popularne že v 60-ih letih. To so v glavnem skupine sestavljene iz mladih pevcev, ki največkrat ne igrajo instrumentov z redkimi izjemami, temveč samo prepevajo in plešejo. Veliko takšnih skupin je nastalo umetno, se pravi, da so glasbeni menedžeri ali producenti na audiciji izbrali lepe in nadarjene pevce in iz njih ustvarili zvezde, ki jih na stene svojih sob lepijo predvsem najstnice. Pa vendar niso vse fantovske zasedbe nastale na tak način. Eden od največjih pop fenomenov 70-ih, The Jackson 5, so bili skupina, ki so jo sestavljali samo bratje, poslovno pa jih je vodil kar njihov oče. Bili so ena redkih temnopoltih skupin, ki je imela hite na prvem mestu ameriške Billboard lestvice. Najbolj znan član skupine je bil prav gotovo Michael Jackson, ki je edini uspel nadaljevati z več kot uspešno solistično kariero. Sredi 80-ih so se na glasbeni sceni pojavili New Kids on the Block in takrat so novinarji prvič začeli uporabljati izraz boy band, fantovska skupina. Slišali boste njihovo uspešnico Step by Step. Step.

New Kids on the Block je leta 1984 v Bostonu ustanovil producent Maurice Starr, ker je na tem področju zaslutil dobro tržno nišo. In imel je prav, mladi, pojoči in plesoči fantje so obnoreli najstnice po vsem svetu in prodali več kot 80 milijonov plošč. Do leta 1994 so izdali 5 albumov in bili dvakrat nagrajeni z ameriško glasbeno nagrado, nato pa razpadli. Leta 2008 so se ponovno zbrali in posneli nov album ter odšli na turnejo. Leta 2012 so na pločniku slavnih dobili svojo zvezdo in naslednje leto posneli novo skladbo. No, maja leta 2024 je šel njihov 8. album Still Kids, lansko leto pa so nastopali pretežno v Las Vegasu. Uspeh skupine New Kids on the Block je v 90-ih povzročil pravo poplavo fantovskih skupin in leta 95 so na sceno prišli NSYNC, kjer je prepeval tudi mladi Justin Timberlake. Na prvem boste slišali skladbo I Want You Back.

Skupina NSYNC je bila ideja Chrisa Kirkpatricka in menedžerja Louisa Perlmana. Poiskala sta 5 nadarjenih fantov, željnih slave, in ko sta jih našla, so najprej na Floridi nekaj mesecev vadili vokale in plesne korake za prvo uradno javno predstavitev. Perlman je najel Johnnyja Wrighta, menedžerja takrat že popularne skupine Backstreet Boys, ki je poslušal demo posnetke in je bil navdušen. Skupina je podpisala pogodbo za nemško založbo in prvi singel I Want You Back je leta 1996 izšel v Nemčiji, ki je bila najbolj hvaležno tržišče za takšne skupine. Fantje so odšli na promocijsko turnejo po Nemčiji in nekaterih evropskih državah, in ko je leta 1997 izšel njihov prvi album, se je takoj uvrstil na prvo mesto nemške lestvice. A pot do uspeha v Ameriki je bila še dolga. Leta 1998 so izdali prvo skladbo za ameriški trg, ki je prišla na 13. mesto Billboardove lestvice. Za albumom in novimi skladbami so počasi gradili svoj glasbeni ugled. Konec leta 1998 so tožili menedžerja Louisa Perlmana zaradi neplačevanja tantiem in se z njim tudi izvensodno pogodili. Marca leta 2000 je šel album No String Attached, ki jih je zavihtel na prva mesta lestvic in se v prvem tednu po izidu prodal nakladi preko 2 milijonov. Album je postal najbolje prodajeni album leta. Naslednje leto so izdali še en album, veliko nastopali in leta 2004 z odhodom Justina Timberlakea prenehali delovati. A ne zavedno. Leta 2013 so nastopili na podelitvi MTV nagrad, leta 2019 na festivalu Coachella in leta 2023 celo izdali novo skladbo. Trenutno pa se fantje posvečajo solističnim projektom. Zdaj pa poslušamo Boys to Men in skladbo End of the Road.

Ena najbolj uspešnih temnopoltih fantovskih zasedb, ki je postala popularna v 90-ih, so bili Boyz II Men. Ta ameriški R&B kvartet je postal prepoznaven po čustvenih baladah in odličnem a cappella petju. Mednarodni uspeh jim je prinesla prav slišana skladba End of the Road, ki je bila 13 tednov na vrhu ameriške lestvice. Tudi naslednje pesmi so bile enako uspešne in prislužile skupini Boyz II Men naziv ene najbolj uspešnih skupin v 90-ih. Boyz II Men še vedno nastopajo, a že od leta 2003 kot trio. Na prvem pa zdaj dvojna porcija boy bandov. Everybody bodo zapeli The Backstreet Boys, Back for Good pa

The Backstreet Boys so prepevali skladbo Everybody. Tudi njih je podobno kot njihove vrstnike NSYNC ustvaril producent in menedžer Louis Perelman in tudi njih opeharil za izdaten del zaslužka, zaradi česar so se tožarili po sodiščih in se na koncu tudi oni izvensodno poravnali. The Backstreet Boys so bili najuspešnejša fantovska zasedba vseh časov. Prodali so preko 130 milijonov albumov in kar 9 izmed njih je prišlo na Billboardovo lestvico Top 10. Leta 2013 so na pločniku slavnih dobili svojo zvezdo in tudi oni še vedno navdušujejo malce starejše poslušalke v Las Vegasu. Take That, ki ste jih slišali v skladbi Back for Good, pa so bili angleški odgovor na vse ameriške fantovske zasedbe. Zbrali so se leta 1990 in v rodni Angliji postali ena najbolj uspešnih zasedb. 12 skladb je prišlo na prva mesta lestvic, dobili so cel kup nagrad in priznanj in izdali 7 albumov, zadnjega lansko leto. No, leta 1995 je skupino zapustil Robbie Williams in se posvetil uspešni solistični karieri. Zato je skupina objavila, da bo prenehala z delovanjem. Vse do leta 2005, ko je šel album hitov z novimi skladbami in dokumentarec o skupini. Album se je izjemno dobro prodajal, kar je bil povod, da so se fantje z izjemo Robija ponovno zbrali. Leta 2010 pa se jim je na snemanju novega albuma in na turneji pridružil tudi Robi. Album Progress je postal najhitreje prodajeni album v zgodovini angleške glasbe. Letos naj bi Take That izdali nov album, poletje pa bodo preživeli na razprodani angleški turneji. Zdaj pa se selimo na Irsko, odkoder prihajata skupini Westlife in Boyzone.

Boj bendoma, ki ste jo slišali, je skupno to, da prihajata z Irske in da sta imela istega menedžerja, Louisa Walsha. Boyzone so nastali leta 1993 in ustrajali vse do leta 1999, ko so si zaradi solističnih projektov posameznih članov vzeli premor. Še najbolj uspešen je bil solistični izlet Ronana Keatinga. Leta 2009 so se ponovno zbrali in odšli na turnejo. Dve leti kasneje je član skupine Steven umrl, a skupina je nadaljevala z delom in še vedno izdaja albume ter nastopa. V vsem tem času so prodali preko 13 milijonov plošč samo v Angliji in so za Take That ena najbolj uspešnih fantovskih zasedb tam. Westlife, ki ste jih slišali v priredbi skladbe Mandy, pa so pravzaprav projekt razvpitega Simona Cowella, ki je nastal leta 1998 in še vedno traja. Skupina je imela 14 sklad na prvem mestu angleške lestvice in vsega skupaj prodala 50 milijonov albumov. Čeprav so bili v Evropi izjemno popularni, pa nikoli niso prodrli na ameriški trg. Tudi Westlife, ki so izdali 12 albumov, še vedno delujejo kot trio in 8. maja naj bi šel nov album z njihovimi uspešnicami. No, ena izmed fantovskih zasedb, ki je nastala v novem tisočletju, pa je tudi angleška One Direction. One Direction so bili angleško-irska pevska fantovska skupina, ki je nastala na nastopu na britanskem televizijskem pevskem tekmovanju X Factor leta 2010. Uvrstili so se na tretje mesto in svojim nastopom prepričali sodnika Simona Cowella, da jih je vzel pod okrilje svoje založbe. Njihov prvi single, What Makes You Beautiful, je prišel na prvo mesto britanske lestvice. V času nastajanja albuma so podpisali še pogodbo za ameriško distribucijo založbo Columbia. Album s končnim naslovom Up All Night je izšel decembra leta 2011 in do avgusta naslednje leto je bilo prodanih 12 milijonov izvodov njihovih singlov, albuma in koncertnih posnetkov. Novembra leta 2012 je izšel njihov drugi album Take Me Home. 3. decembra tistega leta so nastopali v Madison Square Garden v New Yorku in vse vstopnice so razprodali. Vsega skupaj so izdali 5 albumov, leta 2015 je skupino zapustil prvi član Zayn Malik in nekaj časa so nastopali kot kvartet, no leta 2016 pa je skupina prenehala delovati. Vsi člani so se posvetili solističnim projektom, najuspešnejše Harry Styles. Leta 2024 pa je član skupine Liam Payne umrl pri padcu iz hotelskega balkona. Poslušamo skladbo Story of My Life.

Boj bendi bodo obstajali, dokler bodo obstajale najstnice, ki bodo množično hodile na njihove koncerte in kupovale vse izdelke povezane z njihovimi idoli. Že nekaj časa so izjemno popularni korejski pop izvajalci, K-pop je neke vrste subkultura, ki je zahvaljujoč internetu in dostopu do digitalnih vsebin dosegla ogromno občinstvo. In ena izmed najpopularnejših fantovskih zasedb K-popa so BTS, ki so letos končali z obveznim služenjem vojaškega roka, posneli nov album in so na razprodani turneji. Anja in Liam se poslavljava z njihovo najnovejšo skladbo Swim.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo pregledal iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene. Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo z ZDA. Guverner Mehiške zvezne države Sinaloa Ruben Rocha je odstopil z položaja, potem ko so ga Združene države obtožile sodelovanja z mamilarskim kartelom Sinaloa, enim najmočnejših v državi. Kot je napovedal, je njegov odstop le začasen, dokler poteka preiskava obtožb. Ob tem zagovarja svojo nedolžnost, ameriške obtožbe pa je označil kot napad na politično stranko Morena, katere članica je tudi predsednica Mehike Claudia Sheinbaum. Turške oblasti so izpustile več kot 500 protestnikov, ki so jih pridržale na prvomajskih shodih v Carigradu. Udeleženci so se na trgu Taksim v središču mesta spopadli s policijo, ki je pri tem uporabila solzivec in vodni top. Trg, kjer so protesti prepovedani od množičnih protivladnih zborovanj leta 2013, ima močan simbolni pomen, sindikati pa so tudi letos kritizirali njegovo zaprtje. Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju na Kitajskem je Francozija Zelia Avezu premagala Janjo Gambret, ki sicer vse od leta 2017 ni bila nikoli nižja od drugega mesta, tekme pa ni dobila prvič po letu 2023. Naslednjo priložnost za jubilejno 50. zmago bo imela prihodnji teden na tekmi v težavnosti. Vremenska napoved, danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združene države so ladijskim družbam zagrozile sankcijami, če bodo Iranu plačevale za varen prehod skozi Hormuško ožino. Ameriškim podjetjem in posameznikom je urad za nadzor tujega premoženja plačevanje za varen prehod skozi ožino sploh prepovedal. Teheran medtem trdi, da je že prejel prihodke od pristojbin, ki jih je uvedel za prehod ožine. Izrael je na zaslišanje v državo včeraj prepeljal dva aktivista, ki sta sodelovala v človekoljubni flotili za Gazo, potem ko ju je zajel v mednarodnih vodah blizu Krete. Izraelske oblasti ima med drugim očitajo pomoč gibanju Hamas. Španski premier Pedro Sanchez je pridržanje obsodil kot nezakonito. Na Tolminskem se je v petek zaradi eksplozije detonatorja poškodoval 34-letnik. Namestil ga je primež na delovnem pultu, pri čimer se je na neznan način aktiviral. Poškodovanega so odpeljali v UKC Ljubljana, kriminalisti pa preiskujejo sum kaznivega dejanja, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva, so sporočili iz policijske uprave Nova Gorica. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi Evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7-metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tata Banja. Vremenska napoved. Danes bo jasno, jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. Jutri bo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo na vzhodu sončno, drugod oblačno z možnostjo padavin. V sredo se bodo te razširile nad vso državo.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo preučil iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene. Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če se bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo z ZDA. V svojem najnovejšem predlogu za primirje so se, kot so povedali, osredotočili na odprtje Hormuške ožine, vprašanje iranskega jedrskega programa pa so pustili odprto za prihodnja pogajanja. Nemška vlada obžaluje odločitev Washingtona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov. Gre za ameriški odziv na kritike nemškega kanclerja Friedricha Merca glede vodenja vojne v Iranu. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je dejal, da je prisotnost ameriških vojakov v Nemčiji v interesu obeh držav, a da bo morala Evropa storiti več za zagotovitev lastne varnosti. Evropska unija bo ščitila svoje interese, če bodo Združene države sprejele ukrepe v nasprotju s trgovinskim dogovorom, sporoča Brusel. S tem se je odzval na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo prihodnji teden zvišal carine na uvoz vozil iz Unije na 25%. Unija tudi zavrača Trumpove obtožbe, saj da izpolnjuje zaveze iz dogovora. Na malem vrhu v občini Žirovnica je včeraj modras ugriznil planinko. Prvo pomoč so ji na kraju nudili radovljiški reševalci, nato jo je helikopter z dežurno ekipo Gorske reševalne službe odpeljal v Ljubljanski klinični center. Več informacij za zdaj ni znanih, v Sloveniji je po navedbah stroke dovolj proti strupa za ugriz modrasa ali gada, hranita ga Ljubljanski in Mariborski klinični center. Na kolesarski dirki po Romandiji je Tadej Pogačar dobil tudi četrto etapo, kar je njegova 115. zmaga v poklicni karieri. Pred današnjo zadnjo etapo ima v skupnem seštevku 35 sekund prednosti pred Nemcem Florianom Lipovcem na drugem mestu. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, jutranje temperature so od 1 do 9, dnevne bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, precej toplo bo, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje proti Ljubljani, na Primorski uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila, ura je 5:04.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: Dobro jutro s prvega tudi v družbi Maje Mol, ki je to jutro druga polovica pred radijskim mikrofonom. Tomaž Guček nam je izbral glasbo, Boštjan Repanšek pa skrbi, da se nas dobro sliši. Prebujamo prvomajsko nedeljo, posredno tudi s spominom na petkovo prvomajsko budnico. O 17:30 bomo namreč predvajali del pogovora z zbiralcem starih ur, Bojanom Žnidarjem z Frankolovega, ki ima doma več kot 100 žepnih ter okrog 90 stenskih in drugih ur, ki še vedno brezhibno delujejo. Kot je povedal v petku brez pravila, je zbiranje starih ur zaznamovalo celotno družino. No, kaj pa je zaznamovalo 23. sezono napotkov? V naših nedeljskih jutranjih reportažah smo nekaj tednov odkrivali slovenska naravna zdravilišča. Danes pred sedmo pa nas napotki pripeljejo do zadnje postaje, in sicer v Strunjan, v zdravilišče Talaso Strunjan. Tam nimajo tako imenovane klasične termalne vode, temveč bazene z morsko vodo. Je pa tudi morski zrak naravni zdravilni dejavnik in zdravilišče se nahaja v osrčju krajinskega parka Strunjan, in tudi o tem v napotkih pred sedmo. Bo pa o vodi govor tudi v jutranji vremenski fronti, o podzemnih vodah in monitoringu le-teh. Mreža merilnih mest podzemne vode je načrtovana tako, da omogoča pregled kemijskega stanja podzemne vode in zazna pojav dolgoročnih trendov za parametre, na katere vpliva človekova dejavnost oziroma so posledica človekove dejavnosti. Na mreži najdemo več kot 160 takšnih objektov, ki so postavljeni na 21 vodnih telesih v Sloveniji. Katera vodna telesa so bolj onesnažena in katera manj, pa izvemo v jutranji vremenski fronti ob pol osmih. Pred osmo pa še enkrat spomnimo na napotke, torej iz Strunjana, ker danes bo na sporedu zadnja reportaža sezone. To pomeni, da v sredo dobimo nagrajenca finalnega žreba za glavno nagrado, no tedenskega nagrajenca pa v žreb tokrat dodamo v nedeljskem jutru z nagradnim vprašanjem malo pred osmo. Tako dve muhi na en mah. Tako se temu reče. Danes to je torej nekaj opornih točk nedeljskega jutra. Do osmih bomo z vami jutranjiki vabljeni v našo družbo.

0: Če ste bili za praznike doma, lahko mi danes ponudimo izlet na obalo v obliki radijske reportaže. Talasoterapija je uporaba morske vode in ostalih produktov morja v terapiji najrazličnejših indikacij v zdravstvene, sprostitvene in kozmetične namene. Več kot 90 mineralov vsebuje morska voda, v napotkih pa 15 minut pred sedmo tudi v drugih vidikih, ki ponuja predvsem okolje. Talaso Strunjan se namreč nahaja v srči Ukrajinskega parka. Takole ga v številkah predstavi Luka Preložnik, naravovarstveni nadzornik v Ukrajinskem parku Strunjan.
1: Sam park zajema 428 hektarjev, tega je približno 250 hektarjev kopenskega dela, 180 hektarjev pa morskega dela. Znotraj Ukrajinskega parka so tri strože varovana območja, naravni rezervati. To so naravni rezervat Strunjan, ki v bistvu obsega obalo in sklifi, naravni rezervat Strunjan Stjuža, ki obsega strunjanske soline in laguno Stjužo, in pa na koncu imamo še Pinjev drevored, ki je nekako v bistvu ni tako zelo naravno območje, bolj naravni spomenik oziroma tudi kulturna dediščina, ker je pač zasajene te pinje tu. Za vsega sem nekje 0,3% v bistvu parka.
0: In prav po tem drevoredu nas bodo pred sedmo napotki vodili do zdraviliškega kompleksa Talaso Strunjan. Počakati bo treba še dobro uro in pol, ni pa treba več čakati na maj, 3. maj prebujemo na prvem.

0: Ob 5:21 minut smo pritekli do vremenske napovedi. Ja, precej kratka je za današnjo nedeljo. Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. No, jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo pa se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Dobro jutro, Maja.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Več jutr si že tukaj, lahko poveš, kakšna je razlika v temperaturi zjutraj, tudi takole, ne, za občutek. Danes se ne zdi tako hladno, kot recimo v petek, ne?
1: Lahko bi že podala strokovno oceno, ampak bom te ocene raje prepustila strokovnjakom.
0: Izvoli.
1: Ja, pač vzameš dve jopici, eno za zjutraj in eno za čez dan, oziroma dopoldan.
0: Torej še te sloji, ne, so še vedno,
1: ja, tako
0: torej,
1: je,
0: aktualni.
1: Tisto zimsko bundo sem pa tokrat v avtu pustila.
0: Ampak jo imaš seboj.
1: Imam seboj.
0: No, to je vedno pripravljena.
1: Ja, tako.
0: Tudi s temperaturami, ne, ki jih imaš pred seboj.
1: Prijazne so to jutro, na kratko. Na daljše pa takole, o 5:00 Ljubljana jasno 9, zračni tlak 1021 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 5, Slovenjgradec jasno 3, letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 6, zračni tlak 1020 milibarov, Murska Sobota jasno 5, Novo mesto jasno 7, Postojna jasno 2, letališče Portorož jasno 9 stopinj, zračni tlak 1020 milibarov, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Bile pri Novi Gorici jasno 6, Kredarica jasno 4, piha zahodnik sunki do 43 km na uro. Rateče in Kočevje 3, Rogla 9, Ravne na Koroškem in Črnomal 6, Celje in Maribor 5, Ilirska Bistrica 2, Koper pa 12 stopinj.
2: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

Prisrčnica. Ker je začetek meseca maja, je tudi primerno, da tudi danes prisluhnemo koračnici Zlatorog v izvedbi Pihalnega orkestra Logatec pod vodstvom dirigenta Marjana Gradodolnika. Avtor legendarne koračnice je skladatelj, pozavnist in dirigent Vinko Štrucl.

0: V petkovem jutru so nas poleg tistih pravih godbeniških budnic zanimale tudi tiste budnice, ki nas prebujajo vse leto. To so budilke, ki jih imamo na nočnih omaricah, čeprav danes večino zbudi kar alarm, ki ga nastavimo na telefonu. V petek pa smo se vrnili k tistim starejšim mehanskim budilkam, ki jih je bilo treba navijati in so bile vse prej kot nežne. Tudi v naslednjih minutah bomo slišali del pogovora Nataše Rašel Šoster z zbiralcem starih ur Bojanom Žnidarjem z Frankolovega, ki ima doma več kot 100 žepnih ter okrog 90 stenskih in drugih ur, ki še vedno brezhibno delujejo. Kot je povedal, je zbiranje starih ur zaznamovalo celotno družino.
1: Ja, oče je zbiral ure in pol oče je umaril, pol pa je meni nekot kanal in sem začel pol kar intenzivno zbirati tam enih 15 let. Zdaj je pa prostora zmanjkalo.
2: Zakaj vas je to tako navdušilo? Zakaj ravno ure?
1: Ne vem, zanimivo mi je to, ko bi rekel, ena stvar, ki deluje, jo naviješ, dela, bije. Mi je prav zanimivo, no. Sem tudi po poklicu mehanik, malo tete stroke skoraj, no, ampak sem tudi po poklicu mehanik, malo tete stroke skoraj, no, ampak res, mi je to, ko zelo

0: vse skup, da je to obstalo, da so se ohranili, to je čudno. Verjetno tudi so bili kakaj take, ko so rad imeli to, ne, in so čuvali, tako jaz, ko imam tule noter, ne, pa vsaka je nekaj, ima vseb nekaj, ko bi bilo fajn, če bi lahko navil, pa bi ti povedala, ki je hodila, kaj je delala, kaj je, ne, kak bi bilo to zanimivo, ali pa da bi pogledala tako zdaj v novih časih, bi zvrto nazaj film, pa bi, kak bi bilo to zanimivo. Škoda, da ne ve človek, odkot kjera prihaja, pa odkak je, vem samo za tole uro.
1: Katero? Tisto?
0: Tole, ja, ki je imel naš ravnatelj v osnovni šoli, to je bila cela familija, pa mi je ščerka, ko je videla, da zbiram, pa mi je ta ščerka v toto uro praktično podarila. Je rekla, pri te bolj nalepim, navarnim in ne, je rekla, vem, da ti ne boš prodaval, ker jaz jih ne bom. Imam vnuke v zadnje, pol bojo oni delali, kar bojo delali, meni bojo pa tule stale, da bom jaz.
1: In recimo, najstarejša ura je katera? Jo vidi
0: pa taj? Mislim, da tista le.
1: Tista zgore.
0: Biedermeier, tista ura je bila prvič popravljena, od zadnje piše s tintnim slinčom, ko jim napisam, popravil vojniški čevljar, si morate misliti. Tavržen 929, takrat, ko se je moj oče rodil. In verjetno je bila že prej enih 50 let stara, ne? Če je bila popravljena 29 in je zelo to ura ostane v hiši, to sem pa povedal vnukam, da to pa ne smejo prodati. To je pa, to sem si jo skoželil, iskal to uro in ta je pa res lepa ura, delujoča, lepo zvoni, pa tudi na pogled.
1: Še zvoni?
0: Ja, vse dela, vse. Mhm. Sam zagnat bi jo mogel.
1: Aha, to pa verjetno zdaj ne boste.
0: Zelen je. Razen, če bi rada vis čula, kak to bije.
1: Ja, bi.
0: A bi rada? Ja, bi. Ma bova probala.
1: No, dajva.
0: Ura je, ki bije vsakih 15 minut, kaže uro in pove uro in koliko je čres. Ne? Četrtinke. To je zanimiva stvar res. Ja, tu nam on ključ nekaj.
1: Aha, ob strani, tam
0: je. Tu je gor. Jo, je pa že del knes navil. Si to se si, jo, to se tak specialno navija, to je.
1: Da, to je večno, ne?
0: Uf.
1: Neuničljivo.
0: Ja. Da bomo pa takle naredila, ne, to teče, tole.

0: Uro pa štirikrat pol un zvok, to se pravi četrtinko.
1: Ampak zanimivo, kako ti mehanizmi, ne? Da še vedno...
0: Oh, pa da to vse deluje.
1: Ja.
0: Res je, čudno. Evo, tale ura je bila pa v župnišču. In ta uro je imel duhovnik, da ni zamodil hmaši. Se je naštimo tule gor in je to pol bil, ne? Zdaj je enkrat odbil, ker je verjetno enko bi bi mogel naregulirati, ampak on je imel to, da ga budil. To je pa kmečka ura, ki tudi bije, ne? Evo pa te budila. Ja, to je pa utež. Evo, zdaj pa uro odbil, ne? Ja, zanimive so te ure, ne?
1: In to so si nastavili?
0: Se to pa... se nastavili, pa zjutraj, recimo, ali petih, ali šestih, kakorkoli, pa je pa začela tak, ko se začula, ne? In te je zbudil.
1: Zdaj, ko smo ravno pri budilkah, mi še kakšno pokažete?
0: Evo, tole stara, taka klasična, ne?
1: Taki je danes najbolj glasna.
0: Movila zale. Tam ne bo napet, ki bo, če bo. Prej mi je delala, zdaj je moment, da je strah. To je tak štift, pa se tak nam nada.
1: In potem v steno.
0: Ja, če se slabe vole. Tamle ena ruska, ki je tudi zanimiva. Tudi budilka, pa ima tu, vidite, datum, že imaš dan in mesec. To so bile prve ure, ko bi rekel, ne, da tole si suko, ne. Vsak dan, pa si imel datum, tu si si pa nareguliral torek ali pa kjer mesec, ne?
1: Ta še deluje?

0: pa ste iskali te vse ure?
1: Preko interneta. Preko interneta, pa belha, pa prijatelji, pa tak. Pa že v Avstrijo sem tudi šel, sem kupil, pa tam od enega prijatelja, tatele, deve sem kupil gor v Ptuju, eden zbira, on ima strašno in pohištvo in vse, vozijo to iz Avstrije, ker ima eno ekipo, ko čistijo stara stanovanja, ljudje umirajo, pa pa to stanovanja čistijo, pa to gre vse na odpad. In takale stvari, ko je, bi rekel, res škoda. Ja, no, začel sem pa zbirati te žepne ure. Oče je že zbiral tudi ta omarca, ko jo je naredil, je on naredil, ne? Sem tam imel in žepne ure sem začel zbirati, pol pa so mi začele kaplat, pa gledam, mislim, da sem tisto lečisto prvo stensko kupil, tisto črno. Uh-huh. Pol mi je bilo pa zanimivo, sem se zakopal še ne bi to, pa je pa šlo tak naprej.
2: Mm-hmm. In zdaj ste tukaj.
1: Zdaj smo pa tu, ko ne več placa.
2: Žena pa ni imela nič proti.
1: Je, žena je pa rekla, bom povedal popraviti, žena je rekla, no je, ker moja žena je pač zelo pedantlik, vsaka stvar mora biti v nulo, ne? Kuk se le da in je rekla, veš, mož, tote ure so sam zaprah navirati. Ja, kar je tudi res.
2: Sej
1: pa tiste pajčina, pa to, jo, mm-hmm. Samo to je zanimivo, mislim, to, ko je vse zrezlam, to še veliko bolj, ne? Ko pa če je to glatk, tako so zdaj te nove ure, obrešeš pa to, ampak tole pa ne.
2: Je malo več dela.
3: To je bil del pogovora z zbiralcem ur Bojanom Žnidarjem z Frankolovega. V celoti je pogovor dostopen na spletni strani prvi.rtvslo.se v kategoriji Jutro.

0: na prvem.
1: 6:10. Svetopismo marsikdo pojmuje kot knjigo o trpljenju. Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta, dr. Daniel Brkič, v nedeljski duhovni misli ponovno razmišlja, da ima Bog zadnjo besedo. Kolegi iz uredništva za religije in verstva pa ob tem vabijo še, da na programu Ars ob 10. uri prisluhnete prenosu svete maše iz Bazilike Marije Pomagaj na Brezjah.

Sveto pismo je velika knjiga o trpljenju. Nemški pesnik Heinrich Heine je glede Svetega pisma zapisal: sončni vzhod in sončni zahod, obljuba in izpolnitev, rojstvo in smrt. Vsa človeška drama, vse je v tej knjigi. To je knjiga knjig, Biblija. Toda kako Sveto pismo razumeti? Martin Luther je rekel, da je Kristusov križ edini način za preučevanje Svetega pisma in edina resnična teologija. Ali ni ravno trpljenje eden izmed govorov Boga in to najprodornejši? Stiska često pripravi običajne ljudi za neobičajne reči. Trpljenja ni treba le sprejeti, treba ga je vzljubiti. Če na križ gledamo z očmi vere, sveti kot zlato. Trpljenje je čudežni dar in znak ljubezni. Bog prečiščuje svoje izbrance v vroči peči. Kristusovi zaročenčevi darovi so križ, trnje in žeblji, hrana, na njegovi svatbi pa izop, ocet in žolč. Po končanem trpljenju pa sledijo darila draguljev, dišečega vina, nebeške mane in sladkega medu. Nobeno trpljenje ni tragedija, ampak je plodonosno in zveličavno. Trpljenje so porodne bolečine za novo življenje. Kdor odkloni križ, odkloni vstajenje in večno življenje. Ruski pisatelj in nobelovec Aleksander Solženicin je v delu Arhipelag Gulag zapisal: naj bo blagoslovljeno trpljenje, ki je vzgojilo mojo dušo. Težave so hrana, s katero se hrani vera. Jezus Kristus je križ sprejel že na vrtu Getsemani, kjer se je prikazal angel iz nebes in ga krepčal. Če v temi trpljenja ne vidimo iztegnjene očetove roke, zaupajmo njegovemu srcu. Angel, poslan od Boga, je prinesel vsaj trohico pomoči in tolažbe za trpina. Prišel je v trenutku, ko Kristusova človeška narava ni več mogla zdržati teže bremena in pritiska trpljenja. Očetova volja ni bila, da odrešenik umre na vrtu, ampak na križu, zato ga je angel krepčal. Kdo bi razumel, da je stvor tolažil Božjega sina, čeprav je bilo stvarstvo ustvarjeno po njem? Božji sin je zapuščen, ne pa zavrnjen. Njegov jok v solzah ni ostal neopažen. Tam nekje, v temi, je bil oče. To je to lažeče sporočilo, ki velja tudi za danes. Priznam, da bi lažje verovali v Boga, če bi videli, da Bog dobre ljudi nagrajuje, zlobne pa kaznuje. To, da Bog postopa drugače in dela, kar je težje, žrtvuje se. Zato zadnje besede nima smrt, ampak vstajenje od mrtvih. Zadnje besede nima ta zloba in krivica, ampak dobrota in pravica. Zadnjo besedo ima Bog.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po odločitvi Pentagona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov nastanjenih tam, je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da nameravajo od tam umakniti še veliko večje število vojakov. Zmanjšanjem ameriške vojske prisotnosti je sicer v teh dneh zagrozil tudi Italiji in Španiji, ki po njegovem mnenju Združenim državam nista primerno pomagali med vojno z Iranom. Izrael je na zaslišanje v državo včeraj prepeljal dva aktivista, ki sta sodelovala v človekoljubni flotili za Gazo, potem ko jo je zajel v mednarodnih vodah blizu Krete. Izraelske oblasti ima med drugim očitajo pomoč gibanju Hamas. Španski premier Pedro Sanchez je pridržanje obsodil kot nezakonito. Papež Leon XIV. Je za škofa v ameriški zvezni državi Zahodna Virginija imenoval nekdanjega begunca iz Salvadorja, Evelija Menjivar Ayalo. Potezo je izvedel v času zaostrenih odnosov z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, potem ko je papež ostro kritiziral ravnanje Združenih držav glede beguncev in migracij, ter pozval k bolj človeškemu odnosu do beguncev, Trump pa je njegove izjave označil za škodljive za ameriško zunanjo politiko. Avstrijska policija je včeraj pridržala 39-letnega moškega, ki ga sumijo povezave z zastrupitvijo otroške hrane proizvajalca Hip. Pri proizvajalcu so incident označili kot poskus izsiljevanja, saj naj bi prejeli elektronsko sporočilo, v katerem je pošiljatelj zahteval 2 milijona evrov v zameno za informacije o zastrupljeni hrani. Sporočila sicer niso odkrili pravočasno, ker je bilo poslano na elektronski naslov, ki ga redko uporabljajo. 5 zastrupljenih kozarcev hrane so policisti našli že minuli mesec v Avstriji ter na Češkem in Slovaškem. Glede na sporočilo morajo najti še enega. Rokometaši Celja niso uspeli nadgraditi minimalne zmage na domači polfinalni tekmi Evropskega pokala. Na povratni tekmi na Ohridu so bili poraženi z zadetkom razlike in odločale so 7-metrovke. Uspešnejši so bili gostitelji, ki se bodo v finalu pomerili z madžarskim klubom Tabananja. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Snebarja proti Ljubljani, na Primorski uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenjski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, 3. maj je. 3. maj je od leta 1993 tudi mednarodni dan svobode tiska. Svobodni in neodvisni mediji so temeljna sestavina demokratične družbe. No, radijski mediji, prvi program pa zdaj lepo skrbi za zgodovinski kontekst. Na vrsti je jutranji koledar in spomin na nekatere dogodke 3. maja.
1: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek.
2: Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
3: 3. maja leta 1469 se je rodil italijanski politik, pisatelj in humanist Niccolò Machiavelli. Leta 1494 je Krištof Kolumb na svojem drugem potovanju v Ameriko odkril Jamajko. Leta 1717 pa se je rodila avstrijska cesarica Marija Terezija.
0: 3. maja leta 1881 je umrl slovenski pisatelj Josip Jurčič, pomemben slovenski realistični pisatelj. Na slog njegovega pisanja so vplivali različni pisatelji in ljudsko slovstvo.
3: Rodil se je na Muljavi leta 1844, študij slavistike in klasične filologije na Dunaju je pri 23 letih zaradi denarnih težav prekinil, ukvarjal se je s pisanjem, svoja dela pa je objavljal v vseh slovenskih časnikih. Po vrnitvi v domovino je postal glavni urednik slovenskega naroda, za katerega je delal do smrti.
0: V slovensko književnost se je zapisal z romanom 10. brat, ki je tudi prvi slovenski roman, pa tudi s povestmi in pripovedkami.
3: Leta 1921 se je rodil ameriški boksar Sugar Ray Robinson. Poleg naslova svetovnega prvaka v velterski kategoriji je osvojil tudi naslov v srednji kategoriji in sicer 5-krat. Umrl je 12. aprila leta 1989. Za nekatere je celo večji boksar od Muhameda Alija.
0: Leta 1927 je umrl slovenski planinec, skladatelj in duhovnik Jakob Aljaž. Svoje življenje je posvetil predvsem raziskovanju novih planinskih poti na Triglav. No, pot do vrha britanske politike pa je 3. maja leta 1979 slavila tale gospa.
4: It's the greatest honor that can come to any citizen in a democracy. I know full well the responsibilities that await me as I enter the door of number 10, and I'll strive unceasingly to try to fulfill the trust and confidence that the British people have placed in me and the things in which I believe.
3: Na današnji dan leta 1979 se je torej Margaret Thatcher je postala prva predsednica vlade Velike Britanije. V posnetku je govorila o tem, da gre za izjemno čast in da čuti odgovornost do britanskega ljudstva, ki jo je izvolilo in ji zaupalo to funkcijo. Premijejka je bila do leta 1990, do takrat pa je bila tudi voditeljica konservativne stranke, ki jo je prevzela leta 1975.
0: Ja, Železna lady se je rodila leta 1925 v Granthamu v Angliji. Na Oxfordu je doštudirala kemijo, pa se je že od študentskih let, ko je vodila univerzitetno Oxfordsko konservativno zvezo, zanimala za politiko. Ja, vsako leto pa se v začetku ali pa vsaj prvi polovici meseca maja zgodi zanimanje za tako imenovano evrovizijsko glasbo. Poteka namreč izbor za pesem Evrovizije, letos bo 70. jubilejna izvedba, brez slovenskih pa tudi brez še nekaterih drugih predstavnikov.
3: Ja, še Irske, Nizozemske, Islandije in Španije, ki imajo tudi pokončno držo. 12. in 14. maja bosta polfinalna izbora, 16. maja pa finale in sicer pri naših sosedih na Dunaju. No, 3. maja leta 1997 pa je Evrovizija potekala v Dublinu.

0: tale uvodna špica, no ampak leta 1997 je zmagala zasedba Katrina and the Waves, zmago so odnesli v Veliko Britanijo, nastopili pa so s pesmijo Love Shine a Light ali Ljubezen oddaja svetlobo. Takrat je pa Slovenijo zastopala Tanja Ribič skladbo Zbudi se, mislim, da je zasegla 10. mesto med 25 udeleženkami, sicer ostajamo pri glasbi.
1: In se prebujamo. 3. maja leta 1959 so v Združenih državah Amerike prvič podelili glasbene nagrade Grammy, ki jih podeljujejo še danes.
0: Dobitnik treh omenjenih glasbenih nagrad je tudi James Brown, znan tudi pod vzdevkom Oče Soula. Rodil se je na današnji dan leta 1933 v Južni Karolini.
1: Pevec, pisec glasbe in producent Brown je bil poleg Elvisa Presleya, Boba Dylana in nekaterih drugih glasbenikov eden tistih, ki so najbolj vplivali na glasbo zadnjih 50 let. V 60-ih in 70-ih letih je Brown dejavno zagovarjal pravice temnopoltih in revnih v Združenih državah Amerike.
0: Od življenjskega in glasbenega prizorišča se je zavedno poslovil 25. decembra 2006, no tale pa je gotovo ena izmed njegovih najbolj prepoznavnih. 12 minut še 6. Dobro jutro.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3.

0: Ljena.
1: 6:15, prvi kliče na Agencijo za okolje, Timotej Kozel je danes dežurni meteorolog. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, že zjutraj sem rekla, oziroma zjutraj ob petih, da je današnja vremenska napoved precej kratka in jedrnata. Boste potrdili to?
2: Ja, vsaj za naslednje dva dneva bo precej kratka, potem pa se napoved malce podaljša, oziroma je v igri nekaj dežja, kakšne plohe, tudi kakšne nevihta, tako da, ampak predtem pa še
1: sončno, vsaj dva.
2: Tako, ja. Torej, danes bo večinoma jasno, oziroma kar jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodni veter, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter, bo pa danes kar toplo, nekje od 21 pa do 26 stopinj, tako da tak dan zakruživati. Jutri pa bo od zahoda prineslo nekaj več koprinaste oblačnosti, ki pa bo popoldne se v zahodnih krajih še nekoliko zgostila. Proti vzhodu pa bo več jasnine. Bo pa zapihal jutri jugozahodni veter, zjutraj temperature nekje od 1 do 9, čez dan pa podobno kot danes, v bistvu ne bo kaj dosti spremembe. Potem pa v torek kaže, da bo v vzhodnih krajih še dokaj sončno, drugod pa bo spremljivo do pretežno oblačno in predvsem v zahodnih krajih se bodo pojavljale manjše krevne padavine, deloma plohe. Pihal bo tudi jugozahodnik, v sredo pa kaže, da se bodo te krevne plohe pojavljale tudi drugod po Sloveniji, vmes bodo tudi posamezne nevihte, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih.
1: Ja, kot da bi naš glasbeni urednik vedel, kakšno vreme boste napovedali, gledam na glasbeno schemo. Naslednji dve imata naslov sončna in sunny, tako da očitno smo nekako ujeli ta ritem. Hvala lepa, Timotej Kozel, za tole napoved in prijetno nedeljo želim.
2: Z veseljem.
1: Nekje na soncu, upam, da ne boste vas dan upisali.
2: Hvala.
1: Srečno.
2: Da svidim.
1: Lep dan. Evo, Maja, zdaj še temperature poslušamo, potem pa sončne pesmi.
3: Ja, sončne pesmi
1: poslušamo.
3: In veselimo se sonca, ampak narava čaka dež.
1: Tako je,
3: moramo
1: suša,
3: pa močno zalivati.
1: Bo, v sredo prihaja, ne? Sredo. Smo slišali nekaj dežja.
3: Ja, kar nekaj je še do srede, no. Ampak, če se ozremo na trenutek, ki je trenutno, ne,
1: trenutek, ki je trenutno aktualen.
3: Je trenutno bilo takole, pred 17 minutami. Ljubljana jasno 8 stopinj, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in Murska Sobota jasno 5, Slovenj Gradec jasno 3, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Bile pri Novi Gorici jasno 6, Novo mesto jasno 7, Postojna jasno 1, letališče Portorož jasno 9, piha jugovzhodnik 17 km na uro, Kredarica jasno 4, piha zahodnik sunki do 42 km na uro, Rateče in Kočevje 3, Rogla 9, Ravne na Koroškem in Celje 5, Maribor 6, Črnomelj 5, Ilirska Bistrica 1 in Koper 11 stopinj.

Tole je bila prva, malo prej napovedana sončna pesem, druga sledi potem, ko se še za nekaj trenutkov ustavimo pri današnjem 3. maju, ki ga je pred 30 leti Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za Dan svobode medijev. S tem je želela poudariti vlogo svobodnih medijev za razvoj demokracije. Od leta 2002 novinarji brez meja na ta dan objavljajo indeks medijske svobode in lestvico držav glede na stopnjo medijske svobode. Ocenjujejo jo v okviru 5 kategorij: politični kontekst, pravni okvir, ekonomski kontekst, sociokulturni kontekst in varnost. Slovenija se je na letošnji lestvici med 180 državami uvrstila na 36. mesto, v primerjavi z lani je izgubila dobro točko, zaradi napredovanja drugih držav pa je izgubila 3 mesta. No, prvo mesto na lestvici svobode medijev je tako kot lani zasedla Norveška, sledita pa Nizozemska in Estonija. Na zadnjih 3 mestih so Kitajska, Severna Koreja in Eritreja. Veliko skrb pa predstavlja tudi padec indeksa svobode medijev v Združenih državah Amerike, ki so zdrsnile na lestvici za 7 mest, 57. na 64. mesto. Ja. Nič kaj sončno, kaj ne?

0: danes v jutranji kroniki.
1: Ob svetovnem dnevu svobode medijev opozorila stroke o nazadovanju na tem področju. Ameriški predsednik Iranu zagrozil z novimi napadi, Nemčiji pa z umikom večjega števila vojakov. Kmetijsko ministrstvo z dvema razpisoma za ohranitev kmetijske panoge med mladimi. Danes bo sončno in toplo. Še podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru in na štajerski avtocesti med Šentiljem in Pesnico proti Mariboru. Na območju Pesnice pa živali ovirajo promet, vozite previdno. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Snebarje proti Ljubljani, na primorski uvoz Postojna proti Kopru, na gorenski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: Ja, 15 let je že minilo, odkar je skladba La Da Di Dei zasedla drugo mesto na EMI, prva je bila Maja Kevc, La Da Di Dei pa je pripevala pevka April. No, mi imamo zdaj le vabilo za majski radijski terenski dan.
1: Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
2: Ano, ko si prišla domov, vas ne bi bilo več.
1: Obujamo spomine na dogodke pred pol stoletja in premike, ki so jih spodbudili.
3: Je velik menik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odparl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, kje, kde bomo.
1: Kako živijo v Benečiji in Reziji danes? Kaj si obetajo?
4: Mi smo tu!
1: V sredo 6. maja ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.
0: Ja, v sredo gremo v Beneško Slovenijo, zdaj le 5 minut čez pol sedmo, pa v francoske vode.

0: Polni energije, polni življenja. Terme Krka.
1: Obisk Term Krka lahko povzroči nenaden dvig samozavesti in poveča življenjsko energijo. Zato se o tem posvetujte s svojimi bližnjimi.
2: Zadnja postaja v aktualni sezoni napotkov, ki odkriva slovenska naravna zdravilišča, je Thalasso Strunjan. Ključne besede so morska voda, morska sol, morska klima in morsko blato ali fango. Tako imenovano črno zlato se uporablja tudi v zdraviliški dejavnosti v obliki toplotnih oblog. Sicer pa že okolica krajinskega parka Strunjan poskrbi za svojevrstno sprostitev. Napotki nas zdaj le 18 minut do 7 peljejo na slovensko obalo.
3: Ej, kaj če bi kam šla?
4: Nimam ideje.
5: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
3: Kaj pa, če se izgubiva?
6: Na potki.
2: Ko se iz oblačne in deževne osrednje Slovenije podam na pot proti morju, pomislim, morda pa tam ne bo dežja. Res ga ni bilo, pa tudi če bi bil, morska klima ima nekaj, kar človeka običajno pomiri ali pa vsaj spodbudi, da globoko vdihne. Tokratni cilj napotkov je Thalasso Strunjan, zdravilišče, ki se nahaja v zatišni obmorski legi, v bližini Solinskega zaliva in v osrčju neokrnjenega okolja krajinskega parka Strunjan. O parku povemo več malce pozneje, pred hotelom Svoboda me namreč že čaka sogovornica.
7: Ja, lepo pozdravljeni, moje ime je Maja Bele, jaz sem vodja wellness centra v Thalasso Strunjan. Thalasso Strunjan se stavlja hotel Svoboda z zdraviliškim centrom, z hotelom, z notranjim bazenom z morsko vodo in zunanjim bazenom. Poleg hotela Svoboda je pa še hotel Laguna, tle le 150 metrov stran, lociran sredi zelenja, z majhnimi apartmajčki sobami in zunanjim bazenom.
2: Gre za naravno zdravilišče brez tako imenovane klasične termalne vode, a z morsko vodo. Zato tudi ime Thalasso, saj gre za starogrško besedo, ki pomeni morje. Morska voda in ostali produkti morja se namreč uporabljajo v zdravstvene, sprostitvene in kozmetične namene. Ko me sogovornica želi popeljati po kompleksu, nama nasproti pride gospa Vilma Port, obiskovalka zdravilišča z Nizozemske, za katero Maja Bele pove, da je vsako jutro prva v vrsti za plavanje, pa ne samo v bazenu.
7: She is the first guest in the morning at 8 o'clock waiting to go swimming, outside pool and then bicycling everything.
8: Do you also swim in the sea?
9: Yes, I like it. I go every day, I take it
8: now, out. In this time?
9: Yeah, it's great. It's cold, but only when you get in and I don't stay too long. I never do it in Holland, but I love it in here.
2: Kratek prevod, gospa Port tega na Nizozemskem ne počne, a v slovenskem morju, ki ima v tem času okoli 15 stopinj, zaplava vsak dan. Za tiste manj pogumne pa so v Thalasso Strunjan na voljo bazeni z ogrevano morsko vodo, pa tudi prav posebna steza.
7: Naša posebnost je tale knajpova pohodna steza, kjer imamo en bazenček za vročo vodo in en za hladno vodo. Izmenjavanje tople in pa hladne vode je zelo dobro za poživitev krvnega obtoka, za boljše počutje.
8: Skratka, gre za nekakšno stezo oziroma sprehodiš se z bazen, ne? Torej tako. Na eno stran hladna voda, na drugo pa vroča.
2: In tako 2-3 ponovitve, najprej topla, nato hladna voda, izvedba pa v enakomernem ritmu. Morska voda vsebuje več kot 90 mineralov, zdravilnih učinkovin, eden izmed produktov morja pa je tudi morsko blato ali fango.
7: Blato pridobivamo oziroma dobivamo iz sečoveljskih solin. To je res posebno blato, ker soline nastanejo na stičišču morja in pa sladke vode. So posebni postopki. Mi dobimo prečiščeno morsko blato, jih hranimo v enem velikem kotlu, da je potrebna konstantna temperatura okoli 38-40 stopinj, tudi da ima te zdravilne učinke na naše mišice na telo. Solinsko blato uporabljamo pri terapijah, za sprostitev, pri terapijah recimo po operacijah, revmatskih obolenjih, jih zmešča.
8: Pravzaprav obloga, ne? Nekako, če si predstavljamo, ne? Kako poteka ta terapija.
7: Tako, če pridete k nam na fango, se vi lepo uležete na grelno blazino, mi vas namažemo po hrbtu, po nogah, po rokah, po trebuhu in vas lepo zavijemo v toplo odejo, takole pa nas počivate 15 minut, vmes sledi še kratka masaža obraza ali lisišča in po 15 minutah počitka učinkovanja fanga se greste stuširati in na koncu sledi še namaza blažilno kremo.
8: Ma kakšen von to?
7: Bomo rekli, da ima specifičen von, ampak še se en tak prijeten. Vse, kar je zdravilno, je prijetno.
8: Rekli ste, ja, sečovljski solin pridobivate to, zakaj ne iz teh strunjanskih, tukaj tudi zdraven so soline?
7: No, tle v Sloveniji imamo srečo, da bomo sečovljske in pa strunjanske soline, ampak naše strunjanske soline so bolj take budične, manjše, tle še zmeraj tradicionalno pridobivajo sol, ampak v sečovljskih solinah imajo vso potrebno tehnologijo za pripravo blata.
8: Tako da, zanimivo, koliko tega pravzaprav porabite tako na v enem letu?
7: Joj, to mora biti pa ogromno, ker v bistvu ravno blatno obloge so ene izmed pač naših glavnih terapij, tako da recimo pri nas v sprostitvenem centru jih imamo zagotovo kakšnih 5-10 na dan, potem je pa še zdravstveni center, ki jih je pa tudi ogromno. No. To vam pa dajo prav na posebne, recimo če ste na določenih programih zdravljenja, prav na posebej tist del, ki potrebuje to obravnavano.
6: Napotki.
2: Od fanga, ki mu rečejo tudi črno zlato, pa gremo zdaj le k črnemu hrastu ali strunjanskemu hrastu, ki je tretje najdebelejše znano črničevje v Sloveniji in se nahaja poleg hotela Laguna. O njem nekaj besed pove Luka Preložnik, naravovarstveni nadzornik v krajinskem parku Strunjan.
4: Ja, črni hrast, Quercus ilex, je vrsta značilno mediteranska vrsta, to nekako severna meja njegovega rastišča, kjer uspeva. Na Arturonek imamo prvobitne ostanke tega gozda, torej so to drevesa, ki so stara več sto let. Se je pa ta gozd močno razširil, no tudi po drugi svetovni vojni, ko se je opustilo veliko kmetijskih površin, so se začele zaraščati in je danes kar razširjen.
2: Krajinski park Strunjan je širše zavarovano območje v Sloveniji, ki obsega tudi morje. Gre pravzaprav za najpestrejše območje slovenskega morja, pove Luka Preložnik.
4: Torej, znotraj naravnega rezervata Strunjan, torej tega morskega dela rezervata, je bilo zabeleženih 45% vseh rib, ki so bile sicer zabeležene v slovenskem morju. Torej, to je 83 vrst, popis, ki nam ga je naredila morska biološka postaja. Zakaj je takšna pestrost? So v bistvu zaradi nekih naravnih danosti, namreč tu na tem delu je veliko trdnega dna, skalnih balvanov in tako in to deluje kot neke vrste oaza v morju, ki je sicer značilno za slovensko morje, da je vsaj pusto, se pravi mulnasto, peščeno dno, brez nekih takih posebnih struktur, kamor bi se lahko pritrdili organizmi.
2: Nazaj na kopno, v parku, v neposrednji bližini hotela Svoboda, opazim označevalno tablo, na kateri piše...
8: Kaj pa je to? Kebela čebela.
7: Ja, smo postavili tukaj strunjano čebelnjak in medovite rastline, tako da ohranjamo to pestrost našega rastlinja in za naše čebele podarjam, da skrbijo naši zaposleni.
8: In tukaj bivajo pravzaprav do začetka poletja, potem pa grejo nekam drugam.
7: Tako, potem pa se priselijo na otočec, kjer je malce bolj milo podnebje.
8: Na travnik. Tako. Smo pa zdaj v tem parku, kjer je poleg seveda tipičnih dreves, iglacov in tudi oljk, prostor tudi za umetnost opažam. Kaj pa je tole? Nekakšen čovnič z amforami.
7: Naj se pohvalim. To je skulptura Mirsada Begića, ki ima zelo lep naslov Ohraniti sanje. In v bistvu to je tudi nek namen oddiha pri nas v Strunjanu, ohraniti zdravje, ohraniti dobro počutje, ohraniti fizično in psihično kondicijo in ohraniti sanje in voljo do življenja.
8: In berem na opisu, da je pravzaprav ta strunjanska postavitev je del cikla, za katerega je avtor prejel tudi nagrado Prešernovega sklada.
7: Res smo ponosni na tale, na umetniško plat našega Strunjana, recimo tale skulptura Mirsada Begića, potem tudi v hotelski avli vas pozdravi skulptura Primoža Puglja, objem oceana.
2: V objemu mediteranskega zelenja s sogovornikoma omenimo še pohodno pot. Eno prav posebno pohodno pot imate tukaj, ki je bila tudi nagrajena, ne, kot najboljša tematska pot Slovenije leta 2016.
4: Tako je, to je ta tematska pot, ki smo mi uredili, je krožna pot, tako da pelje obiskovalca po naravnem rezervatu Strunjan, večinoma, tudi mimo lagune Stjuže, torej Strunjan Stjuža. Opremljena je z informacijskimi tablami.
7: Izpred našega hotela se tudi začne kar nekaj pohodniških poti. Po Krajinskem parku lahko vas vodijo za tiste pogumne in bolj zdržive. Lahko pridete tudi do Pirana ali pa proti Izoli.
8: Koliko časa nam to zame? Recimo do Pirana?
7: Je odvisno, kako ste fizično pripravljena. Tako se da recimo v eni uri prijete do Portoroža, za kolesom tudi do Pirana v eni uri. Zelo priljubljena je ta kolesarska pot Parancana, ki vodi od italijanske meje, od Škofij, mimo Kopra, Izola in potem gre tukaj čez Strunjansko dolino, naprej do Portoroža, mimo Sečoveljskih solin. Gostje se zelo radi odpravijo na kolo.
2: Kar peš, saj je le nekaj korakov, pa smo se za konec odpravili še do plaže. Talaso Strunjan najema in ureja okoli 600 metrov kopalnega območja od sredine junija do sredine septembra. Tam poteka sezona in poletni vrvež, no pred sezono pa je zvok in zvok današnjih napotkov tak.

0: že, ampak tam bi morala
1: iti. Če zaviješ,
2: nimam ideje.
3: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
4: Kaj pa, če se izgubiva?
2: Napotki.
5: Današnji napotki so za ponovno poslušanje že v spletnem arhivu na prvi.rtvslo.si, če ste jih ujeli kje vmes. Pozorno poslušanje bo prišlo prav že v tem jutru, ker je bila to zadnja reportaža v sezoni. Že danes postavimo nagradno vprašanje. Današnji nagrajenec ali nagrajenka pa gre v žreb za glavno nagrado, ki jo podelimo v sredinem jutru. Skratka, pred osmo nekaj minut še enkrat namenimo vsebini današnjih napotkov, čez dobrih pet minut pa bo v etru prvega jutranja informativna oddaja ob sedmih.
6: Polni energije, polni življenja, Terme Krka.
7: Pogosti obiski Term Krka lahko vodijo v mladostno preobrazbo, zato se o tem posvetujte s svojimi bližnjimi.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Danes je svetovni dan svobode medijev, ob katerem stroka opozarja, da so razmere na tem področju daleč od idealnih. Nasprotno, novinarski poklic v spreminjajočem se svetu postaja vedno bolj negotov, ukrepe za njegovo ohranitev pa ne zadostujejo resnosti situacije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob svetovnem dnevu spomnil na številne novinarje ubite med poročanjem na vojnih območjih. Več pa po teh podarkih odaje.
2: Trump nakazal na možnost novih napadov na Iran. Iz Nemčije bi lahko odšlo več kot le 5000 ameriških vojakov. Okoljevarstveniki z manifestom o lokalni in trajnostni prehrani poudarjajo okoljsko ranljivost kmetijstva. Danes bo sončno in toplo.
1: Z vami sva Maja Mol in Luka Štibel. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo, ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija v zadnjem letu padla z 33. na 36. mesto. V poslanici ob dnevu je ministrica za kulturo v odhodu Asta Vrečko opozorila na razkrajanje novinarskega poklica. Meni, da smo na mesto osvobajanja priča novemu zasužnjevanju medijskih delavcev, ter da je treba profesionalno novinarstvo sistemsko zaščititi in podpreti. Da na področju medijev pri nas še vedno ni prostora za optimizem, ugotavlja tudi članica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
3: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
1: Predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik opozarja, da so razmere skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih, kjer denimo plač ne usklajujejo z inflacijo. Poudarja, da mora biti delo pravilno ovrednoteno in nagrajeno.
4: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
1: Evropska komisija je pred svetovnim dnevom poudarila, da so svobodni mediji temelj demokracije. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je zapisal, da čeprav ljudje pogosto rečejo, da v vojni prva umre resnica, so prepogosto prve žrtve novinarji, ki za poročanje o tej resnici tvegajo svoje življenje. Dodal je, da se to ne dogaja le v vojni, temveč povsod, kjer se oblast boji preglednosti. Brez svobode medijev, tako Guterres, pa ni nobene svobode. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči dejal, da bo preučil iranski predlog za premirje med državama, a dvomi, da bo sprejemljiv. Teheran namreč po njegovih besedah za svoja dejanja, katerih ni imenoval, še ni plačal dovolj visoke cene.
2: Ob tem je Trump tudi nakazal na možnost novih napadov na Iran, če se bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti v Islamski republiki medtem ustrajajo, da so pripravljene na diplomacijo ZDA. V svojem najnovejšem predlogu za premirje so se, kot so povedali, osredotočili na odprtje Hormuške ožine. Vprašanje iranskega jedrskega programa pa so pustili odprto za prihodnja pogajanja.
1: Združene države bodo iz Nemčije umaknile veliko več kot le predvidenih 5000 vojakov, je sinoči napovedal ameriški predsednik Donald Trump. Po prvotni odločitvi ter ob razmišljanjih o zmanjšanju ameriške vojaške prisotnosti tudi v Italiji in Španiji, se krepi zavedanje, da bo morala Evropa več storiti za zagotovitev lastne varnosti. Za enega stebrov evropske varnostne arhitekture je doslej veljala Severnoatlantska pogodba, posebej njen 5. člen. Ta govori o medsebojni pomoči člani Zveze NATO v primeru napada na eno od njih. Zaradi stalnih kritik ameriškega predsednika na račun zavezništva in izjav, da bi ga ZDA lahko zapustile, so med članicami Evropske unije vnovič močneje oživele razprave o členu 42.7 Evropske pogodbe, ki v nekoliko milejši obliki kot NATO 5. člen govorijo o medsebojni pomoči članic v primeru napada na eno od njih. Več Igor Jurič.
5: Trumpovo neprestano kritiziranje zveze NATO in grožnje z možnim ameriškim odhodom iz zavezništva so korenito spremenile odnos članic Evropske unije do lastne obrambe. Ker je porušeno zaupanje, da bi ZDA v okviru 5. člena res pomagale Evropejcem v primeru napada, je znova oživela razprava o uporabi člena 42.7 Evropske pogodbe. Ta govori o medsebojni pomoči članic unije v primeru napada.
6: The treaty is not clear about...
5: Po srečanju evropskih voditeljev na Cipru je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izpostavila dejstvo, da Evropska pogodba ne določa jasno, kdaj se začne ukrepati in kaj mora kdo storiti. Zato se s tem vprašanjem zdaj resno ukvarjata tako visoka predstavnica Unije za zunanjo in varnostno politiko, kot tudi Evropski komisar za obrambo. Ker člen 42.7 ni tako zavezujoč kot NATO 5. člen, je Cipr kot neutralna država zelo zauzet za njegovo okrepitev.
7: We must formalize the mutual defense clause.
5: Ciprski predsednik Nikos Christodoulides meni, da bi morali člen spremeniti v operativen mehanizem, tako da bi lahko politične izjave na podlagi pravil pretvorili v predvidljiva dejanja. V pogovoru z direktorjem inštituta PRIO v Nikoziji me je ta opozoril na pomembno podrobnost v razpravi o členu 42.7 Evropske pogodbe.
8: Even if Article 27 were to be pursued, I
5: think... Harry Tsimikas je prepričan, da bi bila to zelo kočljiva politična odločitev posamezne članice, da sproži člen. To bi namreč lahko odprlo Pandorino skrinico na drugih področjih. Porodila bi se vprašanja glede varnosti tega območja, kar bi lahko potem imelo vpliv na gospodarstvo, na primer na turizem. Do zdaj je bil sicer člen 42.7 Evropske pogodbe sprožen le enkrat. Za njegovo uporabo je po hudih terorističnih napadih leta 2015 zaprosila Francija.
1: Vojna na Bližnjem vzhodu, visoke cene goriva in nestabilnost letalskih povezav spreminjajo načrte turistov v Evropi. Vedno več Nemcev, ki so sprva počitnice načrtovali v oddaljenih krajih, se zanima za dopustovanje v sredozemskih državah in na jadranski obali, zato je na nekaterih obremenjenih destinacijah pričakovati dvig cen. Nemška družina je v Evropi v povprečju pripravljena odšteti 500 evrov na dan. Maja Derčar.
9: Nemci se počitnicam ne odpovedujejo. V primeru draginje zamenjajo destinacijo ali pa dopust skrajšajo. Lani se jih je petina podala v oddaljene dežele, kako bo letos. Profesor Ulrich Reinhardt iz Hamburga analizira turistične tokove. Ne vemo, kako se bodo razvijale cene. Cene energije so prebile strop, zato je negotovost velika. Marca je bilo zabeleženih za desetino manj rezervacij kot v enakem obdobju lani. Precej manj je potovanj v oddaljene kraje, več pa doma in v Evropi. To je trend, ki se izrisuje letos. Na berlinskem letališču sem o načrtih vprašala nekaj potnikov. Da, načrte smo že spremenili, ker se je vse tako podražilo. Zato rezerviramo na kraju samem in ne že prej. Poskušam se izogniti letalskim potem in se bolj zanašam na vlak. In kje v Evropi lahko to poletje računajo na več nemških turistov kot običajno? V prvi vrsti v deželah Sredozemlja, pa tudi državah, kot so Hrvaška, Slovenija. Mislim, da se tudi poljska obala lahko veseli več nemških turistov, skratka povsod, kjer je cilj mogoče doseči z avtomobilom. In to kljub visokim cenam goriva. Nemška štiričlanska družina je v Evropi v povprečju pripravljena odšteti 500 evrov na dan, pravi Reinhardt. Potovalne agencije v Nemčiji so ta čas zasute z vprašanji, gostje pa rezervacije opravljajo bliže datumu potovanja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim odprlo dva zanimiva razpisa. IRP24 je namenjen podpori za vzpostavitev kmetij za mlade kmete, IRP30 pa prenosnikom kmetij za prenos znanja na novo generacijo. Časa za ureditev vsega potrebnega je več kot dovolj, saj bosta razpisa odprta do 9. julija. Podrobneje v prispevku Sabrine Mulec.
10: Osnovni pogoji za pridobitev sredstev za vzpostavitev kmetije so starost od 18 do 40 let, ustrezna izobrazba in znanja, vse to pa mora bodoči prevzemnik dokazati, pojasnjuje svetovalka specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, Darja Zadnik. Najpomembnejši pa je seveda prenos kmetije.
11: Prenosnik prenese vse nepremičnine, ki jih ima v lasti oziroma so lasti s komerkoli drugim. Zadrži lahko le stanovanjsko hišo in do 0,5 hektara zemljišč ter pa deleže v agrarnih skupnostih.
10: Razpis IRP 30 za medgeneracijski prenos znanja pa je namenjen prenosnikom, ki so se odločili, da predajo kmetijo mlajšim generacijam.
11: In sicer za prenos njihovega znanja in izkušenj so potem upravičeni do podpore v obliki pavšalnega zneska, do katerega lahko pridejo v 3 letih, medtem ko prevzemnik izpolnjuje svoj poslovni načrt.
10: V 3 letih lahko prejmejo nekaj več kot 10 tisoč evrov.
11: S tem, da morajo vsako leto pripraviti poročilo o tem, kako so svoje znanje prenašali na prevzemnike in 1/3 tega denarja dobijo po prvem poročilu in nato še ostala 2 obroka po naslednjih 2 poročilih.
10: Dodatne informacije lahko vsi zainteresirani poiščejo na ministrstvu, na vseh 8 kmetijsko-gozdarskih zavodih in seveda pri terenskih svetovalcih.
1: Podrobneje o obeh razpisih in še o nekaterih drugih temah pa v oddaji od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radio Koper in Radio Maribor ter na našem prvem programu. Kmetijstvo je pomembna strateška panoga, ki pa je zaradi pomembnih sprememb zelo ranljiva. Za trajnostne prehranske sisteme so nujne podpore lokalno pridelani hrani, kar pomeni tudi kmetijam, zlasti majhnim in srednje velikim. To med drugim poudarjajo 3 nevladne organizacije – Mladinska zveza Brez izgovora, Zveza slovenske podeželske mladine in Društvo Fokus v skupnem manifestu o lokalni in trajnostni prehrani. Špela Novak.
12: Če želimo zagotoviti trajnostne prehranske sisteme, mora biti kmetijstvo prepoznano kot strateška panoga v javnem interesu. Njegova naloga ni le pridelava hrane, pač pa moramo upoštevati tudi njegov vpliv na zdravje ljudi, varovanje okolja, odpornost družbe in na poseljenost podeželja. Manifest med drugim izpostavlja pomen lokalno pridelane hrane, za kar pa je ključen sistem, v katerem bodo mladi ostajali na podeželju in hrano pridelovali na trajnosten način. Živa Kavka Gobo iz okoljske organizacije Fokus.
13: To pomeni, da ostane pridelava še vedno decentralizirana, da temelji na srednjih in majhnih kmetijah, ampak da tisti, ki obdelujejo, pridelujejo hrano, imajo možnost tako izobraževanja, kot tudi nadgradnje svojega delovanja in dostojnega življenja, kar pomeni zagotavljanje seveda nekaj dostojnih prihodkov, dohodkov in pa tudi možnosti uporabe drugih socialnih struktur v državi.
12: Kot poudarja, prav majhne in srednje velike kmetije lahko veliko prispevajo k trajnostnemu prehranskemu sistemu. Pri tem pa imajo veliko vlogo tudi potrošniki, trgovske verige in izvajalci javnih naročil. Lokalna pridelava pa je tesno povezana s prehransko varnostjo, saj so tudi aktualne nestabilne geopolitične razmere pokazale, kako krhke so v resnici svetovne dobavne verige.
1: V športnih minutah, ki sledijo, boste med drugim slišali več o kraljevski etapi kolesarske dirke po Romandiji. Z vami bo Sandi Škvarč, želimo vam lepo nedeljo.
14: Tadej Pogačar je dobil tudi 4. kraljevsko etapo kolesarske dirke po Romandiji. Pred današnjo zadnjo je tako na pragu 4. slovenske skupne zmage na tej dirki. Včeraj je bil med ubežniki dneva Primož Roglič, vendar njihova akcija ni bila uspešna. Pogačar je s pomočjo ekipe Emiratov polovil vse in si na zadnjem vzponu tlakoval pot do zmage. Pred današnjo zadnjo etapo ima pred Nemcem Florianom Lipovicem 35 sekund prednosti.
15: Ni zdaj, ne vem, koliko res razlike v generalni razvrstitvi med mano in Florianom, tako da bo treba še kar biti pazljiv, zbran in na koncu bo zelo, zelo težek vzpon.
14: V povratni tekmi polfinala evropskega pokala so celjski rokometaši v Ohridu izgubili šele po 7 metrovkah. Tekmo je spremljal Uroš Volk.
16: Nesrečen poraz celjskih rokometašev, povratna tekma je bila ves čas izenačena, moštvi sta se izmenjevali v minimalno vodstvo. V zadnji minuti rednega dela pa so imeli Celjani imenitno priložnost za napredovanje. Namesto izenačenja iz Zlatoroga so prinesli gol na skoka, so dobili gol iz protinapada, v zadnjih sekundah pa je z izjemnim strelom z kakšnih 13 metrov osmoljenec prejšnjega napada Anžič dvoboj popeljal dodatek. V njem so Makedonci z obrambo Pilipoviča povedli, Celjane je v igro vrnil njihov nekdani igralec Ivankovič, v odločilni 5. seriji pa po golu Đukića Makucev strel ni našel poti v gol. Perič z 8 goli najučinkovitejši pri Celju, za Ohrid 7 golov Strmljana in 9 Japonca Yasuhire. Evropska pod Celja se je končala po šele drugem porazu v 10 tekmah, za Lovoriko pa se bo Ohrid pomeril z madžarsko Tatabanjo.
14: Na prvi tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašov je Olimpija s 3-0 premagala Primorje, a ostaja na 5. mestu vse dlje od nastopa v Evropi, čeprav Dino Kovič pred derbijem z Mariborom pravi.
15: Ja, po moje verjamemo z ekipo, bi rekel kar da verjamemo. Moramo zmagati ta derbi, upam da prije navijačev čim večje število.
14: Tretjo prvenstveno vozovnico v evropski pokal ima še vedno v rokah mestni tekmec Olimpije Bravo, ki je v Celju nove prvake premagal s 3-2. Za Ljubljančane je zadel tudi Lan Štraus, ki je bil s Celjem prvak leta 2020.
17: Pa mislim, da smo imeli res dober plan, da smo po vzeči žogi veliko šli takoj v kontro in mogoče so oni malo se zakalkulirali, mi vzeli žogo in šli v kontru in smo imeli lepe priložnosti, mogoče bi šla da kakšen gol, ampak potem pa je bila v drugem polčasu pa njihova kvaliteta, malo smo trpeli, ampak tu se je pokazal tudi karakter ekipe, da smo zdržali do konca. No.
14: Še k športu invalidov, na evropskem prvenstvu v paralokostrelstvu v Rimu je Živa Lavrenco osvojila srebrno medaljo. V finalu jo je 7-1 premagala Italijanka Elisabeta Mino. O psihološkem pritisku v finalu je Živa povedala.
18: Ko streljaš po 3 puščice, izmenjajoče se, ti možgan začne računati, kaj moš ustreliti, brez da si tega želiš. In si seveda želiš zlata, ja, vsak detajl lahko skvariti. Ampak vse en, srebrna medalja na evropskem para archery prvenstvu, zelo zadovoljna.
14: Z Dejanom Fabčičem, s katerim sta bila v Parizu bronasta, sta tekmo mešanih dvojic končala na 5. mestu. Posebno zgodbo pa je spisal novinec na velikih tekmovanjih, Matej Avguštin, saj je bil 4. v kategoriji slepih in slabovidnih lokostrelcev.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibel, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: In Timotel Kozel.
19: Danes bo jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji. Pogostejše pa bodo v zahodnih krajih.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Pokvarjena vozila ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Snebarje proti Ljubljani, na primorski uvoz Postojna proti Kopru, na gorenski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 7 in 18 minut.

Nedelja, 3. maj in vreme po Sloveniji ob 7. Ljubljana jasno 9 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 7, Slovenj Gradec jasno 5. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Bilje pri Novi Gorici jasno 8. Postojna jasno 2, letališče Portorož jasno 10, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Kredarica pretežno jasno 4, piha zahodnik sunki do 41 km na uro. Rateče 3, Rogla 10, Ravne na Koroškem in Celje 6. Maribor in Črnomelj 7, Kočevje 5, Ilirska Bistrica 2 in Koper 11 stopinj.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
1: Ja, z danes sončnim vzhodom 14 minut do 6. Sicer pa nedeljska jutranja družba 3. maja, tudi Maja Mol, Boštjan Repanšek in Tomaž Guček z izborom glasbe. Do 8. bomo še z vami, od 5. smo že z vami. Malo pred 7. smo se potepali, današnji napotki so nas peljali v Strunjan na zadnjo postojanko aktualne sezone, ko smo spoznavali slovenska naravna zdravilišča. Talaso Strunjan je torej za konec sezone ponudil še pridih morja, sonca, morske soli, pa tudi fanga, ki je morsko blato, v zdraviliški dejavnosti uporabljeno v obliki toplotnih oblog. In ker se je pred sedmo odvrtela zadnja reportaža v sezoni, to pomeni, da bo v sredo zjutraj pred sedmo na sporedu finalno žrebanje med vsemi tedenskimi nagrajenci. Dodali bomo tudi tistega ali tisto, ki prejme zadnjo vstopnico. Nagradno vprašanje današnjih napotkov namreč postavimo danes malo pred 8. uro. Sicer pa v nedeljskem jutru še ena nova vsebina, nova epizoda oddaje, jutranja vremenska fronta. Podzemnim vodam se posvečamo v zadnjih epizodah. Danes bo na vrsti monitoring podzemnih voda. Ob tem lahko omenimo tri različne pristope: nadzorni monitoring, operativni monitoring in preiskovalni monitoring. Nadzorni se izvaja periodično in nam pokaže dolgoročne trende, operativni spremlja predvsem tvegana območja, preiskovalni pa, če na agenciji za okolje zaznajo problem.
2: Se pravi, gremo na eno določeno ožje področje izvajati več meritev, več parametrov in tam je pa vzorčenje lahko tudi mesečno. Zato, da dobimo nek občutek, kako hitro se zadeve spreminjajo, ali so res tako kritične in potem na podlagi teh preiskovalnih monitoringov pogosto ta vzorčna mesta, ki smo jih imeli, vključimo v redni monitoring.
1: Pove Polona Mihorko z Agencije Republike Slovenije za okolje, ki jo gostimo v tokratni jutranji vremenski fronti in bo danes tudi zaključila miniserijo oddaj posvečenih našim podzemnim vodam. Na sporedu takoj, ko se odvrti tale, v kateri še enkrat danes pozdravimo sonček. Dobro jutro, ste na prvem. Dobre 3 minute do 7:30.

0: Mreža merilnih mest podzemne vode je načrtovana tako, da omogoča pregled kemijskega stanja podzemne vode in da zazna pojav dolgoročnih trendov za parametre, na katere vpliva človekova dejavnost oziroma so posledica človekove dejavnosti. Na mreži najdemo več kot 160 takšnih objektov, ki so postavljeni na 21 vodnih telesih v Sloveniji. Katera vodna telesa so bolj onesnažena, katera manj, pa tudi kako poteka monitoring izvemo v današnji jutranji vremenski fronti. Pa dodajo se je podpisala Klara Eva Kukovičič, pred mikrofon pa je povabila Polono Mihorko z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ljubitelji okolja, pozdravljeni v jutranji vremenski fronti, v kateri nas bo tudi tokrat spremljala podzemna voda. Ta je v Sloveniji razdeljena na 21 vodnih teles, znotraj katerih je podzemna voda združena v eno skupino.
2: To se pravi podobna voda v podobnem vodnem telesu.
1: Nas takole dopolni sogovornica Polona Mihorko z Agencije Republike Slovenije za okolje. V okviru načrta upravljanja voda je Slovenija primorana na 6 let poročati o stanju in kakovosti. V zadnjem poročilu smo tako lahko prebrali, da so bila 3 vodna telesa v slabem stanju.
2: Dravska kotlina, Murska kotlina in pa Savinska. Vendar je v letu 2025 na vseh teh vodnih telesih stanje že dobro. To se pravi, da se ukrepi, ki jih izvajajo na kmetijskem sektorju, poznajo že na kakovosti podzemne vode.
1: Kako pa strokovnjaki sploh pridejo do te ocene oziroma letnega povprečja?
2: To se pravi na podlagi rezultatov, ki jih izberemo z monitoringom, potem izračunamo letna povprečja na vsakem vzorčnem mestu in potem to vrednost primerjamo z standardom. In če presega, je to vzorčno mesto v slabem stanju, ker je pa na vodnih telesih podzemne vode ogromno, tudi do 40-50 vzorčnih mest. Oceno na vodno telo ocenimo tako, da pogledamo, koliko teh vzorčnih mest je slabih in če jih presega neko določeno mejo, potem rečemo, da je to vodno telo v slabem stanju. Ta meja v Sloveniji je postavljena na 30%. Sprav, če je 30% vzorčnih mest v slabem stanju, potem je vodno telo posledično tudi v slabem stanju.
1: Kaj pa, če se ozreva na drugo stran lestvice, kje pa dosegamo nadpovprečne rezultate, katera vodna telesa?
2: Dobra.
1: Odlična.
2: To se pravi, v dobrem kemijskem stanju je to je zdaj 18 vodnih teles, vsa ostala, 3 so v slabem. In najboljša kvaliteta vode, če gledamo po parametrih, ki jih določajo uredbe, so visokogorska vodna telesa, sprav Karavanke, Julijske Alpe, kjer ni pritiska, kjer je veliko gozdnih površin. Ja, ni vpliva človeka. Ne. Pa tudi recimo na teh večjih vodnih telesih Dolenjski Kras in pa Kraška Ljubljanica, so tudi vrednosti nizke. Se pa tu pa tam pojavi kakšen problem, ne, na teh večjih kraških vodnih telesih.
1: Na Agenciji za okolje monitoring izvajajo 2-krat letno, saj se podzemna voda obnavlja zelo počasi. Običajno govorimo o spomladanskem in jesenskem monitoringu, zato da dobijo podatke o stanju pred večjo aktivnostjo v kmetijstvu in po njej. Pride do kakih odstopanj, če primerjamo pomlad in jesen?
2: Pride, občasno pride do odstopanj, vendar je treba to vseeno tudi gledati daljše časovno obdobje, ker se podzemna voda tudi zelo počasi odziva na te ukrepe, ki so oziroma na pritiske, ki so na površju.
1: In kaj se zgodi, če na nekem določenem področju zaznajo problem? Polona Mihorko z agencije odgovarja, da najprej organizirajo tako imenovani raziskovalni monitoring.
2: Se pravi, gremo na eno določeno ožje področje izvajati več meritev, več parametrov in tam je pa vzorčenje lahko tudi mesečno. Zato, da dobimo nek

0: Dobimo jih dvakrat na leto. Podatki grejo čez sisteme kontrol najprej v samih laboratorijih in potem še kontrole upravimo tudi mi. Podatke shranimo v informacijski sistem in na podlagi tega potem oblikujemo poročila. Se pravi, letno poročilo o kakovosti podzemne vode se mora pripraviti na letni osnovi. Poleg tega pripravljamo tudi oziroma pripravljamo podatke za poročanje na različne inštitucije v Sloveniji in pa v Evropi, podatke za različne meddržavne komisije, potem podatke za Evropsko okoljsko agencijo, oblikujemo različna poročila, aplikacije, ki jih objavljamo na spletni strani, tako da nam dela v vmesnem času ne zmanjka.
1: No, ampak vendarle pa zdaj vstopate v to obdobje, ko boste izvajali te spomladanske meritve. To pomeni, da greste fizično na lokacije ali imate pomoč na terenu oziroma kakšne samodejne naprave, ki to merijo?
0: Zaenkrat je to izgleda tako, da nam vzočenje izvaja NLZOH. To se pravi, fanti z črpalkami in z ustrezno opremo grejo na teren na podlagi pripravljenega programa, ki ga naredimo. In da tudi oni nas ponovadi obveščajo o težavah na terenu, ne, če je treba kakšno, recimo, kakšen objekt zamenjati oziroma če se ne da vzorčiti, se potem to skoordinira, tako da se ali vzorčenje prestavi ali pa se vseeno vzorec vzame.
1: Že samo zbiranje podatkov je logistično zapleteno. Na področju Slovenije imamo namreč okoli 200 objektov podzemne vode, od katerih je približno 160 vrtin, ostalo so izviri.
0: Letos je tako, ne, da imamo v programu vključena prav vsa vzorčna mesta, ker izvajamo tako imenovani nadzorni program, ki se mora izvesti enkrat na 6 let. To se pravi, da letos bomo povzorčili vse vzorčna mesta, ki jih imamo v programu. Drugače se povzorči tam nekje okoli 160 vzorčnih mest vsako leto.
1: Podatki so namenjeni tudi temu, da se ohranja primerljivost med državami članicami Evropske unije.
0: Ravno zdaj smo pravzaprav obrnili podatke evropske in naše in se je skazalo, da smo pravzaprav lepo v evropskem povprečju, da nikjer ne odstopamo. Bo pa stanje, ko bo stanje boljše, bomo pa nad povprečjem. Mislim, saj zdaj je že boljše, ne, ampak treba je še zadevo odporočati in potem primerjati.
1: Ob tem pa je treba izpostaviti, da podatki niso nujno primerljivi, saj države lahko nekoliko manipulirajo s podatki, nas opozori sogovornica. Kaj pa pravzaprav misli s tem?
0: Recimo, kaj se lahko država odloči drugače. V Sloveniji je določenih 21 vodnih teles, nekatera so zelo velika. Nekatere države raje poročajo manjša vodna telesa in potem se, ko primerja stanje, pride tudi do razlike. Ne, tako da podatki so primerljivi, ampak jih je potrebno vseeno pogledati z malo
1: kritične distance.
0: Tako. Ja.
2: Jutranja vremenska fronta.
1: Ljubitelji vremena, okolja in sveta, ki nas obdaja, s tem smo zaključili miniserijo oddaj, ki smo jih posvetili naši podzemni vodi. Kaj vse smo slišali?
0: Kako nastane, kakšno je njeno stanje in kako jo lahko varujemo.
1: Na vsa vprašanja je odgovarjala Polona Mihorko z Agencije Republike Slovenije za okolje, ki nas je tudi uspešno pripeljala do zadnjih poudarkov in nas obenem povabila k ohranjanju spoštljivega odnosa do našega največjega bogatstva – naravne pitne vode.
3: Ja, prihodno nedeljo pa pridejo na vrsto kopalne vode. Če vas te dni že mika skok v morje, slovensko morje ima trenutno 16 stopinj.

0: Ja, on the road again, Willie Nelson, kot naročen, seveda gremo spet na pot, z napotki tale instrumentalna poveduje danes že večkrat omenjeno omembo naših napotkov tik pred slovesom nedeljske radijske ekipe, a kar lepo počasi, 15 minut do 8 smo dolžni še kratko nagradno igro. Pred 7 so se odvrteli zadnji napotki v sezoni, ko smo z mikrofonom obiskovali slovenska naravna zdravilišča. Običajno nagradno igro izvedemo ob sredah zjutraj, a ker bo v sredo na vrsti finalni žreb sezone, torej med vsemi tedenskimi nagrajenci, pač ena in zadnja vstopnica za finalni žreb je na voljo zdaj. 01 475 2222 je naša telefonska številka, še preden jo zavrtite, pa seveda potrebujemo nagradno vprašanje o zdravilišču Talaso Strunjan, ker smo bili 15 minut pred 7. Ključne besede tam so morska voda, morska sol, morska klima in morsko oziroma solinsko blato ali fango, tako imenovano črno zlato, se uporablja tudi v zdraviliški dejavnosti v obliki toplotnih oblog. Mi pa sprašujemo, odkot v Talaso Strunjan pridobivajo oziroma dobivajo morsko blato ali fango. 01 475 2222, vabljeni k sodelovanju tisti, ki v tej sezoni še niste prejeli nagrade. Gospod Franci, dobro jutro, vi ste poklicali še preden sem zastavila vprašanje.
1: Ja.
0: Ja, pa ste ga slišali?
1: Delno.
0: Delno. Samo ja, da ne bo delen tudi vaš odgovor. Še enkrat ponovim. Odkot v Talaso Strunjan pridobivajo morsko blato ali fango?
1: Blato pridobivajo iz sečoveljskih solin.
0: Ja, drži. Ste slišali to ali veste, ker lahko bi bila tudi dilema, ne, zakaj iz sečoveljskih in ne bližnjih strunjanskih?
1: Zato, ker so strunjanske premejhne, pa take
0: potučene
1: skoraj. Ne,
0: ja.
1: Te so pa velike. Pa
0: ja.
1: Jaz sem že bil v sečoveljskih solinah, tako da
0: Ste bili tudi morda tukaj v bližini Talaso centra oziroma
1: strunjanske? Ne, sem bil prav v Talaso.
0: A prav ste bili tam?
1: Ja,
0: ja, dobro, potem pa si zaslužite nagrado. Poslušaj vas še, Franci, kratek odgovor, torej da bo res vse jasno, da ste odgovorili prav.
2: Blato pridobivamo oziroma dobivamo iz sečoveljskih solin. Mi dobimo prečiščeno morsko blato, jih hranimo v enem velikem kotlu, da je potrebna konstantna temperatura okoli 38-40 stopinj.
3: Torej, sečoveljske soline imajo en precej velik del, ki je v bistvu opuščen in zato ni takšen problem dati nekega enega bazena recimo na strani, da je prav samo za pridobivanje tega blata. Medtem ko v strunjanskih solinah pa iščemo vsak kvadratni meter in se trudimo pridelati čim več soli.
0: Tako, Franci, odgovorili ste pravilno, tako sta povedala Maja Bele, vodja wellness centra Talaso Strunjan, in Luka Preložnik, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku Strunjan, ki smo jo slišali v reportaži pred 7. Ja, Franci, zadnja vstopnica za uvrstitev v finalni žreb za glavno nagrado sezone je vaša. Se slišimo še, Franci?
1: Dobro,
0: slišate. Ja, se slišimo. Ponavljam, ne, da ste dobili zadnjo stopnico za uvrstitev v finalni žreb, sicer pa seveda tudi tedensko nagrado. Tako da prosim, ostanite na telefonski zvezi, da Maja vzame vaše podatke. In pozorno poslušajte, v sredo zjutraj morda zazvoni vaš telefon, če boste žrebani.
1: Dobro. Najlepša hvala.
0: Dobro, hvala.
1: Lepo
0: za
1: zdrav.
0: Tudi vam hvala za sodelovanje in prijetno nedeljo. Tako, tedenske nagrade so podeljene. Tedenske nagrade so pravzaprav temi sezone primerne, brisača, ki jo podarja Slovenska turistična organizacija, no glavno nagrado pa podarja Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, to je pa darilni bon, ki vključuje nočitev z zajtrkom za 2 osebi v izbranem zdravilišču, ki je član Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. Torej, tistih predstavljenih v napotkih, darilni bon vključuje nočitev z zajtrkom za 2 osebi, pa tudi vstop v bazene in svet savn ter dodatno wellness storitev za 2 osebi. Tako, srečno tistim, ki ste tedenski nagrajenci, v sredo zjutraj torej sledi veliki finale. Do takrat pa srečno.

Tomaž Guček, Boštjan Repanšek, Maja Mol in Nadja Petaur bomo zdaj rekli čau, sestavljali in sestavili smo nedeljsko jutro na prvem, nedeljsko dopoldne pa bo minilo v znamenju Atija Sosa, ki mu bo glasbeni urednik Žan Plohl v celoti posvetil današnjo glasbeno uro po 10. V letošnjem letu namreč mineva 40 let, odkar se je legendarni slovenski klarinetist, saksofonist in skladatelj zavedno poslovil. Ati Sos za protagonista ni bil izbran po naključju, 5. maja bi namreč praznoval rojstni dan. Bil je vodja sekcije za džezovsko glasbo Društva slovenskih skladateljev, posvečal se tudi aranžiranju in dirigiranju zabavne, plesne in instrumentalne glasbe. V naslednjih minutah pa prav glasbeno-instrumentalno priredbo popevke Nataša, pač poslušali bomo to priredbo, ki jo izvirniku prepeva Oto Pestner. 6 minut do 8 igra plesni orkester Radio Ljubljana. Prijetno nedeljo.

0: Ciao.
1: Ura je 8.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Danes je svetovni dan svobode medijev. Na indeksu svobode medijev, ki ga vsako leto ob dnevu objavi mednarodna organizacija Novinarji brez meja, je Slovenija letos zdrsnila za 3 mesta na 36. Anja Intihar iz Društva novinarjev opozarja, da novinarstvo pri nas spremljajo vedno bolj pogosta odpuščanja, prekarnost in pritiski oblasti. Izpostavlja, da mora kakovostno in neodvisno novinarstvo ostati temelj družbe, kot tudi pomemben del demokratičnih sistemov. Iranske oblasti so včeraj sporočile, da so pripravljene tako na pogajanja kot na vojno in da je odločitev na strani Združenih držav. Med državama od 8. aprila velja primirje, a so pogajanja zastala. Iran je najnovejši predlog o primirju posrednikom posredoval v četrtek, a podrobnosti niso znane. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal le, da z njim ni zadovoljen. Nemška vlada obžaluje odločitev Washingtona, da iz Nemčije umakne 5000 vojakov. Gre za ameriški odziv na kritike nemškega kanclerja Friedricha Merca glede vodenja vojne v Iranu. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je dejal, da je prisotnost ameriških vojakov v Nemčiji v interesu obeh držav, a da bo morala Evropa storiti več za zagotovitev lastne varnosti. Evropska unija bo ščitila svoje interese, če bodo Združene države sprejele ukrepe v nasprotju s trgovinskim dogovorom, sporoča Bruselj. S tem se je odzval na napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bo prihodnji teden zvišal carine na uvoz vozil iz unije na 25%. Unija tudi zavrača Trumpove obtožbe, saj da izpolnjuje zaveze iz dogovora. Na uvodni tekmi 33. kroga prvenstva nogometnih prvoligašev je Olimpija s 3-0 premagala Primorje, a je še vedno 7 točk oddaljena od tretjega mesta, kjer ostaja mestni tekmec Bravo, ki je s 3-2 slavil pri novih prvakih v Celju. Danes bo Koper drugo mesto potrjeval pri 8. uvrščeni Muri, ki si želi zagotoviti neposredni obstanek. Radomlje bodo gostile Maribor. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti pred Nanosom proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Snebarje proti Ljubljani, na primorski uvoz Postojna proti Kopru, na gorenjski pa priključek Hrušice. Zaprt je tudi izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
2: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti. Sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
3: Petrol, poganjamo neustavljive.
1: Ura je 8:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Na današnjo prvo majsko nedeljo v letošnjem letu je v termin radijske igre za otroke našel pot nenavadni polet. slušna igra za dobro jutro, po zgodbi Marjana Marinca je polna zabave, veselja in smeha ob razposajenih dogodivščinah in pesmih glavnih junakov, prav posebnih navihancev, ki povrhu vsega še celo letajo po zraku.

in nekje je bil, recimo, nekakšen deček. Ime mu je bilo Jakec, ki je vzel mami Milo, napravil milnico in slamico pihal milne mehurčke. Potem je pomižiknil sonce, na zdravje in pihnil enkrat, pa je pihnil drugič in je pihnil tretje. Tako so se zasvetili v soncu trije milni mehurčki, eden lepši od drugega, vsi pisani in mavrični, svetleči, lesketajoči se in so se sončni žarki odbijali od njih ter slepili oblake. Ti trije milni mehurčki so bili bim, bam in bum. Tako, toda glavno šele pride. Lepota sama ni še nič, ko so se pa pod njo skrivali trije najbolj navihani in nagajivi milni mehurčki, kar jih je kdaj videlo sonce. No, res je, da so znali tudi leteti in se vrteti, da o petju samem sploh ne govorimo. In roko na srce, bilo jih je milina poslušati, tako ubrane glasove so imeli. Recimo.

0: Daj zapihaj, dindu lindu, cin cin cin. Veter, veter, daj zapihaj in nas nesi do višin.
1: In tako so se odpravili milni mehurčki bim, bam in bum neznanim dogodivščinam naproti. Hoteli so leteti, visoko, višje, še višje, najvišje. Hoteli so tako visoko, kot dotedaj še nihče ni letel. In nato se je vzdignil veter ter ponesel naše junake naravnost pod nebo.
2: Bratca, letimo, drvimo!
3: Le skupaj se držimo!
2: Čudovito, bratca! Poglejte na zemljo! Polja so kot preproge!
3: Jezera, lesketajoči se biseri!
4: Ceste, svileni trakovi!
2: Reke in potoki, srebrne strune!
3: Oblački, črede ovac!
4: Nebo! Kot topov pogled sinjih oči!
2: A sonce!
3: A sonce!
4: A sonce!
2: A sonce kot zibelka življenja.
3: In veselje.
4: In lepote.
2: Zato predlagam, bratca, da spet zapojemo našo Sonce sije.
3: Sem za.
4: 3, 4.
0: Sonce sije, mesec svidi, nas pozdravlja zvezdic trum.
5: Kaj je lepše od letenja, ko letimo?
0: Bim, bam,
4: bum.
3: Hej, bratca, slišita? Tudi vidim.
4: Nekdo nam prihaja v goste.
3: Čudna stvar, bratca, pravim, okrogla.
4: In se sveti. Iz nje štrlijo trni.
3: In čudno igra. Nam je podoben.
4: Samo večji je.
6: Dobar dan, bratec.
7: Bratec, ne se nasmejem. Poglejte najprej sebe in nato lepo, lepo poglejte sebe in nato mene, prosim. Kdo pa ste sploh pisani pritlikavčki? Ste otroški bombončki, frnikule?
3: No, lepo časi. Ne bombončki, ne frnikule. Mi smo mehurčki.
4: Milni mehurčki.
7: Joj, ta je pa dobra. Kaj pa počnete tukaj,
3: Letimo!
4: K višku!
3: Visoko!
4: Tja gor!
3: Pod nebo!
7: Tja gor! Se boste počili!
3: Mi že ne!
4: Hočemo tja, kjer še nihče ni bil!
7: No, bolj skromno bi svetoval. Kaj se ne zavedate, v kakšni nevarnosti ste? Lahko bi se zadel vas, ko ste zašli v mojo orbito.
3: Kam?
7: V mojo orbito! Se pravi, na mojo nebesno pot, lahko bi bil semirski karambol, grozno. No, če bi se zadel vas, bi bilo z vami konec. Bum.
4: Prosim, jaz sem bum.
7: A tako, no, bo. Bil bi konec. Bom?
3: Jaz sem bam.
7: No, dobro. No, potem pa bim.
3: Tukaj, bim.
7: No, taj pa dobra. Bum, bam, bim. In bi bilo lahko z vami mimo grede. Bum. Vse bolj ste mi všeč. Sploh veste, kdo sem jaz.
3: Kdo?
4: Kaj?
7: Satelit.
3: Satelit?
7: Umetni satelit. Tak, za vreme.
3: Za vreme? Mi smo pa mislili, da ste za glasbo.
4: Lepo igrate.
7: To ni glasba, dragi moji. To so signali. Signali, s katerimi pošiljam na zemljo podatke o vremenu. In tako vedo na zemlji, kdaj bo deževalo, kdaj bo suša, kdaj bo sijalo sonce, kdaj bodo gospodarile nevihte in vetrovi. Ja. Le glejte me, prijateljčki. Le glejte in poslušajte.
8: Ne moderna znanost je rodila, dala mi ime je satelit. Res mir v krog zemlje krožim, ni mi mar ne noč ne svit. So antene jezik ter ušesa in srce mi tolče tik, tik, tik. Kakor vedno se zelo mudi mi, zato zdaj z Bogom in za pik.
2: Čudovito!
3: Imenitno!
2: Prelepo! Poslušaj, bratec, če je tako, poleti z nami tja gor.
3: O tam bo še lepše videl.
2: Pridi!
4: Čisto pod nebo.
7: A, prijatelji, tega pa ne. Tega sploh ne morem. Satelit ne more leteti, kakor bi sam hotel. Leti po strogo začrtani poti, kakor so mu jo določili spodaj na zemlji.
3: Praviš, da ne moreš leteti, kakor bi sam hotel?
7: Ne.
9: In ne moreš z nami, ne za nami.
7: Ne.
10: Potem si pa reva, Važič. Šlikaš na kašlikaška, reva, reva.
7: O, no, mi boste že prišli v roke, paglavci.
10: Reva.
3: To imate za tiste bombončke in frnikole.
9: Mi pa letimo pod nebo.
10: Ti pa kot kuža na verigi. Z Bogom napihnjene.
7: Sram vas bodi, paglavci. Se bo že našel kdo, ki vam bo navil šesa.
3: Temu smo povedali, kar bo gre, Važič. Pa ne more niti z nami, kamor bi hotel.
10: Pod nebo.
4: Zdaj pa, bratca, le pot pod noge in kvišku.
3: Visoko.
10: Visoko.

0: vidimo.
1: Počakajte, počakajte. Če je res zmaj, mu tako ne ubežimo. Če
2: pa ni pravi zmaj,
1: potem je vse eno. Sicer pa, poglejmo.
0: Kaj pa je pravzaprav? A? Kdo pa si?
3: Zmaj.
1: Zmaj iz pravljice ali zmaj kar tako?
3: Ne, zmaj iz pravljice, iz papirja. Ojej. Zdaj sem, kjer sem in ne morem več nazaj. Odtrgal sem se in zdaj tavam tu zgore in gledam dol, namesto da bi od spodaj gledal gorjo.
0: Kaj se ti je zgodilo?
3: Kaj se mi je zgodilo? Ojojojojoj! Mihec me je napravil sebi v ponos in meni v čast. Napravil mi je velikega in lepega, da mi ni bilo para daleč na okoli in še del. Ojoj, pa je bil Tonček nevoščljiv in je malo narezal vrvico. Tako se je končala moja letalsko zmajevska karijera. Joj, sramota za zmaja, joj.
0: In zdaj?
3: Zdaj? Kaj naj zdaj? Biti zmaj ni kar tako.

0: tako je to. Zdaj me pa premetava že vsaka najmanjša sapica, namesto da bi letel visoko, visoko pod nebo.
1: Saj ne bi mogel, zmaj iz papirja. Bil si kot kuža na mrvici. Ne bodi važen.
2: Letimo lahko le mi.
3: Tja pod nebo, a ti reva.
0: Žalostno je.
1: Nič ni žalostno, samo na poto bi nam bil.
2: In še bolj važen.
3: Sicer pa, kdor je tak kot ti, ni več zmaj, ampak figa zmaj.
0: Nesramneži, figa zmaj. Vam se lahko zgodi kaj takega, nesramneži, kdor visoko leta.
4: Tudi visoko prileti.
1: Reva. Figa zmaj.
3: Pokažimo mu, kako se leti.
1: Ja, pod nebo.
3: S Bogom, figa zmaj.

0: srečne kroglice, kot da ste rojeni iz Mavrice. Oh, pomagajte mi, prijatelji, sramota za Mavrico. In kaj bodo rekli ljudje, še posebej pa umetniki?
1: Ne razumemo, gospa Mavrica. Mavrica.
0: Kdo pa ste pravzaprav? Vrtne steklene kroglice? Leteči biseri?
2: Ne, gospa Mavrica, mehurčki smo.
1: Milni mehurčki.
3: Jaket se noče umivati in raje dela milne mehurčke.
0: In kam ste namenjeni?
1: Tja gor,
4: pod nebo.
2: Visoko.
1: Še višje.
3: Kjer še nihče ni letel.
0: Nikar, prijatelji. Raje pomagajte meni. Poglejte me. Vidite moje barve? Umazane, motne, zapražene. Joj, kaj bodo rekli ljudje? Še posebej umetniki. Sramota, sramota za Mavrico. Se pokažem po dežju kot kristal, pa ti pridrvi nekak jeklen ptič, robota, brni.
1: Aha, letalo.
0: Pa ti pridrvi naravnost proti meni in se nenadoma iz njega zapraši, da se je zamračilo sonce in začne pihati neko strupeno roso. Zdaj pa poglejte, kaj je ostalo od mojih lepih barv. In tisti jekleni ptič.
1: Letalo za zapraševanje.
2: Aha. Škodljivce uničuje.
3: Hrošče, gosenice, zajedavce, muhe, komarje.
0: Že dobro. Kaj pa jaz? Od nekdaj sem bila Mavrica, ne pa Mavrica, umazanka. Pomagajte, prosim.
1: Kako?
4: Gospa Mavrica.
0: Očistite me. Barve morajo biti čiste, drugače ne igrajo, kot je treba. Posebno vijoličasta rada nagaja in kvari melodijo. Ko me boste očistili,
1: bo pa koncert, da bo veselje.
0: Spet bodo barve strune, srebrne strune.
1: Kako?
4: Barve strune?
0: Moje barve, mavrične barve, so strune. Vsaka barva struna. Zdaj razumete? In ko so oglašene, čiste, je srebrno milozvočen koncert. No, zdaj me pa očistite.
1: S čim?
0: Vidite tale oblaček? Vsak si naj odtrga košček tega oblačka. Je mehkejši kot vata in snežno bel.
1: V redu, gospa Mavrica. Začnimo, bratca!

0: glejte, kako se drsam, po rumeni se drsam.
1: Jaz pa po rdeči,
2: jaz po zeleni.
3: Ne dajte, prijatelji, potem bo pa koncert, da bo kaj. Posebej vijoličasto, da ga ne bo spet kaj lomila.
1: Bomo,
2: gospa Maurica.
0: Hej, bratca,
4: kaj je?
0: Poslušajta. Prej je rekla Maurica, da moramo še posebej očistiti violi časno, ker rada kvari koncert. Kaj, ko bi mi poslušali?
3: Bo kmalo, prijatelji!
1: Je že,
0: gospa Maurica! Modra se sveti kot nebo.
1: Rdeča kot pijančev nos.
2: Zelena kot pomladno listje.
3: Lepo, prijatelji, lepo. Bo kar dovolj. Spet se svetim. Hvala vam v imenu ljudi in še posebej umetnikov. Tako, zdaj pa vam v čast koncert. Takšnega koncerta še niste slišali.
1: Verjamemo.
3: Barve, se reče strune, so očiščene in lahko začnemo. Tako, pazite, tri,

0: Kaj pa je? Kakšna glasba je to? Nekdo jo kvari? Joj, sramota! Niste očistili baru, se pravi strud. Pa ravno vijoličasta je, ravno vijoličasta. Očistite jo. Kako ne igrajo, ko pa kvari vijoličasta? Kaj bodo rekli ljudje? Še posebej pa umetniki. Nalaž ste to storili, nesramneži, nalaž.
1: Aha, zdaj pa imaš svoj srebrno milo zvočen koncert.
2: Ne boš lepša od nas, ne?
3: Mi bomo najlepši pisani mavrični tam gori pod nebom. Pojdimo, bratca!
0: Joj, nesramneži! Kaj bodo rekli ljudje? Še posebej umetniki! Joj! Joj!
4: Glejta, bratca, glejta!
5: Kaj?
4: Je pod nami na zemlji. Joj, kakšna množica.
5: Vojska.
6: Manevre imajo.
4: Kot mravlje.
2: A mislite, da nas vidijo?
6: Ne.
4: Pokažimo se jim. Mogoče bodo mislili, da nismo to, kar smo.
2: Napravimo zmešnjavo. Zmedli jih bomo.
3: Prav. Gremo, bratca.

0: Gospod general, javljam pokorno, na nebu so tuja leteča telesa.
1: Kako? Tuja leteča telesa? Kako morejo biti tuja leteča telesa, ne da bi vedeli, da so na nebu tuja leteča telesa?
0: Ne vem, zakaj so tuja leteča telesa, ampak tuja leteča telesa so, gospod general, javljam pokorno.
1: Če tuja leteča telesa so, kakor je bilo rečeno, potem je treba ta tuja leteča telesa preprosto sestreliti in očistiti nebo tujih letečih teles.
0: Razumem, gospod general.
1: Kaj razumeš, vojak?
0: Javljam pokorno, gospod general, da je treba v primeru pojave tujih letečih teles slednje očistiti.
1: Cepec! Kako očistiti? Kdo je rekel, da je treba tuja leteča telesa očistiti? Tuja leteča telesa na našem nebu je treba očistiti.
0: Javljam pokorno, gospod general, tuja leteča telesa na našem nebu je treba očistiti.
1: Cepec! Kdo je rekel, da je treba tuja leteča telesa na našem nebu očistiti? Treba je očistiti v primeru, da tuja leteča telesa na našem nebu so. Treba je očistiti nebo.
0: Razumem, gospod general. Javljam pokorno, treba je očistiti nebo.
1: Cepec! Ni treba očistiti neba, ampak je treba v primeru, da so tuja leteča telesa na našem nebu, očistiti nebo od tujih letečih teles. Razumeš?
0: Razumem, gospod general. Javljam pokorno. Treba je očistiti nebo tujih letečih teles, če tuja telesa so na našem nebu. Javljam pokorno, zdaj razumem.
1: V redu, vojak. Torej, tuja leteča telesa je treba sestreliti. Takoj.
0: Razumem, javljam pokorno, gospod general. Sestreliti.
1: Z raketami, zemlja, zrak.
0: Z raketami, zemlja, zrak. Razumem, javljam pokorno, gospod general.
1: Takoj.
0: Takoj.
2: Moja vojska paradira, eksercira in briljira, kjer je vojska, tam je hrum, vedno dela bum, bum, bum. Ni bilo še generala, kakor jaz, a to ni hvala. Kjer je vojska, tam je hrum, vedno dela bum, bum, bum, vedno dela bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Zdaj nastopijo rakete, zbrišejo sovrage kletem, kjer je

0: Jim bomo že pokazali. Nisem za van general Bombardon.
1: Baterija! Ogen na tuja letiča telesa na našem nebu! Ogen! Ogen!
2: Joj, na nas streljajo.
3: Pomoč!
4: Kdo ti bo pomagal? Raje bežimo.
2: Ne, to je pomota.
3: Nesporazum!
4: Preden bi jim kaj dokazali, na že ne bo, bratca. Pod noge in bežimo.
2: Vse bliže streljajo.
3: In močneje.
4: Ne govorita, bežita. Višje, še višje.
3: Joj, bum, Bima je razneslo, ni ga več.
4: Vem, sem videl. A zdaj razumeš, odkot pride tista primerjava, da počiš kot milni mehurček? A zdaj bi razumeš? Sicer pa je bolje, da jo pobriševa, beživa.
3: Ojoj, komaj sva jim ušla.
4: Vojska pač. Srečo sva imela, da sva se vsaj mi dva izvlekla iz tega pekla.
3: Ja, le ubogi Bim.
4: Kaj, jakec bo napihnil novega, pa bo. Slava mu.
3: Slava.
4: Kaj pa je to?
2: Poglej, ženska na metli, leti na metli.
4: Joj, čarovnica je. Prava čarovnica na metli.
2: Še nikoli nisem videl čarovnice od blizu, še manj pa od daleč, ker jo sploh še nisem videl.
4: Tudi zdaj bi bilo bolje, da je ne bi videla, pravzaprav, da ona ne bi videla naju.
5: Glej, kako sta srčkani. Ravno takšne iščem. O, ne boste mi ušli, ne?
3: Kdo?
5: Vedve.
4: Kako vedve?
5: Tako. Ena, dve. tako zdaj pa z menoj.
2: To pa ne, gospa čarovnica.
5: Kako pa mesta, da sem čarovnica, a?
4: Po metli, čarovnice jahajo na metli.
5: Aha, pametno. In to na metli najnovejšega modela s 30 konjskimi silami. Najhitrejša čarovnica sem daleč naokoli. Nihče ne more na metli prehiteti čarovnice Lilin Birdo Buligunde.
3: Kako, prosim?
5: Lilin Birdo Buligunde.
2: Lili Bordo Liligum?
4: Ne. Libulin Lubigu.
5: Sta pa res tepčka. Tako je preprosto, pa tega ne znata. Lilin Birdo Buligunda. Preprosto. Tako. Zdaj pa konec šaloigre. Dobro, da sem vaju videla. Čigavi čarobni krogli pa sta, pravzaprav.
3: Kakšni čarobni krogli?
5: Tepca. Čarobni krogli, v katerih se vidi vse in še več kot to. Meni jo je ukradel čarovnik Mumba Lumba.
3: Čarovnik Mumba Lumba?
5: Ajpak, nasramneš. In če jutri ob 7:45 ne bom imela čarobne krogle, me vržejo iz društva čarovnic in podobnih čarovnih čarovni. In vidve, bosta moji čarovni krogli.
3: Gospa čarovnica.
5: No, saj sem dobre volje. Pa naj bo. Samo ti boš, moja čarobna krogla.
3: Jaz?
5: Ti, ja?
4: Ampak, gospa čarovnica, midva nisva čarobni krogli. Midva sva milna mehurčka.
5: Imenitno. Milna mehurčka iz Mila. To je šele čarovnija. Nobena čarovnica in ne čarovnik ne uporablja Mila. Mila sploh ne poznamo in to bo za komisijo največja čarovnija. Vsi bodo počili od zavisti.

0: Sta slišala, kaj? Ko ne bi bila čarovnica, bi lahko bila koncertna pevka, kaj? No, zdaj pa dovolj. Pojdi, ti greš z menoj. Gremo!
1: Joj, kaj bo z menoj, Bum?
2: Ne vem.
0: Molči, Teslo! Čarobna krogla boš in si štejil čast. Biti čarobna krogla pri čarovnici, Lilin Birdo Buligundi, ni kar tako. In še Mumba Lumba bo počil od jeze.
1: Ampak...
0: Tiho!
1: Gospa čarovnica! Samo ti si kriv, Bum, samo ti! Joj!
2: Kaj se boš cmeril? Še vedno je bolje biti čarobna krogla, kot pa Bim, ki ni več Bim in ga sploh ni več. Z Bogom, bratec.
1: Samo ti si kriv, ki si hotel vedno tako visoko.
2: Še višje bom letel, bratec. Čisto pod nebo, k soncu. Ha, ha, ha, ha. Mene že ne bodo, mene ne.
0: Dovolj čvekanja, gremo. Slišiš? No, no, kaj pa je zdaj? Zdaj pa se metla noče vžgači. Ježeš, sej ni nič čudnega, ko so pa ti metlo servisi tako za nič. Spet bom morala leteti na ročni pogon. Gremo.

No, no kaj pa zdaj? Kam naj grem? Čisto se je zmračilo, noč je. Oh, še dobro, da se svetim, da sam sebi osvetljujem pot. No, kar naprej bom že kje pristal.

0: O, mesec se je prikazal, čudovito! Mesec, pozdravljen mesec! Ej, me slišiš? Ej, boter mesec!
1: Kdo je? Kdo me moti in kliče sredi noči?
0: Jaz, bum!
1: Aha, ti si potepuh. Že ves čas te opazujem. Te ni sram, kar počenjaš. Motiš red, ki vlada pod nebom.
0: O, oprostite, jaz...
1: Lenice, ne izgovarjaj. Tvoja dva bratca sta že kaznovana. Skoraj bi bili povzročili vesoljski karambol z umetnim satelitom. Kaj bi ljudje brez vremena, kaj? Kakšno vreme bi sploh bilo brez vremena?
0: Ampak saj jaz nisem...
1: Kaj nisi? In še nagajali ste mu? O, pa to, če ni vse, kaj pa Maurica? Na lašče niste očistili tako, da je bila njena vijoličasta umazana in je kvarila koncert. Pa še smejali ste se ji, da ne govorimo o bogem zmaju, ki ste se norčevali iz njega. O, sramota.
0: Ampak boter mesec...
1: Nič pravim, pod nebo mora biti red. No, in kaj bi rad?
0: Slišal sem, da postane vsak mehurček srebrn balon, le da prileti do meseca. In jaz bom priletel k tebi, tja, kjer še nihče ni letel.
1: Tepček, ti, milni mehurček, počil bi. Vsak milni mehurček poči, če visoko leta. Poči, k meni ne moreš.
0: Boš videl, da lahko.
1: Ne želi si nemogočega.
0: Pa bom.
1: Milni mehurček je milni mehurček in ne more postati srebrn balon.
0: Pa bom!
1: Opozoril sem te, prismode. Ostani milni mehurček in si ne želi, da bi bil, kar ne moreš biti in nikoli ne boš.
0: O, ne boš me, ne! Že prihajam k tebi in potem bom srebrn balon! Ha, ha, ha, ha! Že prihajam!

0: letim jaz. Bum! Ha, ha, ha, ha! Letim! Letim! Letim! Prihajam!
1: In je počil, bum je počil. Želel si je postati srebrn balon, a milni mehurček je milni mehurček in ne more postati srebrn balon. Tako je zgodba o Bimu, Bamu in Bumu končana. Marsikdo izmed vas bo prav zdaj vzel mami Milo, napravil milnico in slamico pihal milne mehurčke. In tako bi se naša zgodba lahko spet ponovila. Pa se ne bo, rajši drugič. Nasvidenje.

0: To je bila radijska igra za otroke Nenavadni polet po zgodbi Marjana Marinca v pripovedi Polone Vetrih. Milni Mehurček, Bim, Milan Kalan, Milni Mehurček Bam, Branko Starič, Milni Mehurček Bum, Tone Gogala, umetni satelit Juri Sovček, izgubljeni zmaj Rudi Kosmač, Maurica Majda Potokar, vojak Franjo Kumer, general Jože Zupan, čarovnica Duša Počkaj, mesec Boris Kralj. Avtor izvirne glasbe Urban Koder, tonski mojster Bojan Stopar, dramaturginja Đurđa Flere, režiser Marjan Marinc. Produkcija uredništva igranega programa, posneto v studijih Radio Televizije Ljubljana novembra 1973. Igra bo na zahtevo še mesec dni dostopna na spletnih platformah RTV 365 in RTV Živžav. Sicer pa znova vabljeni k poslušanju radijske igre za otroke prihodnjo nedeljo. Današnjo prvo v letošnjem maju, ki se še prebuja, pa na pot v lep dan pospremite s pihanjem milnih mehurčkov skozi okno.
1: Radijske igre za otroke lahko na zahtevo poslušate tudi na Živžav portalu RTV Slovenija in pod strani Radijska igra za otroke, kjer najdete tudi razširjene in didaktične vsebine. Morebitna vprašanja pa naslovite na rio@rtvslo.si.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev v društvu novinarjev opozarjajo na zahtevne razmere v novinarstvu, med drugim na vse pogostejše grožnje z odpovedjo in vse večje pritiske vsakokratne oblasti. Kljub temu poudarjajo, da je vredno vztrajati in s kakovostnim delom pokazati, da je dobro novinarstvo zelo pomembno za razvoj demokracije. Ukrajinska vojska je z droni napadla rusko pristanišče Primorsk ob Baltskem morju. Kot so še sporočile ruske oblasti, je po napadu na območju izbruhnil požar, ki pa so ga že pogasili. Do razlitja nafte ni prišlo. Pristanišče v Primorsku je največje rusko pristanišče za pretovarjanje nafte na območju Baltskega morja. Na območju se konča tudi Baltski plinovod. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem sporočil, da so ukrajinske sile na območju vhoda v rusko-črnomorsko pristanišče Novorosijsk napadle dva tankarja, ki sta del tako imenovane flote v senci. Izraelska vojska je davi izdala nov ukaz za evakuacijo ljudi z več območij na jugu Libanona. Odlog velja za prebivalce skupno 11 mest in vasi. Vojska judovske države je sporočila, da izvaja nove operacije proti libanonskemu gibanju Hezbolah, ki da je kršilo dogovor o prekinitvi ognja med Izraelom in Libanonom. Kot je dodala, so zato ogroženi vsi ljudje, ki se nahajajo v bližini infrastrukture omenjenega proiranskega gibanja. Na malem vrhu na območju Žirovnice je včeraj popoldne planinko ugriznil modras. Dežurna ekipa Gorske reševalne službe Brnik je poškodovanko s helikopterjem prepeljala v Ljubljanski klinični center. Podrobnosti niso znane, vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana Miran Brvar je lani pojasnil, da imamo v Sloveniji dovolj zalog proti strupa za ugriz modrasa ali gada, in sicer za okoli 20 ugrizov. Proti strup hranijo v obeh kliničnih centrih, torej tudi v Mariboru. Celjski rokometaši so po tesni zmagi doma sinoči na povratni tekmi polfinala evropskega pokala v Ohridu izgubili po izvajanju 7-27:29. Celjani so s tem izgubili priložnost, da bi se po 22 letih vnovič uvrstili v veliki finale enega od 3 evropskih tekmovanj, potem ko so leta 2004 osvojili prestižno Ligo prvakov. V velikem finalu se bosta tako pomerila severno-makedonski Ohrid in madžarska Tata Banja. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno s temperaturami od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu gostila. Jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne od 21 do 26 stopinj. Obeti. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Lopato in Žalcem proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberja proti Ljubljani, na Primorski uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenski pa priključek Hrušica. Zaprt je tudi izvoz Vipava na Vipavski hitri cesti proti Novi Gorici. Danes med 8 in 22 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 9:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Spoštovani ljubiteljice in ljubitelji glasbe, godb in pihalnih orkestrov, po minulih prvomajskih počitnicah in praznikih smo vas pravkar pozdravili slovenskim sekstetom klarinetov. V njegovi izvedbi ste poslušali skladbo slovenskega skladatelja Črta Sojarja Voglarja z naslovom Tango za sekstet klarinetov. Nadaljujemo še eno slovensko to pot trobilno zasedbo, ki sliši na ime Hororen. Poslušate pa priredbo suite Harry Potter ameriškega skladatelja Johna Williamsa. Priredbo je napisal Nate Bečan. Prijetno poslušanje.

V mesecu maju nikakor ne sme manjkati skladba Jožeta Privška, ki sledi v nadaljevanju današnje Medenine, to je njegova majska suita. Poslušajte jo v izvedbi orkestra Slovenske vojske pod vodstvom Franca Rizmala.

0: Izvenela je Prijuškova majska suita v izvedbi orkestra Slovenske vojske. Današnjo popraznično oddajo je pripravil Tomaž Guček. V družbo glasbe godb in pihalnih orkestrov vas ponovno vabi prihodnjo nedeljo.
1: Glasba godb in pihalnih orkestrov.

V oddaji Prvi poje smo z glasbo že namignili, v kakšnem vzdušju bomo danes. Poslušali smo zasedbo The King Singers in njihovo interpretacijo renesančne On a Fair Morning Thomasa Morleya. Današnji izvajalci The King Singers prav na 1. maj obeležujejo svoje 58. leto delovanja. Britansko zasedbo sestavlja 6 pevcev, ki si prizadevajo za poustvarjanje na visoki ravni. Od svojega nastanka so prejeli mnogo nagrad, zajeli so okoli 150 posnetkov in nastopili na prestižnih lokacijah po vsem svetu. Sestav bomo malce bolje spoznali v kontekstu renesančnih glasbenih oblik. Now is the month of May bo, tako kot vse skladbe danes, zazvenela v zasedbi The King Singers, spremljevanjem ansamblom The Consort of Musike pod vodstvom Antonija Rulija.

Slišali smo Now is the month of Maying z lahkotnim plesnim karakterjem, ki je nastala pod peresom Thomasa Morleya. Ta je eden od srednjih predstavnikov angleške madrigalske šole. Madrigal je ena izmed najpogostejših oblik renesančne vokalne glasbe. Je večglasno delo s poudarkom na posvetnem besedilu, ki ga skladatelji ponavadi nazorno prikažejo. V današnji oddaji bomo slišali kar nekaj madrigalov, zvočni prostor pa bodo pestrili tudi moteti in kancone. Sledi skladba Vecchia Letrose, v kateri se komponist Adrian Willard posmehuje starim veščam. Živahna skladba bo zazvenela ob spremljavi ansambla Tragicomedia.

Skladba Il Bianco e Dolce Cigno je zgodnji renesančni madrigal, ki je nastal pod peresom skladatelja Žaka Arkadelta. Madrigal upodablja belega laboda in njegovo smrt kot prispodobo za neuslišano ljubezen. Prisluhnimo, kako zveni v izvedbi The King Singers.

Poslušate oddajo Prvi poje, danes se posvečamo izvedbam zasedbe The King Singers in njihovim interpretacijam raznih renesančnih del. Prvi, bolj plesni del oddaje bomo zdaj umirili z dvemi deli skladatelja Josquin Desprez. Slišali bomo Absolve quae sumus in Nymphes na pes.

Sledi plesna Tri čeki siamo, ki jo je zložil Giovanni Domenico Danola. Živahno pesem bo pospremila še instrumentalna zasedba Tragicommedia.

Poslušali ste oddajo Prvi poje, ki jo je danes renesančno obarvala skupina The King Singers. Oddajo bomo sklenili tako, kot smo jo začeli, s skladbami angleškega skladatelja Thomasa Morleya. Sledijo tri kratke, I love Alas, I love thee, To Philomena lost her love in Sing we and chant it, ki jo bomo slišali ob spremljavi Roberta Spencerja. Oddajo je pripravila Sara Barta Rijavec.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska komisija je ob dnevu svobode medijev ponovila neomajno podporo in zapisala, da mediji predstavljajo temelj demokracije. Novinari morajo po navedbah Bruslja imeti možnost, da svoje delo opravljajo brez strahu in vmešavanja. Dan pri nas letos mineva v znamenju uresničevanja novega zakona o medijih, ki ga je državni zbor sprejel septembra. Nova zakonodaja med drugim prepoveduje medijske koncentracije, ki pomembno zmanjšujejo medijsko pluralnost ali uredniško avtonomijo. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo preučil iranski predlog za primirje, a da dvomi, da bo sprejemljiv, češ da Teheran za svoja dejanja še ni plačal dovolj visoke cene. Prvi mož Bele hiše je med drugim nakazal na možnost novih napadov na Iran, če se bo ta, kot se je izrazil ameriški predsednik, grdo obnašal. Oblasti Islamske republike medtem ustrajajo, da so pripravljene na pogovore z Združenimi državami. Avstrijska policija je v povezavi z odkritjem strupa za podgane v kozarčkih otroške hrane proizvajalca Hip včeraj prijela moškega 39-letnega osumljenca, so aretirali v zvezni deželi Gradiščanska, podrobnosti niso navedli. Kontaminirane kozarčke so našli v Avstriji, na Češkem in na Slovaškem. Oblasti pa sumijo, da je šlo za poskus izsiljevanja nemškega proizvajalca. Po poročanju časnika Die Presse je podjetje elektronsko sporočilo zahtevo po izplačilu 2 milijonov evrov opazilo šele po izteku izsiljevalčevega roka. Tadej Pogačar bo danes slovil svojo prvo skupno zmago na kolesarski dirki po Romandiji. Pred 178-kilometrsko etapo, ki se bo sklenila z vzponom, ima 35 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, Nemcem Florianom Lipovicem. Pogačar se tako bori za jubilejno 20. zmago na etapnih dirkah v karieri, med dejavnimi kolesarji jih imata več kot Lenairo Quintana in Primož Roglič, ki je na dirki po Romandiji trenutno 21. z več kot 8 minutami zaostanka. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno in do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Jutranje temperature bodo od 1 do 9, dnevne do 26 stopinj. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bodo krajevne padavine, deloma plohe, v sredo se bodo plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Še podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Trebnje vzhod proti Obrežju. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi živali na cesti promet oviran med priključkoma Ljubljana jug in Ljubljana center proti Kozarjem. Zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola na posameznih odsekih. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogliček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Ura je 10:04.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Petdeset let po rušilnem potresu. Prvi program in Radio Trst A skupaj iz Špetra.
4: Ano, ko si prišla domov, vas ni bilo več.
1: Obujamo spomine na dogodke pred polstoletja in premike, ki so jih spodbudili.
5: Je velik mejnik, za ki tisti strah, ki smo ga vsi noter imeli, je bil spodbuda, da se ostane. Je odprl pamet, kaj imamo, kaj smo, naredimo, kje bomo.
3: kako živijo v Benečiji in Reziji danes. Kaj si obetajo? V sredo, 6. maja, ves dan na Radiu Trst A in prvem programu Radia Slovenija.

To je bila inštrumentalna priredba skladbe Moja strast, ki jo je izvedel plesni orkester Radia Ljubljana. Sestavo je dirigiral Jože Privšek, solista pa sta bila Franci Puhar na pozavni ter Ati Sos na sopran saksofonu, ki je tudi avtor melodije in priredbe. Atiju Sosu bo v celoti posvečena današnja glasbena ura. V letošnjem letu namreč mineva natanko 40 let, odkar se je legendarni slovenski klarinetist, saksofonist in skladatelj zavedno poslovil. Današnji glavni protagonist ni izbran po naključju, saj bi prav kmalu 5. maja praznoval rojstni dan. Ati Sos je zložil več kot 400 skladb, bil je vodja sekcije za džezovsko glasbo Društva slovenskih skladateljev, posvečal pa se je tudi aranžiranju in dirigiranju zabavne, plesne in inštrumentalne glasbe. V današnjem izboru glasbenega urednika Žana Plohla boste poslušali inštrumentalno glasbo Atija Sosa. Do naslednje polne ure bodo zazvenele Čas beži kakor dim, Ob obali, z mestnega trga, ledene rože, Tivoli, vedno veselo, na kolodvoru, prikazni, nič ne vem, celofan, derezina, zaman se vračaš, nedeljska bossa nova, klarinetide ter včeraj, danes, jutri, ki bo sklenila sklop. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Ura je 11. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. V Dobrunjah bodo čez dva dni uradno odprli novi zapor, ki bo lahko sprejel 388 ljudi in predstavlja eno od največjih naložb na področju pravosodja v Sloveniji. Gre za prvo odprtje zapora od leta 2004, ko je vrata odprl Zavod za prestajanje kazni zapora v Kopru. Novi zapor naj bi izboljšal varnost tako zaposlenih kot kaznjencev in rešil dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem pa težave moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Ta je bil prejšnji mesec več kot 152% zaseden. V Dobrunje so že namestili prve zapornike, ki so jih preselili z odprtega oddelka zapora na Igu. Armenija danes in jutri gosti 8. vrh Evropske politične skupnosti. Približno 50 voditeljev evropskih držav in mednarodnih organizacij bo v luči vojn v Iranu in Ukrajini, ki meji na Armenijo, razpravljalo o aktualnih varnostnih razmerah in regionalnih vprašanjih. Potem, ko so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu poskočile cene energentov, bodo govorili tudi o energetski in gospodarski varnosti. Na dnevnem redu srečanja, ki se ga bo kot prvi neevropski voditelj od vzpostavitve pred 4 leti udeležil tudi kanadski premier Mark Carney, je tudi krepitev demokratične odpornosti in povezljivosti v Evropi in regiji. Ameriški zunani minister Marco Rubio bo prihodnji teden obiskal Italijo in Vatikan, poročajo italijanski mediji, potem ko so se odnosi med državama na Apeninskem polotoku in Washingtonom v zadnjih tednih zaostrili. Rubio naj bi na obisku skušal umiriti napetosti, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump verbalno napadel papeža Leona XIV. Zaradi njegovih kritik na račun ameriške politike priseljevanja in vojne v Iranu. Zaradi domnevnega nezanimanja za sodelovanje v vojni na Bližnjem vzhodu pa je okrcal tudi italijansko premierko Giorgio Meloni. Slovenski strelec Rajmond Debevec je na Evropskem prvenstvu v Osijeku osvojil 5. mesto v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže 300 metrov. 63-letni nosilec več olimpijskih kolajn je zgrešil 3 kroge od skupno 600. Poleg Debevca je nastopil tudi Robi Markoja, ki je bil 15. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Prometne informacije. Zaradi nesreče je oviran promet na dolenjski avtocesti med priključkoma Trebnje zahod in Trebnje vzhod proti Obrežju. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi živali na cestišču oviran promet med priključkoma Ljubljana jug in Ljubljana center proti Kozarjam. Krajši zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Zastoji so na posameznih odsekih, tudi na cestah Šmarje-Koper in Lucija-Izola, ter na cesti Lesce-Bled. Pokvarjena vozila ovirajo promet na dolenjski avtocesti med Višnjo goro in Grosuplim proti Ljubljani, na primorski avtocesti na izvozu Kastelec iz smeri Kopra in med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, ter na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Mariboru. Popolne zapore so na nekaterih avtocestnih priključkih, na štajerski avtocesti izvoz in uvoz priključek Sneberje proti Ljubljani, na vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na gorenjski avtocesti priključek Hrušica. Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila 11:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Danes praznuje 95. rojstni dan draga mama, babica in prababica Ivanka Brvar iz Kisovca. Pravnukinje Julija, Sonja, Ajda in Melita ji želijo zdravja in da bi bila še dolgo med njimi. Dragi mami sporočajo, da jo imajo zelo rade. Čestitki se pridružujejo vsi zbrani kislavljinki, kličejo na zdravje in še na mnoga leta.

V petek 1. maja je praznovala svoj jubilej Jelka Kosec iz Domžal. Vse, kar upa, naj se izpolni, kar išče, naj odkrije, kar si želi, naj se zgodi, ter se v srečo in ljubezen zlije. Vse to so želje sina Branka, ženo Jano, vnuk Matjaž pa babici pošilja 80 poljubčkov.

Ta čestitka je namenjena Eriki Bastel iz Velenja, ki je 28. aprila praznovala 80. rojstni dan. Njeni najdražji sporočajo, da so njene roke kot rahel vetrič čez polje, njen objem pa kot toplo sonce, ki nikoli ne ugasne. Njen glas je kot najlepša pesem, ki jih dviga v nebo, njen poljub pa poln obljub, upanja in želja. Hvaležni so ji za vse, kar je storila, saj ima v njihovih srcih posebno mesto, vedno, ko je ob njih, ali tudi takrat, ko je ni. Prepričani so, da lahko vsak le hrepeni po takšni mami, kot je ona. Vse najboljše ji želijo sin Vinko z Majo in mož Vinko.

V torek je dopolnil okroglih 80 let dragi slavljenec Frank Šimenc iz Mengša. Je izvrsten gasilec, izjemen amaterski dramski igralec, rahločuten sveti Miklavž in zelo živahen planinec. Da bi ostal čim bolj zdrav in še naprej šegal, mu v imenu vseh sorodnikov želi žena Ani. Ob 80-letnici pa mu čestitajo tudi gasilci, igralci, mengeški otroci ter seveda planinci, ki se mu prek valov prvega še posebej zahvaljujejo za vse vesele trenutke, ki jih ni bilo malo. Ob naslednji polki pa naj se ženo Ani veselo zavrtita.

1. maja pred 50 leti so si pred oltarjem večno zvestobo obljubili dragi starši Marija in Alojz Pahor iz Lendavskih goric. V dneh, ko praznujeta zlato poroko, ima sinova Boštjan ženo Sonjo in Dušan ženo Danijelo, vnukini Maja in Tija, vnuk Anel ter drugo sorodstvo želijo veliko zdravja na nadaljni življenjski poti.

Ta čestitka je namenjena Lucijanu Praprotniku iz Ljubljane, ki je v soboto, 2. maja, slavil okroglo obletnico, 30 let. Njegovi najbližji, mati, oče, sestra, dedek, babica, teta in stric, mu iskreno čestitajo in želijo, da bi si v srcu vedno znal priklicati najlepše spomine iz otroštva, ki ga navdajo z nostalgijo in toplino. Naj ga ta občutek spremlja tudi v prihodnje, ter mu daje moč, veselje in navdih za nove življenjske korake. Naj ga na vseh poteh spremljajo sreča, smeh, zdravje in ljubezen. Na njegovo željo naj zdaj v izvedbi Janka Ropreta zazveni nostalgična skladba iz legendarne otroške serije.

Včeraj, 2. maja, je obrnil nov list v svojem bogatem albumu življenja Dragi slavljenec Peter Šarec iz Preseri pri Radomljah. V življenju je naredil veliko dobrega tako za družino kot za širšo družbeno skupnost, za kar se mu v imenu vseh zahvaljuje ljubeča žena Bojana. Sosedje, sodelavci in planinski prijatelji pa mu želijo, da mu veter napne jadra in naj pogumno pluje naprej. Ob tem pa ga spremlja dobra volja, ki nima meja.

Ta čestitka potuje na Goričko, kjer sta po 15 letih zakonske sreče v četrtek 30. aprila praznovala kristalno poroko srečna starša Ester in Tadej Lukan. Še mnogo srečnih in sožitja polnih dni v krogu njunih petih sončkov ima srčno želijo Ksenija, Miran, Angelca, Tone in Martina.

0: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Festival 202. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Bodi del festivala, o katerem se bo govorilo vse poletje. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Mediji, še posebej tiskovne agencije, se morajo pripraviti na najhujše, a hkrati izzive spremeniti v priložnosti za razvoj, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev dejal generalni sekretar Evropskega združenja tiskovnih agencij Aleksandru Jon Džiboj. Vodja združenja, ki bo letos obeležilo 70. obletnico ustanovitve in združuje 32 agencij, je ob tem izpostavil tudi priložnosti, ki jih ponuja umetna inteligenca. Ta po njegovem mnenju ne sme nadomestiti novinarstva, saj bi to prineslo izgubo ene najpomembnejših vrednot – zaupanja javnosti. Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus naj bi se danes dogovorila za zmerno povečanje proizvodnje nafte. Navajajo viri, ki dodajajo, da bo povečanje do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju. Poteza naj bi pokazala na pripravljenost povečanja zalog po koncu konflikta in v novičnem odprtju Hormuške ožine. Skupina 21 držav, kljub izstopu Združenih arabskih emiratov v minulem tednu, ostaja zavezana z višanjem ciljev proizvodnje. V finski zračni prostor v bližini meje z Rusijo naj bi davi vstopil neznani brezpilotni letalnik, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Niso še ugotovili, odkot je dron prišel in za kateri model gre. Brezpilotnik pa je v tem času že zapustil območje. Incident preiskuje finska mejna straža. V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke je včeraj izbruhnil divji požar, ki je doslej zajel 100 hektarjev površin. Z ognjem se na turistično priljubljenem območju bori približno 500 gasilcev ob pomoči 7 helikopterjev in vojske. Policija je zaprla okoliške ceste in obiskovalce pozvala naj se izogibajo območju požara. Češki vremenoslovci zaradi dolgotrajne suše opozarjajo na nevarnost gozdnih požarov v več delih države. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne še naprej jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Prometne informacije. Zaradi konca počitnic in praznikov je zgoščen promet na cestah iz smeri Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani nastaja zastoj. Čas potovanja se podaljša za 10 minut. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Lesce-Bled in Gračišče-Kortine pred delovno zaporo. Popolne zapore so na nekaterih avtocestnih priključkih, na Štajerski avtocesti izvoz in uvoz Snebarje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na Gorenjski avtocesti priključek Hrušica. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaš ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: Ura bo 12:05.
4: Slušate prvi program Radia Slovenija.
5: Dobar dan, v nedeljo, 3. maja.
6: Na današnji dan.
5: Zdravnik in izvedenec za sodno medicino. Družinska kronika o vzponih in padcih slovenskega meščanstva. Z lutkami med otroke na avstrijskem Koroškem.
6: Na današnji dan.
7: Zdravnik, specialist za sodno medicino in pravnik Janez Milčinski je užival izjemen ugled doma in na tujem. Med narodno-osvobodilnim bojem je bil kirurg in organizator zdravstvene službe. Po njem pa je sodeloval pri ustanavljanju popolne medicinske fakultete v Ljubljani. Dvakrat je bil njen dekan. V letih od 1973 do 1976 je bil rektor Ljubljanske univerze, pozneje pa predstojnik Inštituta za sodno medicino. 16 let je bil tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Profesor Janez Milčinski je znanstveno in strokovno deloval tudi na področju medicinskega prava, prometne varnosti, splošne medicinske morfologije, medicinske etike ter deontologije. Svetovni ugled si je pridobil s posredovanjem v katastrofah z veliko žrtvami, kot so bili potresi, poplave ter železniške in letalske nesreče. O tem je napisal več kot 200 člankov in 4 knjige.
8: Vprašanja medicinske deontologije in etike so me zanimala že zdavnej, saj sem se z njimi srečaval, kadarkoli sem kot izvedenec moral obravnavati odgovornost zdravstvenih delavcev za napake in nezgode pri zdravljenju ali opustitve dolžne zdravniške pomoči. Sicer pa gre v vseh teh zadevah za načelo spoštovanja življenja in osebnosti, kar pomeni hkrati tudi spoštovanje narave in človekovo odgovornost za njo.
7: Za svoje delo je prejel številna visoka domača in tuja priznanja. Leta 1998 pa mu je Mednarodno združenje humanistov posmrtno podelilo svoje najvišje priznanje za vse, kar je storil za mir, človeštvo in v dobro ljudi. Profesor Janez Milčinski se je rodil leta 1913 v Ljubljani.
4: Na današnji dan.
7: Pisatelj in urednik Ivo Zorman je diplomiral na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. Najprej je delal v prosveti in bil v letih od 1965 do 1977 urednik pri založbi Borec. Uveljavil se je kot pisec novel in romanov za odrasle in mladino, zlasti z vojno tematiko in z družinskimi romani.
9: Prepričan sem, da je bilo moje otroštvo zelo bogato. Zato je v marsikateri knjigi najti utrinek prav iz tega obdobja. Napisal pa sem dve knjigi, ki sta v mnogočem posneti po življenju, kakršnega smo živeli v mojih otroških letih. Najprej je to povest Na senčni strani mesta. Tisti fantje, ki so upisani v tej zgodbi in ki so se potepali ob Bistrici, so moja druščina iz časov, ko sem hodil v nižje razrede osnovne šole. Druga taka knjiga je Gnezdo sršenov. Druščina sršenov je resnično obstajala, čeprav mora biti ne natanko taka, kakršna je predstavljena v knjigi. Je pa to naše otroštvo ob zatonu, se pravi tik pred začetkom svetovne vojne, ki nam je to otroštvo pretrgala in nas na silo v nekem smislu napravila za odrasle ljudi.
7: Njegovo najobsežnejše delo je družinska kronika v vzponih in padcih slovenskega meščanstva v 20. stoletju, njegovi vlogi med drugo svetovno vojno, o spremembah po njej in iskanju nove podobe meščanstva v sodobnem svetu. Pisatelj Ivo Zorman se je rodil pred 100 leti v kraju Gora pri Komendi.
6: Na današnji dan.
7: Leta 1940 se je v Mariboru rodil lutkar Tine Varl. Kot ustvarjalec, režiser in dolgoletni direktor lutkovnega gledališča Maribor je ustvaril vrsto imenitnih lutkovnih predstav. Tako se je spominjal znamenite lutkovne predstave Žogica Marogica, ki jo je v Mariboru režiral leta 1994.
10: Ja, Žogica Marogica je bil pravi uspeh že in na premiera v Pragi, ko je še bil živ Jan Malik, ki je napisal tudi ta tekst. Ne? Seveda mi kot marionetno gledališče Mariborsko, tukaj Angel Besednjak, smo se želeli, da bi tudi to igrali. Ne? Smo se dogovorili za Antonom Jezovškom, kiparjem mariborskim, da nam je te lutke naredil. No in takrat sem jaz to Žogico Marogico naredil. moram reči, da je že takrat bila euforija.
7: Še posebno pa se je skupaj soprogo Bredo uveljavil na avstrijskem Koroškem. Tam je nastalo njegovo prvo delo z lutkovno skupino Koroške dijaške zveze v aprilu leta 1975 v Celovcu. Od takrat je Tine Varl sodeloval s številnimi gledališkimi skupinami na dvojezičnem območju avstrijske Koroške in mladino uvajal v umetnost ter tehniko lutkovne igre. V več kot 30 letih je skupaj z ljubiteljskimi gledališkimi skupinami z dvojezičnega območja Koroške ustvaril več kot 70 predstav. V zahvalo za delo na avstrijskem Koroškem je prijel zlati častni znak za zasluge za Republiko Avstrijo.
6: Na današnji dan.

Na vrsti je drugi del oddaje, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Danes praznuje visoki jubilej Angelca Omahen z Rudnika, po domače Zarabčeva Angelca. Pred 87 leti je prijokala na svet v revni kmečki hiši na deželi, kjer je odraščala, nato pa še nepolnoletna odšla v svet za kruhom. Ustvarila si je topel dom in družino, za katero še danes ljubeče skrbi. Čeprav njena življenjska pot ni bila lahka, je svojo voljo in ustrajnostjo premagala vse ovire. Ob njenem prazniku ji iskreno čestitajo sestra Jožica s hčerko Natašo in vnuki. Čestitki pa se pridružuje tudi sin Roman z družino. Hvaležni so ji za vso njeno dobroto in za vse, kar je storila zanje.

5. maja praznuje 83. rojstni dan draga babi Breda Oseli. Ob tej posebni priložnosti jih hči Darja in vnuk Gregor iz srca želita vse najboljše, predvsem pa veliko zdravja ter še mnogo lepih trenutkov. Želita si, da bi se še naprej skupaj z družino podala na kakšno nepozabno križarjenje, tako kot leta 2015 s Sašom. Naj še naprej z veseljem uživa ob gledanju Pikada in naj Luke Litter vedno zmaga.

Včeraj je praznovala visoko obletnico rojstva Marjana Jerčič z Mute. V življenje vseh se je zapisala kot dolgoletna izredna učiteljica matematike, ki se je radi spominjajo številne generacije njenih učencev in upokojenci na Muti, ki so z njo delili nepozabne trenutke na skupnih druženjih. Na njeni nadaljni življenjski poti ji želijo predvsem zdravja in sreče njenih hčerki Tanja in Barbara z družinama, vnuki Jure, Miha, Luka, Jaka, pravnuk Svit, pravnukinja Nija in mož Ludvik.

Danes praznuje rojstni dan 78 let Miha Jenko iz Ljubljane. Žena Marica, prijateljici Marija in Ivica ter Stanko z družino mu želijo zdravja, sreče in še veliko lepih trenutkov v krogu družine in prijateljev, s katerimi naj se tudi v prihodnje čim večkrat druži ob kavi.

čestitko naj pozorno posluša dragi stric Florjan Usar, ki v mesecu maju obeležuje visok jubilej. Ob njegovem rojstnem dnevu in godu mu njegova Janica Usar z družino iz srca želi veliko zdravja ter dolge, lepe in mirne dneve.

V četrtek 30. aprila je rojstni dan praznovala draga mama, nona in pranona Gizela Mahnič iz Gonika pri Trstu. Vsi domači ji iskreno čestitajo ter ji želijo še veliko zdravja in sreče v krogu najbližjih.

Voščila ali pozdrave lahko naročate po elektronski pošti pozdravi@rtvslo.si ali na naslov glasbeno uredništvo Radija Slovenija za čestitke Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana. Uredništvo prosi naročnike, da zaradi morebitnih nejasnosti nujno pripišejo svojo telefonsko številko. Čestitke sprejemamo vsak četrtek med 9 in 12 po telefonu 01 475 2404. Lahko pa pustite tudi kratko sporočilo z navedeno telefonsko številko in klic bomo vrnili takoj, ko bo to mogoče. Naša telefonska številka je 01 475 2404. Na voljo je tudi spletni obrazec, prek katerega lahko naročate voščila in pozdrave. Najdete ga na spletni strani prvega programa. Oddaja bo še 14 dni dostopna za poslušanje v podcastu Čestitke in pozdravi na spletni strani prvega programa javnega radija.

0: Ura je 13. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Brez svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih, nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Kot je dejala, komercialni mediji delujejo na trgu in so del medijskega prostora, a jih pri tem vodijo poslovni interesi, zato ne morejo in ne smejo nadomestiti javnega servisa. Pozvala je k odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora, saj da gre za vprašanje kakovosti naše demokracije. V Armeniji se na vrhu Evropske politične skupnosti srečujejo voditelji evropskih držav in mednarodnih organizacij, ki bodo danes in jutri v ospredje postavili varnostne vprašanja, energetsko varnost in regionalne izzive. Neformalnemu srečanju približno 50 voditeljev bo sledil še prvi vrh med Armenijo in Evropsko unijo. Na njem bodo med drugim razpravljali o varnosti, tudi poskusih ruskega vmešavanja v armenske parlamentarne volitve, ki bodo v začetku junija. V ruskih napadih na jug Ukrajine so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje. Po navedbah regionalnih oblasti so droni v Odesi zadeli tudi stanovanske stavbe, v Hersonu pa vozilo zasebnega podjetja. Rusija je ponoči proti Ukrajini izstrelila 268 dronov in balistični izstrelek. Ukrajinske sile so medtem obstreljevale rusko pristanišče Primorsk in 2 tankerja ruske senčne flote. Rusko obrambno ministrstvo navaja, da je protizračna obramba ponoči prestregla 334 ukrajinskih dronov v 15 regijah, tudi v bližini Moskve. Ubiti je bil en človek. Ob koncu prvomajskih praznikov in počitnic, tako v Sloveniji kot v več drugih evropskih državah, je danes pričakovati zgoščen promet na slovenskih cestah. Po podatkih prometno-informacijskega centra se bo promet popoldne gostil predvsem iz smeri Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Kot ozka grla izpostavlja Ljubljanski avtocestni obroč, Primorsko avtocesto in območja pred delovnimi zaporami. Zastoji lahko nastanejo tudi na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Gnečo je pričakovati tudi jutri, saj je bil zaradi praznikov omejen tovorni promet. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne še naprej jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Prometne informacije. Zaradi konca počitnic in praznikov je zgoščen promet na cestah iz smeri Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Zaradi zastojev se na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani čas potovanja podaljša za približno 20 minut, pred Vrhniko proti Ljubljani pa za 10 minut. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Lesce-Bled in Graščišče-Kortine pred delovno zaporo. Popolne zapore so na nekaterih avtocestnih priključkih, na Štajerski avtocesti izvoz in uvoz Sneberje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na Gorenski avtocesti priključek Hrušica. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila. 13 in 5 minut bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

osmrtnica. Umrla je Angela Zavrl iz Domžal. Pogreb bo jutri ob 11. na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Angela Zavrl iz Domžal. Pogreb bo jutri ob 11. na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Obvestili. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta krvodajalski akciji jutri od 7.30 do 11.00 v veroučni učilnici Župnije Čadram in od 7.00 do 13.00 v dijaškem domu SGLZŠ v Postojni. Krvodajalci najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Sodelujte na natečaju za najboljšo kratko zgodbo programa ARS Radija Slovenija. Podeljena bo nagrada Lastovka. Zgodbe, ki se bodo uvrstile v božji izbor, pa bomo odkupili. Vaša besedila pričakujemo do 8. junija po običajni pošti. Več o natečaju na ARSovi spletni strani. To ste bili obvestili.
1: Popoldan prenos kolesarske dirke po Franciji.
2: Pogačar bo še pred seboj imel.
1: Zvečer podcast Žoga je okrogla.
3: Lepo pozdravljeni, zmaga in poraz.
1: Ker nekatere trenutke pač moraš spremljati v živo. Naloži brezplačno aplikacijo RTV 365. Določi, kaj spada skupaj in glej oziroma poslušaj po svoji izbiri.

Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni na našem prvem programu Radia Slovenija, na to lepo soncem obsijano in prijetnimi temperaturami po vsej državi obdano majsko nedeljo. Pogled na uro kaže, da je 13:17 minut, pravi čas, da torej izveste, kaj vse boste lahko v naši družbi slišali v današnjem popodanskem programu. Poleg poročil in aktualnih vremenskih temperatur ter stanju na cestah bodo imele glavno besedo naše stalne rubrike. V oddaji od setve do žetve ob 13:30 med drugim o možnostih za boljšo samooskrbo, o rahljanju pravil o gensko spremenjenih organizmih v Evropski uniji in dveh novih razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Več o vsem tem po 14:30. Ob 14:30 bomo v nedeljski reportaži odstrli delček skrivnosti, ki še vedno obdaja igro s kartami imenovano Bridge. Čeprav ni tako zelo anonimna in ima na slovenskem celo dolgo zgodovino, je še vedno v globoki manjšini, ko se pri nas posedemo okoli mize, na kateri leži 52 igralnih kart. O Bridgeu torej več v tokratni reportaži. Med 16. in 17. boste med drugim izvedeli več o prihajajočih dogodkih ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja, prvih korejskih kinodneh in pa o 20 slovenskih klekljarskih dneh, ki povezujejo klekljarice iz vse Slovenije in iz tujine in se v Žireh končujejo prav danes. Naš popodanski program se bo nadaljeval tudi po 17. V sledih časa ob 17:20 za avtorico Aljo Zore bomo sledili zgodbi o pionirskem podvigu dolenskih farmacevtov, ki so s podjetjem Dava sredi Afrike postavili temelje za lokalno proizvodnjo zdravil. Malo po 18. pa boste slišali ponovitev oddaje Lokalni junak. V tem tednu je junakinja postala Maja Šuštršič. Vabljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke, da ostanete v naši družbi, ki vam jo bomo delali tonski mojster Rok Kokošinek, napovedovalca Bernard Stramič in Vesna Topolovec ter voditeljica Tadeja Bizil. Za glasbo v tem nedeljskem popodnevu pa je poskrbel glasbeni urednik Matej Unišek, ki je izbral tudi tole naslednjo, v kateri boste ali pa tudi ne dobili kakšno idejo za pozno nedeljsko kosilo ali popodansko malico.

Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana jasno 24 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 22, Slovenj Gradec jasno 22, piha južni veter 16 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 23 stopinj, piha južni veter 14 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 24, letališče Cerklje ob Krki jasno 23, Postojna jasno 21, piha jugozahodnik 15 km na uro. Letališče Portorož jasno 23, Bilje pri Novi Gorici jasno 23, piha jugozahodnik 13 km na uro. Kredarica delno oblačno 7 stopinj, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rateče 21, Rogla 13, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Celje 23, Maribor 22, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Črnomelj in Kočevje 24 stopinj in Koper 18, piha zahodnik 13 km na uro.

Mi pa danes smo in vi ste z nami, 2 minuti čez pol drugo je ura, pravi čas, da na prvem prisluhnemo oddaji Od setve do žetve. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim odprlo 2 razpisa, IRP24 in IRP30. V oddaji podrobno o pogojih za prijavo na razpisa. Primorsko-notranjska regija se na področju kmetijstva srečuje z mnogimi izzivi. RRA Zeleni kras je pred kratkim v Pivki pripravila srečanje, na katerem je želela udeležence spodbuditi k razmisleku o vzpostavitvi boljše samooskrbe. Evropski parlament pa bo 18. maja glasoval o rahljanju pravil o gensko spremenjenih organizmih v Evropski uniji. Po vsej Evropi zato poteka intenzivna kampanja proti načrtovani deregulaciji novih genomskih tehnik. Podrobnosti v oddaji, ki jo je tokrat pripravila Sabrina Mulec.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Dobar dan. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pred kratkim odprlo dva razpisa. IRP 24 nudi podporo za vzpostavitev kmetij za mlade kmete, IRP 30 pa je namenjen prenosnikom za prenos znanja na novo generacijo. Časa za ureditev vsega potrebnega je dovolj, pravi svetovalka, specialistka za razvoj podeželja pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica Darja Zadnik, saj lahko vloge oddajo do 9. julija.
2: Osnovni pogoji pri razpisu za vzpostavitev kmetije ostajajo podobni, kot so bili v celem tem obdobju. Mlad prevzemnik mora imeti ustrezno starost od 18 do vključno 40 let. Imeti mora ustrezno izobrazbo, to pomeni najmanj nižja poklicna dveletna izobrazba. Če je ta izobrazba iz kmetijske smeri, potem je to dovolj. Če pa ima katerokoli drugo izobrazbo, mora poskrbeti, še da pridobi certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije z področja kmetijstva. Naslednji pogoj je, da ima ustrezno znanje in veščine. To dokazuje bodi si s članstvom na kmetiji ali pa mu prenosnik oziroma nek drugi kmetovalec podpiše izjavo, da je na njegovi kmetiji pridobil ustrezna znanja. Najpomembnejša stvar pri tem razpisu je seveda prenos kmetije, torej potem, ko so se v družini dogovorili, dosegli nek konsenz za ta prenos, je potrebno z ustrezno pogodbo ta prenos urediti pri notarju oziroma, če gre za nakup, je potem ustrezna tudi kupoprodajna pogodba. Mladi kmetje lahko kandidirajo na prvem sklopu, ta je namenjen SP-jem in DOO-jem in pa vsem tistim fizičnim osebam, ki so že zavarovane pokojninsko, invalidsko in zdravstveno iz kmetijske dejavnosti oziroma ob vlogi obljubijo, da se bodo zavarovale za ta namen v roku 3 mesecev po odločbi. Na drugem sklopu lahko kandidirajo vsi ostali kmetje kot fizične osebe, se pravi tisti, ki imajo poleg kmetovanja še neko drugo zaposlitev oziroma so zaposleni kje drugje. Na novo pa se uvaja 3. sklop, to je zdaj popolnoma na novo, niti v prejšnjem, niti v zdajšnjem obdobju tega še ni bilo. In sicer je to sklop, ki je namenjen majhnim družinskim kmetijam. To pa so tiste kmetije, ki imajo standardni prihodek, tako imenovani ESO, v letu 2025 vsaj 4.000 evrov in ne več kot 9.000 evrov. Novost je pri tem pragu tudi pri ostalih 2 sklopih. Do sedaj je bil ta prag ESO-ja 12 tisoč evrov, sedaj se pa tudi pri sklopu 1 in pri sklopu 2 znižuje na 9 tisoč evrov oziroma celo 7 tisoč evrov za gorske kmetije, ki imajo sedež na 700 metrih nadmorske višine in večino zemljišč z naklonom več kot 35%. Zvišuje se pa tudi zgornji prag na 700 tisoč evrov, se pravi, to sta bistveni novosti, ker nekako pričakujemo, da je v tem razponu med 9 in 11, 12 tisoč evrov kar nekaj kmetij, ki bojo sedaj imele možnost kandidiranja na teh razpisih.
1: Kako naj torej zainteresirani postopajo?
2: Tisti, ki so se v družini že odločili za prenos, morajo zdaj izpeljati ta postopek pri notarju do konca, se pravi do vpisa v zemljiško knjigo. Poskrbeti morajo, da bo oddana zbirna vloga za leto 2026. Tisti, ki nimajo ustrezne izobrazbe, morajo poskrbeti, da bo ta pridobitev certifikata MPK izpeljana do konca. Marsikdo se je že udeležil tečajev, pripravlja osebno mapo, vendar merilo je certifikat MPK. Potem pa se je seveda potrebno dogovoriti tudi za izdelavo vloge, bodi si s terenskimi kmetijskimi svetovalci,

0: izpeljejo. Namreč ta pavšalna pomoč je taka, da dobijo upravičenci 90% finančne pomoči takoj oziroma kmalu po odločbi. Potem imajo 3 leta čas, da izpeljejo vse, kar obljubijo v poslovnem načrtu in po 3 letih dobijo potem še 10% izplačila. Moram povedati, no, da je to eden, da tako rečem, prijaznejših razpisov, tako da bi res pozvala nekako vse tiste, ki so v tem procesu, da ga izpeljejo do konca in da dejansko pridejo do teh sredstev in tako olajšajo ta prehod na novo generacijo.
1: Omenili pa ste še en zanimiv razpis?
0: Tako je, to je razpis IRP30 oziroma razpis za medgeneracijski prenos znanja. Odprta sta istočasno, tudi ta je odprt do 9. julija, namenjen pa je prenosnikom kmetij, se pravi tistim, ki kmetije prenašajo. Tudi tukaj gre za pavšalno pomoč, malce je drugačen princip, se pravi zdaj je potrebno oddati vlogo, potem pa, če dobi mlad prevzemnik pozitivno odločbo na IRP24, se pravi za prenos kmetije, lahko prenosnik dobi sredstva tudi na tem razpisu. Po 1 letu je potrebno pripraviti poročilo, kako je potekal ta prenos znanja in potem del teh sredstev dobi po 1. letu, potem še naslednji po 2. in nato po 3. letu. Seveda so pa tudi tukaj zahtevani določeni pogoji in mogoče še najtežji je ta, da mora biti ta prenosnik v zadnjih 20 letih vsaj 7 let zavarovan iz kmetijske dejavnosti, pokojninsko in invalidsko in zdravstveno. Ob koncu bi vsem mladim prevzemnikom zaželela uspešno pri pripravi vloge. Lahko se obrnejo po informacije seveda na info.točke tako na Ministrstvo za kmetijstvo kot na agencijo in na vseh 8 kmetijskih zavodov po Sloveniji in pa seveda tudi na njihove terenske svetovalce.
2: Od setve do žetve.
1: Primorsko-notranjska regija se na področju kmetijstva srečuje z mnogimi izzivi. RRA Zeleni Kras je pred kratkim v sklopu priprave regionalnega prostorskega plana v Pivki pripravila srečanje, s katerim je želela udeležence spodbuditi k razmisleku o usklajenemu in učinkovitejšemu delovanju pri izboljšanju samooskrbe. Dunja Mahne, RRA Zeleni Kras.
3: Smo zelo ruralna regija in je to ena izmed najpomembnejših panog v smislu gospodarske panoge, ne, kot pač ekonomske pridobitne panoge, ampak kot tiste panoge, ki ohranja naš prostor odprt, ohranja našo kulturno mozaično krajino in ohranja pogoje za tega, da se ohranjajo habitati in suhi kraški travniki in mokrotni travniki v nižji obrekah. In v tem smislu smo potem rekli, da bi povabili različne akterje, ki delujejo v našem prostoru, od podpornih organizacij, kot je KGZ, pa občin, tiste, ker občine so tiste, ki dajejo v okviru občinskih razpisov za kmetijstvo tudi svojo podporo kmetom iz lastne občine, in pa da bi pokrili tudi ta prostorski vidik, se pravi, kako umeščati v krajino pomožne kmetijske objekte, brez da bi s tem degradirali v estetskem vidiku, ker je bilo precej pobud za reševanje potrebe po pomožnih kmetijskih objektih za shranjevanje bal in podobnega v obliki šotorov. Tako da je bilo na začetku posveta podana informacija, da in na eni strani občina Cerknica, na drugi pa občina Pivka pripravljata obe tipologijo oziroma predlagani bojo tipski objekti različnih velikosti, ki bi bili leseni in bojo spodbujani, no, kmetje, da ki jih potrebujejo, da na ta način umeščajo nekaj v prostor, kar je sprejemljivo. Imeli smo sistemski vidik, kaj bi bilo treba, da bi nekdo, ki kmetuje ali pa se bi želel biti mladi prevzemnik ali pa se želel lotiti kmetovanja, kako čim več informacij dobiti na enem mestu. Ker zdaj je dejstvo, da je to razdrobljeno, da moraš iti na več mest in da je zoprno, ker si moraš samo ustvariti celo sliko. No. Nekaj v tem smislu, kakor so energetski svetovalci, ko so res na enem mestu, ti prideš in dobiš cel servis. Ne. Potem, na kakšen način bi bilo smiselno organizirati to združevanje lokalne ponudbe in pa povezati na eni strani potrebo predvsem večjih javnih zavodov, šol, vrtcev, domov za starejše, da lahko oni povejo, mi bomo naslednje leto rabili toliko in toliko kilogramov nečesa, kako povezati ponudbo in popraševanje vnaprej, da bi kmet tudi vedel, da če ima pridelek, ga bo vedel tudi večje količine, kam lahko proda. Pa izpostavljeno je bilo še lastništvo. Pravočasen prenos lastništva na mlajšo generacijo, ki se potem lažje odloča, da je to vsaj za enega v družbi.

0: družini pač osnovni dohodek. Na drugi strani pa urejanje lastniških razmerij v naravi, tudi tukaj ne, je lastništvo in razdrobljeno in tudi so neznani lastniki, ki so že več desetletij, ne živijo več pri nas in bi bilo na en način treba urediti to, da se jih razlasti in potem kompenzira, če se nek lastnik pojavi. No.
1: Dotaknili so se tudi nakupovalnih navad potrošnikov.
0: Nažalost se dostkrat zgodi, da damo prednost kvalitetni domači hrani še takrat, ko pride kakšna bolezen. No. Tako da je bilo izpostavljeno, da bi treba in ozaveščati in mlade in narediti vse slovenske kampanje o tem, kupujmo lokalno, iz okoljskega vidika, iz prehranskega vidika samo skrbe, ima tudi čisti fizično, iz odnosa do sebe, do svojega telesa, ne, kaj pač poješ.
1: Janja Kodrič, koordinatorka za kmetijsko svetovanje na izpostavi KGZ Nova Gorica v Postojni, vidi veliko težavo tudi v tem, da se s subvencijami podpira ekstenzivno naravnane kmetije, ki se držijo več naravovarstvenih ukrepov.
2: S tem seveda kmetija podpira ohranjanje krajine, ne pa prispeva bistveno k proizvodnji hrane za ljudi. Več podpore bi mogle dobiti kmetije, ki pridelujejo hrano in so bolj proizvodno usmerjene. Se pravi, je njihov končni produkt hrana za ljudi, ne samo krma za živali. Ne. Predvsem bi mogli na nivoju države uvesti spet subvencije za podpora za žita. Nekaj za zelenjavo je, ampak so zahteve kar za manjše pridelovalce zahtevne.
1: Izpostavili so tudi tržni vidik oziroma združevanje ponudnikov in ponudbe na enem mestu. Kmet se namreč zelo težko bori proti veliko cenejši tuji konkurenci s ceneno hrano in sam zelo težko doseže končnega porabnika. Vanja Markovčič, občina Postojna, je prepričana, da bi lahko k temu veliko pripomogla država z ustrezno zakonodajo.
3: Da bi mogoče 1% lokalne pridelave bil uzakonjen, da more ostati na mestu in da morajo trgovine prodajati lokalno, lahko bi oznake živil uvedli, kot imamo eko, bio in te podobne, da bi bilo tudi lokalno pridelano in sezonsko pridelano, da se lažje nekdo odloči, bom kupil nekaj iz sosednje vasi namesto nekaj iz Afrike, če gre za isto stvar, za isti namen. Potem smo imeli ideje, kako bi združili obe potrebi. Eno je, kmet bi rad, da vsi pridejo k njemu, potrošnik bi rad, da dobi vse na enem mestu s čim manj poti. In smo se ukvarjali z tržnico, kjer je neka taka klasična, že uveljavljena metoda predstavitve kmetov neki javnosti. Potem so nove oblike tržnic, recimo na klic, pride kombi po naročilu, pripelje že sestavljen zabojček s tistim, kar kupec rabi, mogoče to prodaja po internetu in tako. Lahko bi bile mobilne tržnice, ki bi bile tematske, kakšni dogodki, ki bi to povezovali, vse seveda spet mora biti dobro poskrbljeno, da se to razve. Ideja bila tudi nek šatel, da se malček tudi te turistične kmetije lahko predstavijo oziroma da kmet, ki nima nekega interesa, se na tržnice postavljati, da pridejo kupci do njega, se izobrazijo o kmetijah. Podobno kot so v velikih mestih šatli za turizem, bi bili lahko tudi šatli za kmetijsko ponudbo. Neka taka opcija, kupec pride na kmetijo, medtem ko tržnica je pa, da kmetija pride v mesto ali pa v vas.
4: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
1: Evropski parlament bo 18. maja glasoval o rahljanju pravil o gensko spremenjenih organizmih v Evropski uniji. Če bodo poslanci predlog spremembe zakonodaje potrdili, označevanje GSO za gensko spremenjene rastline, ki se uporabljajo za pridelavo hrane in končne prehranske izdelke, ki je zdaj obvezno, ne bo več potrebno, kar je med potrošniki dvignilo veliko prahu. Slovenija temu sicer nasprotuje, so pa ostale članice na aprilskem zasedanju zunanjih ministrov te spremembe večinsko podprle. Po vsej Evropi in tudi v Sloveniji pa trenutno poteka intenzivna kampanja proti tej načrtovani deregulaciji novih genomskih tehnik. Evropsko kampanjo prečrtane sestavine je začela biodinamična federacija Demeter International, do sedaj pa se je kampanji pridružilo 52 organizacij po vsej Evropi, med njimi tudi več slovenskih. Prispevek Romane Erjavec.
5: Namen kampanje je obvestiti čim več evropskih potrošnikov o nameravani spremembi evropskih predpisov in grozeči izgubi pravice do obveščenosti, ter prepričati evropske poslance in ministre držav članic, da se ohrani obvezno označevanje tudi za nove gensko spremenjene organizme v prehrani, pravi predsednica Zveze biodinamikov Slovenije Sonja Vauken.
6: Zakaj gre pri tem, da ne bo potrebno več označevati hrane, živil na splošno, živinske krme, ki je bila pridelana z uporabo teh novih genomskih tehnik. Nove genomske tehnike so tehnike, ki lahko spreminjajo genom neke rastline. Nove pomeni do 20 spremenjenih genov, ki so lahko pa rastlinskega ali pa celo živalskega izvora.
5: Evropska unija ima od leta 2001 sicer trden regulativen okvir za označevanje živil in uporabo GSO v prehrani in kmetijstvu. Sedaj pa, pravi strokovna vodja Radovljiškega inštituta ekosemena Maja Kolar, na pritisk multinacionalk pod pretvezo, da le s tem lahko preprečimo prihodno lakoto, rastline pridobljene z novimi genomskimi tehnikami razdelijo v dve kategoriji.
7: In kategorija ena so rastline, ki imajo spremenjene manj kot 20 zaporedij na DNK-ju in se dejansko jih hoče šteti, da so to enakovredne konvencionalnim rastlinam. Kategorija 2 so pa druge rastline, kaj pa več sprememb in v bistvu tiste pa še kar v bistvu enačijo, kar da so to gensko spremenjene rastline. In to je problematično, ta kategorija 1, ne, da se bo začela pojavljati, brez da bi sploh vedel, ker se enači, da je to tako kot recimo, da bi se v naravi zgodile lahko te spremembe, a ne? Ampak se ne zgodijo, v bistvu se v laboratoriju to zgodi. A ne?
5: Zato, dodaja Sonja Vauken.
6: Menimo, da so nove genomske tehnike popolnoma premalo raziskane, da bi prišlo do te deregulacije, ker ne poznamo vpliva na zdravje ljudi, zdravje živali, na biotsko pestrost, ker lahko pač pride do križanja rastlin, ki so pač na ta način prenešena v neko okolje.
5: In prav zato potrošniki, ki so se množično vključili v kampanjo, pravi Maja Kolar, od svojih predstavnikov v Bruslju odločno zahtevajo.
7: Da se to označevanje še vedno ohranja na etiketah, a ne? Zato ker smo ugotovili, da enostavno potrošniki želijo vedeti, kaj je prvič v hrani in da 80% potrošnikov res ne želi gensko spremenjanje hrane. Tukaj pa zdaj gre za to, da v bistvu so z nekimi novimi biotehnološkimi metodami, kot nove genomske tehnike jih imenujejo in v bistvu na ta način želijo pač spraviti v hrano pač novodobne gensko spremenjene organizme. Brez da bi potrošniki sploh to vedeli.
5: Eden od obrazov slovenske kampanje je tudi kuharski mojster Uroš Štefelin.
8: Osnova vsakega krožnika, pa ne bo to doma ali pa v restauraciji, srednjega ranga, višjega ranga, nižjega ranga, kjerkoli so sestavine. In jaz res hočem, da na sestavinah piše, kaj so, od kje so, kako je pridelano in brez tega ne moremo delati vrhunske hrane.
5: Problem je torej večplasten in kot pravi Maja Kolar, na izgubi bodo tako potrošniki kot tudi kmetje, saj obstaja resna bojazen, da se bodo na tej osnovi v prihodnje začeli pojavljati tudi patenti za te rastline, kar bi tudi za slovenskega kmeta pomenilo.
7: Da bo odvisen, popolnoma odvisen, a ne, da ne bo svoboden v tem smislu, da bo pač mogoče tudi semenski material pač moral kupovati, a ne vsako leto znova, se pravi pač to, kar pomeni ekonomski pač pritisk, kar močan, a ne. Če se vrnemo še mogoče tudi na ekološke kmete, a ne. Ekološki kmeti bojo v bistvu imeli veliko več dela s tem, ko bodo morali dokazovati, da imajo neoporečne pridelke, a ne, bojo mogoče mogli še več vložiti v to, da bojo in se bodo lahko ekološki pridelki podražili še dodatno zaradi tega, a ne.
5: V dosedanji kampanji prečrtane sestavine, katere sporočilo je torej, da imajo potrošniki pravico vedeti, kaj je v njihovi hrani, so po Evropi zbrali že več kot 500 000 podpisov in glede na to, da kampanja poteka šele od februarja, je bil izjemen odziv zabeležen tudi v Sloveniji, kjer so v okviru mreže nevladnih organizacij za trajnostni razvoj Plan B za Slovenijo zbrali že več kot 40 000 podpisov. Problem je resen, opozarjajo sodelujoči v kampanji. In to tudi zato, ker če se bo sprememba zgodila, bo to prvič v zgodovini Evropske unije, da bo zakonodajalec aktivno zmanjšal količino informacij, ki so na voljo potrošnikom. S tem pa bi se na tem področju odprla Pandorina skrinjica.
1: Vsi, ki nasprotujejo tej spremembi evropske zakonodaje, pa lahko svoj podpis še vedno oddajo na spletni strani Združenja Plan B za Slovenijo in s tem tudi neposredno vplivajo na evropske poslance iz svoje države, ki bodo o tem odločali.

0: V upanju, da bo Pandorina skrinica ostala zaprta in nekje na varnem, se od vas poslavljamo tonski mojster David Lap in novinarki Romana Erjavec in Sabrina Mulec, ki sem oddajo tudi uredila in vodila. Pa lep pozdrav do naslednje nedelje.
1: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Združeni narodi so ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev posvarili pred posledicami ogroženega novinarstva. Generalni sekretar organizacije Antonio Guterres je zapisal, da ljudje sicer pravijo, da je v vojni prva žrtev resnica, a dodal, da so to vse pogosto, preveč pogosto novinarji, ki tvegajo življenja za poročanje o tej resnici. To se po njegovih besedah ne dogaja le v vojni, ampak povsod, kjer se oblast boji preglednosti. Svoboda je po Guterresovih besedah odvisna od svobode medijev. Opomnil je, da brez nje ni ne človekovih pravic in ne trajnostnega razvoja. Poljska za zdaj ni prejela nobenih namigov o morebitni premestitvi ameriških vojakov, ki jih Združene države Amerike umikajo iz Nemčije, je danes dejal poljski premier Donald Tusk. Ob tem je odgovoril na vprašanje, ali je Washington morda nakazal premestitev vojakov iz Nemčije na vzhodno krilo Severnoatlantskega zavezništva. V skladu z napovedjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa bo ameriška vojska iz Nemčije umaknila 5000 vojakov od skupno 36000. Namignil je tudi, da bi del sil lahko umaknili še iz Španije in Italije. Izrael je dokončno potrdil dogovor o nakupu dveh novih bojnih eskadril naprednih ameriških lovskih letal F-35 in F-15. Posel v vrednosti več 10 milijard dolarjev bo po navedbah Izraela pripomogel k dolgoročni krepitvi ameriške vojske, obvladovanju groženj v regiji in ohranjanju strateške zračne premoči. Tel Aviv ob tem napoveduje, da bo naslednji korak dokončanje sporazumov z ameriško vlado in drugimi vojaškimi zavezniki. Kakovost zraka v Evropi se izboljšuje, a je ukrepanje kljub temu nujno, kaže poročilo Evropske agencije za okolje. V minulih dveh letih so bili evropski standardi za delce PM2,5 in dušikov dioksid doseženi v večini evropskih regij, onesnaževala pa so vrednosti presegala na približno petini merilnih postaj. Koncentracije večine onesnaževal po navedbah agencije kljub temu presegajo vrednosti, ki jih določajo smernice Svetovne zdravstvene organizacije. Evropske države bodo morale ukrepati predvsem glede delcev PM, ki nastajajo pri kurjenju lesa, v prometu in industriji. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne še naprej jasno. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet zastoj na posameznih odsekih med Razdrtim in Dragomerjem proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za več kot pol ure. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola in Gračišče-Kortine, ter na cestah iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi nesreče oviran promet v krožišču Tomačevo proti Kosezam. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Popolne zapore so na nekaterih avtocestnih priključkih, na štajerski avtocesti izvoz in uvoz Snebarje proti Ljubljani, na vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na gorenski avtocesti priključek Hrušica. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
1: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
2: Petrol, poganjamo neustavljive.
0: 14:05.
4: Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili o pomoči čebelic in štorkelj ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko stran nastanka novega življenja? V svetu, kjer sta golota in spolnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti in temi spolnih organih. Toda to, da s svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v našem odnosu z njimi, prav tako pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. O tem med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti na prvem.

11 minut čez 14. ura z vami prvi program na to lepo, sončno in precej toplo majsko nedeljsko popoldne, kar pa te dni ne velja za Grčijo. V Grčiji je namreč domačine in turiste te dni presenetila močna ohladitev, ki je seboj prinesla tudi obilen dež in močan veter. Glede na navedbe vremenoslovcev naj bi šlo za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V gorah v okolici Aten, na Peloponezu in na Kreti je zapadal sneg, ponekod je padala tudi toča. Z vremenom pa so bili zadovoljni kmetje, saj sta dež in sneg po dolgem sušnem obdobju ponovno napolnila rezervoarje za vodo. Glede na napovedi vremenoslovcev se bo vreme začelo izboljševati v ponedeljek, se pravi jutri. Temperature bodo med tednom naraščale in ponekod dosegle tudi 27 stopinj Celzija. No, kakšne so bile temperature pri nas po Sloveniji ob 14. pa izveste po glasbi.

Vreme po Sloveniji ob 14. Ljubljana pretežno jasno, 25 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov pada. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 23, Slovenj Gradec jasno 23, piha južni veter 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusje na Maribor jasno 24 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov pada, piha južni veter 15 km na uro. Murska Sobota jasno 24, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Novo mesto jasno 25, letališče Cerkli ob Krki pretežno jasno 24 stopinj. Črnomelj jasno 25, Postojna pretežno jasno 21, piha jugozahodnik 15 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 23 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov rahlo pada, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 23, Kredarica delno oblačno 6 stopinj, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče 22, Rogla 13, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Celje 24, Maribor 23, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Kočevje 24 stopinj in Koper 18, piha zahodnik 13 km na uro.

Pol treh je ura, z vami je prvi program Radia Slovenija, na katerem je zdaj čas za nedeljsko reportažo. Ta bo odstrla delček skrivnosti, ki še vedno obdaja igro s kartami, imenovano Bridge. Čeprav ni tako zelo anonimna in ima na slovenskem celo dolgo zgodovino, je še vedno v globoki manjšini, ko se pri nas posedemo okoli mize, na kateri leži 52 igralnih kart. Oddajo, poslušali boste njeno reprizo, je pripravil Marko Radmilović.

0: Mogoče v Sloveniji širše se obriđa zdaj kar dosti. Ne. Danes je vse tak, ne. Če ne posvetiš dovolj pozornosti medijem, reklami, potem tudi to ne zaživi na tak način. Je pa res, da bi morali res narediti eno posebno akcijo, ne, da bi povedali v bistvu ljudem, kaj je bridge, da to ni kvartopirska igra, da tak rečem po domače ali pa po gostilniško, ne? Ampak je to res ena igra, kjer zahteva treninge in še treninge, ne? Da ga res lahko igraš na nekem nivoju. Ne?
1: April s tečnobnim pršenjem deluje kot jesen. In ker je petek, večina meščanov noče imeti ničesar opraviti z ulicami, trgi in lokali. Zato je mesto v poznem popoldnevu povsem opustelo. Le v enem mariborskih hotelov, ki je, tako kot je pri mariborskih hotelih tradicija, ravno sredi lastniškega prestrukturiranja, brli nekaj življenja. Parkirišče se počasi polni in v hotelski konferenčni dvorani se zbirajo ljudje. V glavnem gre za seniorje. Najprej tu in tam kdo, a bolj ko se ura bliža 17. popovdne, več je nemira, ki pa bo kmalu ugasnil in zapovedana bo tišina. Dogodek, ki mu prisostvujemo, je tedenski turnir Bridge kluba Maribor.
2: Zdaj ne vem, koliko je rečemo pisnih dokazov, ampak prerivajo se Beograjčani, Zagrebčani in Mariborčani, kdo je prvi klub v Jugi ustanovil leta 1958. Naši, rečemo tile, ustanovni člani so dejansko bili tisti, ki so trdili, ne, mi v Mariboru smo bili prvi, smo prehiteli vse druge. Ne? In tudi na tekmovanjih, ki so se takrat pojavila, so bili Mariborčani zelo uspešni in je ta tradicija trajala, bi rekel, do korone.
3: V nekajurnem druženju z mariborskimi igralci bridža bo vaš reporter izrekel kar nekaj neumnosti. Kar je logično, ker vsak, ki mu bridž ni domač, bo spraševal neumnosti. A vedoč, da nekaj takšnega, kot je neumno vprašanje, ne obstaja, bomo v današnji nedeljski reportaži igro pripeljali do konca. Igro, ki je prečudovita, kot pravijo aktivni igralci. Ki je preveč zapletena, kot pravijo tisti, ki so jo poskusili enkrat igrati. In katero igro, kot pravi velika večina preostale javnosti. Bridž je v Sloveniji skoraj anonimen.
4: Če lahko povem zgodbo, pred korono sem 2 leti imela bridž delavnice v domu pod Gorco, za kar sem jim izredno hvaležna, da so me sprejeli med te starejše. In tam sem spoznala enega gospoda Alojza, ki je tam že hodil k meni na te delavnice, potem je pa pred korono tudi začel v klub hoditi in tudi na klubske turnirje. In on je meni po 2 letih povedal to. A ti veš, zakaj rad k tebi prihajam na brič? Pa sem rekla, ker rad karte igraš, ker si rad v naši družbi. Je rekel, ja, res je. Ampak jaz sem opazil pri sebi, ampak gospod ima 86 let, ima gospod. Jaz sem opazil, da se mi vrača kratkoročni spomin. Iskreno vam povem, da so mi solze stekle, ker je to, zakaj se mi trudimo bridž približevati starejšim ljudem.
1: Edvard Čadež je legenda mariborskega bridža, dolgoletni predsednik kluba in popularizator igre, ki se kljub 8 križem še vedno usede za mizo s kartami.
2: Jaz zagovarjam družabni bridž. Zakaj? Zato, ker vse življenje smo govorili, mislim, naše bridživljenje, smo govorili, kako bomo mlade pridobili. Pa ne najdeš pota, kako bi mlade pridobil. In rečemo, meni kot inštruktorja bridža je glavna usmeritev, so rečemo, ciljna skupina, tisti, ki se pripravljajo, da bo šli v penzijo ali pa grejo v penzijo. Se pravi, da so dejansko intelektualno še na visoko, pravimo za njih, bi bilo fajn, da začnejo igrati bridž, da dejansko držijo tiste svoje možgančke na tistem nivoju, ki so bili, in to na prijeten način z bridžem. Tako da, kar se mene tiče, se pravi, moji nagovori so malo usmerjeni v tiste, se pravi, praktično rečem, v mlade upokojence.
3: Globoko v zgodovino igr s kartami moramo, da najdemo izvore bridža. Ker se je igre zelo težko naučiti celo tedaj, ko ti pomaga izkušen inštruktor, bomo na radijskih valovih s poučevanjem obupali že na začetku. Čeprav so naši današnji sogovorniki vsi po vrsti odlični igralci, je razlaganje pravil dolgočasno opravilo, od katerega ne bi imel nihče nič. Ne igralci, ki bi jih morali prirediti za radio, ne poslušalstvo, ki jih ne bi razumelo, ne reporter, ki bi jih moral tolmačiti.
1: Samo osnove. Igra se je razvila iz igre Whist, temelji pa, kot mnoge igre s kartami, na vzetkih, kar je pojem, ki ga vesoljno občestvo pozna pod izrazom štih. Igra se v parih, vedno sta dva nasproti sedeča igralca skupaj. Posebnost, ki bridge razlikuje od podobnih igr, pa je napovedovanje vzetkov. Se pravi, da par napove, koliko štihov namerava dobiti znotraj ene igre z ali brez aduta. Posebnost je tudi ta, da imajo vsi igralci v rokah identične karte. S tem je na to par, ki je napovedal določeno število vzetkov, te poskuša doseči, nasprotni par pa ima to poskuša preprečiti.
3: Igor Domanko je sedanji predsednik Bridge kluba Maribor. Z igro se je seznanil kot mlad študent veterine.
0: Ja, nasplošno tudi v prejšnji Jugoslaviji je Bridge klub Maribor živel, dobro igral. Ma nekje standardno število članov, okoli 35, kar je recimo za Slovenijo kar lepa številka. Res pa je, da zadnji čas je težko pomlajujem. Jaz sem en mlajših članov. Vsakemu je do tega, da preko teh turnirjev, ki so klubski, ne, so pa tudi za lestico Slovenske bridge zveze, pride do druženja, do igranja, pa tisti, ki se malo bolj resno z bridgem ukvarjajo, do treningov.
3: Kot rečeno, je oče bridža Whist, ki kot igra s kartami korenini globoko v srednjem veku. Posebej popularna je bila v latinskih deželah celine, opišajo pa jo že v 15. in nato tudi v 16. stoletju.
1: Da se je rodil bridž, je karte premešala slovanska kri. Na ruskem so poznali različico igrte premešala slovanska kri. Na ruskem so poznali različico igre, ki so jo imenovali birič,

0: ključje poimenovalo igro. Ne obstajajo pa neizpodbitni dokazi za to trditev, saj drugi viri govorijo o tem, da so igro po vzoru ruske izumili angleški vojaki, ki so na vzhodu intervenirali med Krimsko vojno.
1: Na mizo so postavljeni, kot vidiš, takšni aparaturice, v katero se vnaša vse, kaj hoče, kaj se dogaja za mizo, to se pravi, mislim, tekom cele igre vnesejo, kaj se igra, kdo igra, s kom igra, licitacija se vnese noter in potem končni rezultat na računanje potem na koncu preračuna, ker čisto vsi igralci igrajo za vsemi istimi razdelitvami. In pa tudi vsak z vsakim in potem se preračuna, kdo naredi z istimi kartami boljši rezultat. In hvala Bogu, zahvaljujoč tej tehnologiji imamo rezultate takoj po koncu turnirja, drugače pa smo časi mogli čakati tudi po kako po ulce, da se obračunalo, ja.
2: Zvonko Ravšel je človek stotih zanimanj. Na prvem mestu seveda igralec bridža, drugače pa zmagovalec kviza Joker, ki ga predvajajo čez cesto, gojitelj čilijev, operni pevec in reševalec sudokuja. V Mariborskem bridge klubu je tajnik ter mojster za organizacijo in računalniško podporo tedenskega klubskega turnirja.
1: Kodeks slepega vedenja, kar pomeni biti spoštljiv predvsem do partnerja, in ne smeš ga žaliti, ne smeš žaliti nasprotnikov, ampak nažalost se dogaja tudi bolj grde zadeve, tak da. Pa tudi osnovno pravilo je, ko partner recimo položi karte pri začetku igre, ne, se je obvezno zahvaliti, hvala partner, čeprav so karte grde recimo. To je angliška igra, to temelji na njihovem, tudi mislim temelji zadeva na njihovem montonu, pa te etiketi, tak da to. Bridž ima recimo več kombinacij kot čah. V bridžu je več kombinacij kot čahu. Moramo verjeti, da bridž ni igra s kartami, ampak športna disciplina s kartami. Tako se tudi rangira in mi smo člani Olimpijskega komiteja svetovnih zvez, Evropske zveze in seveda Slovenske bridž zveze. Prirejajo se olimpijade, svetovna prvenstva, evropska prvenstva. In to ima status športne discipline. Je pa to definitivno v istem rangu kot čah.
0: Kakorkoli, nova igra je bila rojena in medtem, ko je Whist še temeljil na kvartopirstvu, so leta 1904 z uvedbo stav in napovedjo aduta bridž odmaknili od preproste igre s kartami in jo približali miselnim igram. Naslednja velika sprememba je prišla leta 1925, ko je bridž z novimi pravili oborožil eden največjih vplivnežev svojega časa, Harold Sterling Vanderbilt. Legendarni jadralec, poslovnež in železniški magnat je bil strasten in odličen igralec bridža, ki je uvedel revolucionaren nabor novih pravil. Med njimi toliko novosti, da se je njegova izpeljanka začela imenovati Contract Bridge po pravilu, ki je od igralcev zahtevalo že prej omenjeno napovedovanje vzetkov. Ta izpeljanka je nato kmalu zavzela ves svet in postala sinonim za igro samo.
2: Milica Marin ni le dolgoletna igralka bridža, je tudi inštruktorica, organizatorka in predvsem požrtvovalna oseba, ki bridž upeljuje tudi v mnoga okolja, kjer učenja igre ne bi nujno pričakovali.
3: Zelo dolgo let se trudimo, da bi ta lep miselni šport popeljali med mlade oziroma tudi vse ljudi, ker res ure ogromno teh pozitivnih osebnostnih lastnosti. Vsaj jaz to vidim, ko se trudim, da bridž učim. Še posebej, ko imam razne delavnice, bridž delavnice med mladimi, tako v Sloveniji, kot tudi na otoku Krku preko Rdečega križa. Ko recimo vidijo, recimo oglase ali pa, da se bo bridž pri njih predstavil, se v velikem številu prijavijo. Ampak, ko vidijo, da je pa potrebno več časa v to vložiti, da ti res potem nekaj osvojiš, da bi lahko kvalitetno igral in dosegal vrh rezultatov, kar opustijo, zato ker je to res študiozen šport. Ne?
2: V Jugoslavijo je igra prišla v 30-ih letih 20. stoletja in leta 1932 je v Zagrebu

0: izšel celo priročnik za začetnike, a žal v nemščini. Kjerkoli so se zbirali razumniki ali tehnična inteligenca, so Bridge poznali. Po vojni je sledil zaton, saj je bila igra razumljena kot izrazito buržoazna, vse do ustanovitve Mariborskega kluba, o kateri smo že govorili. A malo manj je znano, da je po nekaj letih delovanja moral klub skupaj z igro nazaj v ilegalo, dokler se ni dokončno ustalil v drugi polovici 60-ih let. Med pregonom so se mariborski igralci bolj kot ne na skrivaj zbirali v legendarnem hotelu Slavija.
1: Obenem smo pa zdaj nekak povzeli še
2: en pristop,
1: ki mu pravimo mini bridge. Ker bridge je, rečemo, skupek enih pravil, ki jih je, rečemo, naenkrat težko osvojiti. Ne? In zdaj ta nov pristop je takšen, da loči učenje na dva dela. Ne? Najprej se mi naučimo, oziroma naučimo tečajnike igrati bridge, neka pravila igrati, uporabljamo pa neko bližnico licitacijsko, se pravi, da jih ne obremenujejo z sistemom, ampak nekaj, tak bi rekel, nekaj taka bližnica. In oni igrajo, potem mislijo, da igrajo bridge, ampak osvojijo tiste elemente, ki jih rabijo, potem v drugem tečaju pa gremo na sistemski del in lažje dejansko takrat, ko že igro vladajo, dejansko še si sistem, dejansko bi rekel pogovorni jezik, kak se dva partnerja pogovarjata, nekaj mi pravimo, neki standard American Yellow Card, vse mu pravimo, ne, da v katerem si izmenjuje ta informacije, kaj bi igrala, na kakej višini, ne, zato ker ravno je to pomembno pri bridžu, da dejansko zvzetke napoveš.
3: Bridž je igra starejših, čeprav je treba biti s to izjavo previden. Bridž kot igra za razvedrilo in kratkočasje je igra starejših. Bridž kot miselna igra pa je globalno strukturirana igra, ki privlači milijone in milijone mladih po vsem svetu. Sicer ji je Evropsko sodišče nekaj let nazaj odreklo status športa, ki ga je zahtevala mogočna Bridge zveza Anglije, da bi se klubom in tekmovanjem nekoliko omehčala davčna zanka. Po drugi strani pa so Bridge klubi vključeni v mnoge športne zveze po vsem svetu.
4: Pri nas pa ne vem, kaj se še čaka. Leto se sicer nekaj začelo, da se je fakultativno začel Bridge predavati na ljubljanski fakulteti za, mislim, da za matematiko. Ampak to so prvi začetki, dokler ne bo to redno, je nažalost, smo obsojeni na životarine. To se pravi, pri nas so na nižje kategorije, tisti, ko začne igrati bridž, dobi kategorijo križ. Potem se nabirajo točke, to se pravi, udeležbe na turnirjih, predvsem na državnih turnirjih, mednarodnih turnirjih. Močnejši kot je turnir, boljše kot je uvrstitev, več točk dobiš. In potem se te točke naberejo, potem naslednji rang je potem karo, srce je pik, potem pa so nazivi isto. Mojsterski kandidat, mojster, mednarodni mojster, veli mojster, kot v šahu.
1: Drugot imajo, na primer, če pogledate Poljaki, oni imajo tekmovanja, 30 srednjih šol tekmuje. Pri nas nimamo nobeni srednji šoli nič, ne. Pri nas, se pravim, ni se prijelo tako, ponekod so se sploh. So bili, rečemo, avstrijski mladinci, svetovni prvaki, pa tak, ne. To se pravi, mi pa dejansko poti do mladih nikoli nismo našli, ne. Žal, očitno nismo imeli te sreče, da ni med nami, oziroma, če bi bilo med nami neki šolniki, bi verjetno ta kontakt našli, ker tega ni bilo, tega stika ni bilo in smo dejansko potem hendikepirani tako, da drugot imajo stare, ampak tisti stari igrajo že 30, 40, ne vem koliko let, mi pa začnemo učiti ljudi takrat, ko drugi že nehajo tekmovati, ne.
3: Brič je igralo nekaj največjih duhov in umov, kar jih je, predvsem v 20. stoletju, pridelal naš planet. Poeti, razumniki, milijonarji, športniki, igralci, kronane glave. Nesmiselno bi bilo naštevati vsa ta imena. Mogoče omenimo le velikega zaljubljenca v igro, ameriškega vlagatelja in milijarderja, ki pa je kljub bogatstvu ostal prizemljen, Warrena Buffetta. Leta 1990 se je udeležil nenavadnega turnirja, ki se je imenoval Korporativna Amerika proti ameriškemu kongresu. Na njem je igral v paru z Billom Gatesom. Ob tej priložnosti je na vprašanje novinarjev odgovoril.
0: Vsaka mlada oseba, ki se ne seznani z bridžem, dela veliko napako. Ena igra bridža velja toliko kot 20 zabav.
3: In še v nadaljevanju.
0: Ne bi mi bilo težko oditi v zapor, če bi vedel, da si bom celico delil še s tremi igralci bridža.
2: Mene osebno je zelo bridž navdušil ravno zaradi te spoštljivosti drug do drugega, tega džentlmenskega pristopa, ker tukaj recimo, ko pač igramo par proti paru in ko nam partner karte da na mizo, se mu mi zahvalimo. In ta spoštljivost drug do drugega mene blazno potegnila, še posebej recimo, ko sem potem začela leta 12 po Avstriji tekmovati, kasneje tudi po Evropi, ravno zaradi tega, ker so ljudje tako spoštljivi drug do drugega in tako mirni, če tudi narediš napako, če tudi nisi zmagovalec, če tudi imaš rezultat na repo, ampak ljudje ga spoštljivo, športno sprejmejo in grejo v življenju naprej. To me je blazno pritegnilo.
3: Ob tem pa je žilavi ameriški vlagatelj zadel že blico na glavico. Bridž sicer privlači tudi mlajše igralce, a po statistikah izpred 20 let je bila povprečna starost igralcev, spet v Združenih državah, kjer imajo edini vire za takšne raziskave, častitljivih 71 let. In čeprav se je starostna doba v zadnjih desetletjih znižala, se kaj dosti proti 60 ni spustila.
0: Še bolj zapletena pa je statistika o številu igralcev, ki igro igrajo na globalni ravni. Nekako čez prst se omenja številka okoli 220 milijonov, kar pomeni, da gre za najbolj razširjeno igro s kartami na svetu. A nihče ne ve, kako sta na igro vplivali dve koronski leti. Niti ne nujno, da slabo ali celo katastrofalno, kajti ogromno partij se je preneslo na splet.
5: Dobivajo se, koliko imam jaz za naše člane podatek, 4 do 6 parov doma, drugače se pa seveda zadnje čase ogromno igra preko interneta. Ne. Te možnosti so dane, tudi na tak način, da se igra z roboti ali se igra v živo z neznanimi igralci oziroma nasprotniki iz celega sveta ali pa se klubski igralci preko interneta dogovorijo, da bodo igrali ob določenem dnevu, ob določeni uri bodo igrali recimo eno seanso, ne, ali pa ene, pač koliko iger se zmenijo. Tako da tudi ta možnost je danes dana, ne rabijo si glih dobiti pri nekom doma, ampak preko interneta.
3: V Sloveniji imamo živo, dobro organizirano in precej razširjeno mrežo bridž klubov, ki so povezani v Slovensko bridž zvezo. Ta se je rodila leta 1972 v Bohinju. Ob prirejanju turnirjev in vodenju reprezentančnih selekcij pa Bridž zveza skrbi tudi za slovenjenje izrazov in celo vodi slovarček latovščine, ki je med slovenskimi igralci sestavljena iz angleških, nemških in srbohrvaških izrazov. Ne nazadnje smo leta 1988, ko je o igri izšla prva knjiga na slovenskem, tudi transkripcijo iz angleškega bridge poslovenili v bridge.
1: Imamo slovenski besednjak, neke stvari so na silo prevedene. Po mojem preveč in bi se morali dejansko, ker ljudje zelo dosti uporabljajo angleške izraze in glede na to, da je to toliko strokovna stvar, bi bilo smiselno ohraniti večino izrazov v angleščini. Jaz sem pristaš tega, hec je, da zdaj so pa hteli tak, pa naprimer imenujo neko forcing, ne, zdaj naši so, ne vem kakšni izraz, so našli obvezujoče. Pa rečemo, uporabil si izraz šiken, če nimaš karte v barvi, single, če imaš eno, dubl, če imaš dve,
6: ne, zdaj pa
1: enojec, dvojec, pa tako, pa se pa jaz hecam, kak imamo enojec brez krmarja, pa dvojec s krmarjem, pa tak ne, v takem smislu. Jaz sem pristaš tega, da se na silo ne poslovenja, tam v Ljubljani na Brit zvezi so pa eni, ki dejansko zelo radi nekaj tak privlečenega, ampak dejstvo je, v klubih marsikdo, če gre čitati, tisto, kaj na Brit zvezi napisajo, ne razume, zato, ker uporabljamo tisti žargon, ki smo ga dobili, ki smo ga prenašali 10 let po generacijah eden na drugega in tisto, kar je udomačeno izraz v klubu, ali je čisto angleške, ali pa je nekje taki bolj bo latovščina angleška, ali kakorkoli, ampak tisto se bolj uporablja kot pa ti prefinjeni slovenski izrazi.
3: Mogoče gre res le za igro s kartami. A med igranjem se ljudje lepo vedejo drug do drugega, ter niso agresivni in ne izključujejo ljudi na osnovi vere, rase ali spola. Kar pa je v sodobnem času precej redko.
2: Ja, moram vam priznati, da na to sem izredno ponosna, ker jaz osebno sem 23 let na bridge sceni v Sloveniji in takrat je bilo v Sloveniji samo 8 dam, ki so bridge igrale. Kasneje, ko sem jaz čisto slučajno začela bridge učiti, seveda so začele pristopati tudi dame. In nas je toliko, da smo letos imele 10. damsko državno parsko prvenstvo, kar pa pomeni, da nas je čez 100 že v Sloveniji. Ne? Ja, ta mit smo razbile, bom se izrazila. Ja.
0: In zakaj brič tako težko doseže našo zlato mladino? Treba je razmišljati, kar pa med bakanaljami sodobnosti ni ravno popularno početje.
4: Leni smo postali, ne da se nam razmišljati. Vse, če pogledaš recimo televizijski spored, kaj ljudje gledajo? Poroka na prvi pogled, ugodno odam sina, zadeve, ki jih pač daš možgani, ne paša, ne rabiš nič razmišljati. Isto kot pri kartah. Ljudje pri nas najreče igrajo Uno ali pa kaj podobnega, Črni Peter, ker ne rabiš nič razmišljati. Že za trok je problem, da ne govorimo o bridžu, ki pa res treba pač neke energije, volje, pa časa porabiti za to, da si zadeve malo prečitaš, pa da lahko potem napreduješ.
0: Ni treba čakati, da ostarite. Seznanite se z bridžem. Možganske celice, ki se tako žalostno in precej očitno ne obnavljajo, vam bodo hvaležne.
6: Turk Janžekovič, 10 Višnar Domanjko, 11 Senišni Korač, par 12 je Baj. Jože, pa Milica, pa Baj sta prvi.
7: Torej, kviza ena je Baj in ne vpisujemo.
5: Hvala. Tako se vedno naš turnir začne. Z približno podobnim številom članov parov, danes jih je 11, in potem se pač ta značilnost igre, ne, briža začne.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bila nedeljska reportaža. Pripravil jo je Marko Radmilovič, posnel Vito Plavčak, brala pa sva Renato Horvat in Ana Bohte.
8: 4 minute so do 15. Po nedeljski reportaži sledi glasba po izboru glasbenega urednika Mateja Jovniška, a v Cinema bo tole, na to napovednik, čez dobre pol ure na prvem že slišite najnovejše novice v oddaji Dogodki in odmevi.

0: danes v dogodkih in odmevih. Ob svetovnem dnevu svobode medijev tudi v Sloveniji opozorila na slabšanje razmer. Ameriški predsednik Trump v najnovejšem iranskem predlogu premirja Teheran še ni plačal dovolj visoke cene. Ob nadaljevanju ukrajinskih napadov na ruske naftne objekte Moskva svari pred višanjem cen črnega zlata. Na kleklerskih dnevih v Žireh že 20. leto združili tradicijo in sodobno oblikovanje čipk.
1: V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20. na prvem programu Radia Slovenija.

10 minut čez 15 je ura, pozdravljeni vsi na prvem, ki vam dela družbo v tem lepem sončnem popodnevu. Če ste tudi vi med tistimi, ki danes končujete počitnice in dopust na cesti, svetujemo strpno in previdno vožnjo, predvsem iz smeri Primorske. Na Primorski avtocesti so namreč na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano zastoji, zamuda je približno 40 minut. Zastoji nastajajo tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji in so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče-Kurtine pred delovno zaporo in Pivka-Postojna pred Postojno. Varno in srečno do cilja oziroma doma vam želimo na prvem.

0: Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
1: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
0: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
1: Spletna trgovina z vijaki in navtično opremo. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vprašanje svobode medijev je povezano tudi s kakovostjo naše demokracije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Posebej je izpostavila pomen javnega medija v času, ko se razmere v novinarski dejavnosti slabšajo. Tako v javnih kot zasebnih medijih je ključno, da je novinarsko delo pravilno vrednoteno in nagrajeno, pravi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik.
2: Če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
1: Novinarske organizacije ocenjujejo, da je pred nami zahteven boj za novinarsko avtonomijo. V oddaji tudi o tem.
0: Slovenska podjetja ostajajo zadržana glede rabe umetne inteligence. Trump ob nezadovoljstvu z iranskim mirovnim predlogom grozi z novimi napadi. Planinka, ki jo je ugriznil modras, po prejemu proti strupa dobro okreva. Tudi jutri bo sončno in toplo, od zahoda nekaj oblačnih kopren.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija padla s 33. mesta na 36. Pogoji za delo v medijih so vse slabši. Številni novinarji zato zapuščajo poklic, več jih je v minulem letu izgubilo službo. Tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal razmer. Več Lucija Dimnik Rikič.
3: Na področju medijev pri nas tudi letos žal ni prostora za optimizem, ugotavlja članica Upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
4: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
3: Da so pogoji za delo novinarjev vse težji, opozarja tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik. Razmere so skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih.
2: Ne poznam zasebnega medija, da bi usklajeval plače z inflacijo. To je v nekaterih medijskih hišah že več kot desetletje, kar pomeni, da so ogromno izgubili že v tem času.
3: To, da je delo novinarja pravilno ovrednoteno in nagrajeno, pa je ključno.
2: In če tukaj ni nekih osnovnih delavskih pravic zagotovljenih, potem se vprašamo tudi, ali smo na koncu dejansko v službi lastnikov, oblastnikov in ne v službi državljanov.
3: Nov zakon o medijih uvaja državne pomoči medijem, kot ocenjuje profesor Skate za novinarstvo na FDV Igor Vobič, so te pomoči sicer dobrodošle, vendar pa ne pomenijo avtomatično boljših pogojev za delo.
5: Glede na globino strukturnih problemov medijev, pri nas so te predvidene pomoči preplitke. Ključno bo, kako bodo te podpore dejansko tudi prispevale k stabilnejšim nekim zaposlitvam.
3: Glede na trenutno stanje na domačem političnem parketu, novinare čaka zahteven boj za avtonomijo, opozarja Anja Intihar.
4: Da namreč človek, ki v tem trenutku zaseda enega od najbolj pomembnih političnih položajev v državi, že glasno govori o tem, da se bo zavzel za odpravo obveznega RTV prispevka in hkrat ne zamudi nobene priložnosti, da pliva po medijih, nas lahko vse skupaj resno skrbi.
3: Zato nas najverjetneje čaka branjenje ne le nacionalne medijske hiše, pač pa tudi katerega od tiskanih in lokalnih medijev, ki so že na robu preživetja.
0: Brez svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije, je ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev poudarila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Kot je dejala, komercialni mediji delujejo na trgu in so del medijskega prostora, a jih pri tem vodijo poslovni interesi, zato ne morejo in ne smejo nadomestiti javnega servisa. Pozvala je k odgovornemu in vključujočemu dialogu o prihodnosti medijskega prostora, saj da gre za vprašanje kakovosti naše demokracije.
1: V minulih prazničnih dneh je bilo veliko govora o pravicah delavcev, ob pogledu v prihodnost pa se postavlja tudi vprašanje, koliko delavcev bo zamenjala umetna inteligenca. Digitalizacija, avtomatizacija in prodor umetne inteligence temeljito spreminjajo procese in strukturo dela. Kako globoko je umetna inteligenca že prodrla v poslovanje slovenskih podjetij? Raziskava ekonomske fakultete kaže, da kar 65% vseh anketiranih podjetij uporablja zgolj eno ali dve tehnologiji. Ključni izzivi tako ostajajo strah pred novostmi, pomankanje znanja, visoki stroški ter integracija umetne inteligence v obstoječe procese, še posebej v pripravo poslovnih strategij. Več Urška Subotič-Jereb.
6: Med slovenskimi podjetji prevečkrat vlada digitalna ravnodušnost. Nasprotje so ameriška podjetja, ki so digitalno pogumna, ocenjuje soustanoviteljica in direktorica Colibri Labs Ada Guštin Habuš.
7: Navodila ameriških strank, ki jih prejmemo, so: bodite hitri, bodite pogumni pri razvoju, vemo, da boste delali napake, vse to je v redu, iz njih se učite. V Sloveniji pa je vprašanje ti, a pa je umetna inteligenca samo buzzword, a se tukaj karkoli dogaja?
6: Dogaja pa se, nadaljuje Guštin Habuš.
7: Če bi šel 10 let nazaj, za eno leto na dopust, ko bi prišel nazaj, bi potencialno potreboval dan ali dva, da bi polovil vse, kar se je na področju developmenta zgodilo v tem letu. Če grem na dopust danes za en mesec, pridem nazaj v popolnoma drug svet.
6: Strah pred novimi tehnologijami, še posebej strah, kje bodo končali ključni podatki, med drugim zavira slovenska podjetja pri bolj smelih odločitvah v zvezi z umetno inteligenco, pravi Luka Albrecht iz razvojnega podjetja AF Labs.
8: Ponavadi je tako, da podjetja v teh podatkih imajo veliko neke intelektualne lastnine oziroma nekih svojega internega know-howa, ki ga pač nočejo zgubiti.
6: Zakonodajno so sicer zadeve z enotnim pravnim okvirjem v Evropski uniji urejene, ocenjuje strokovnjak za digitalno regulativo Jakar Epanšek. Kar podjetja pogrešajo, je naslednje.
9: Nekoliko večja predvidljivost pri izvrševanju teh določb. Ne? Mi imamo vrhunske strokovnjake v javni upravi, dosti krat pa se seveda zgodi, da je nekoliko premalo usmerjenosti v tem javnem sektorju, v izvrševanje samih določb.
6: Dejstvo sicer je, da Evropska unija nove tehnologije regulira preden bi te morebiti utegnile postati nevarne, medtem ko na primer v ZDA podjetjem najprej omogočijo rast in jih šele na to regulirajo. In prav tu se po mnenju Repanška kaže bistvena razlika v konkurenčni prednosti med obema.
1: V povezavi z bolniško odsotnostjo z dela je v prihodnje pričakovati nekatere spremembe. Režimi gibanja, ki jih določi zdravnik glede na zdravstveno stanje bolnika, že veljajo, zdaj pa se spreminja tudi obveznost obveščanja zdravnika o bolniški odsotnosti. Podrobneje Katja Arhar.
10: Zdaj velja, da osebni zdravnik lahko bolniški stalež odpre za 3 dni nazaj, se pravi, da ima zavarovanec 3 dni časa, da mu sporoči, da je na bolniški. Novela pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja to zdaj spreminja, pojasnjuje Ana Vodičar z Zavoda za zdravstveno zavarovanje.
11: Po novem bo moral zavarovanec še isti dan oziroma najkasneje naslednji delovni dan ambulante svojega zdravnika sporočiti razloge za bolniški stalež. Sedaj velja pravilo, da to lahko stori 3 dni nazaj in nekateri zdravniki so nas opozarjali na določene vzorce, kjer se pacienti relativno pozno odločajo in sporočijo ambulanti, da so ostali doma.
10: Izjeme so hospitalizirani in zavarovanci na stacionarnem zdraviliškem zdravljenju, ki bodo morali svojega zdravnika v bolniški odsotnosti obvestiti najpozneje naslednji dan po vrnitvi domov.
11: Druga pomembna novost je pa obvezen osebni pregled pri izbranem osebnem zdravniku najpozneje 4. dan od nastopa bolniškega staleža. Torej ne želimo, da bi se nastopa bolniškega staleža, torej ne želimo, da bi se odpiralo bolniški stalež na

0: skrbnosti in odgovornosti pri odpiranju bolniškega staleža. Preden spremembe stopijo v veljavo, mora soglasje podati še minister za zdravje.
1: Dogodki in odmevi.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo podrobneje preučil novi iranski predlog za premirje, a da dvomi, da bo ta sprejemljiv. Prvi mož Bele hiše je ob tem nakazal na možnost novih napadov na Iran. Oblasti v Teheranu medtem vztrajajo, da so pripravljene na pogovore z Washingtonom. Blaž Ermenc.
3: Po poročanju iranskih medijev, ki jih povzema Al Jazeera, so iranske oblasti v Washington poslale nov mirovni predlog s 14 točkami. V njem med drugim pozivajo k odpravi sankcij proti Islamski republiki, k odpravi pomorske blokade Irana in k koncu vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu. Predlog vključuje tudi sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in izplačilo odškodnine za vojno škodo. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi prestavili na poznejšo fazo. Ameriški predsednik Trump je na družbenih omrežjih namignil, da ti predlogi ne bodo sprejemljivi. Na novinarsko vprašanje o morebitnih novih napadih na Iran je odgovoril, da je tudi to možno. Če se ne bodo primerno obnašali, če bodo storili kaj slabega, bomo videli, možno, da se bo to zgodilo. Namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi je diplomatom v Teheranu dejal, da so zdaj na potezi Združene države Amerike, da se odločijo med diplomatskim reševanjem ali nadaljevanjem konfrontacije. Iran je dejal, je pripravljen na obe možnosti. A tako kot ameriška stran ustraja pri blokadi iranskih pristanišč, tudi Iran ustraja pri blokadi Hormuške ožine. Po besedah namestnika predsednika iranskega parlamenta Alija Nikzada se razmere v Hormuški ožini ne bodo vrnile na stanje pred vojno. Iranske sile bodo plovilom zagotavljale varnost in jih usmerjale ter za te storitve zaračunavale pristojbino. Prihodki pa bodo uporabljeni za krepitev iranskih obrambnih zmogljivosti ter za obnovo infrastrukture. Med ZDA in Iranom od 8. aprila velja prekinitev ognja, kljub temu pa je promet skozi strateško pomembno ožino skoraj da popolnoma zastal in zdaj znaša manj kot 10% predvojne ravni.
4: Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus naj bi se danes dogovorila za zmerno povečanje proizvodnje nafte. Navajajo viri, ki dodajajo, da bo povečanje do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju. Poteza naj bi pokazala na pripravljenost povečanja zalog po koncu konflikta in vnovičnem odprtju Hormuške ožine. Skupina 21 držav, kljub izstopu Združenih arabskih emiratov v minulem tednu, ostaja zavezana z višanjem ciljev proizvodnje.
2: Svetovne cene nafte bi se lahko še zvišale, če bo Ukrajina še naprej napadala rusko naftno infrastrukturo, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Umik ruske nafte s trgov bi po njegovih besedah pomenil višje cene črnega zlata, a tudi več denarja za ruska naftna podjetja.
4: Ukrajinske sile so ponoči namreč obstreljevale rusko pristanišče Primorsk in njegovo naftno infrastrukturo. Predsednik Volodimir Zelenski pa je sporočil, da so zadeli tudi dva tankerja ruske senčne flote. Ruska protizračna obramba navaja, da so ponoči se strelili več kot 330 ukrajinskih dronov v 15 regijah, tudi v bližini Moskve, ubit je bil en človek. Iz Kijeva pa so sporočili, da je Rusija ponoči izstrelila približno 270 dronov in balistični izstrelek. V napadih na jug Ukrajine so bili ubiti 3 ljudje.
2: Pred tednom dni smo se spomnili 40. obletnice jedrske nesreče v Černobilu. Pred 15 leti se je zaradi potresa in cunamija zgodila še jedrska nesreča v Fukušimi na Japonskem. Tudi zaradi teh dveh nesreč ima jedrska energija zlovešč prizvok, z njo pa je povezanih precej strahov. Ob nekaterih upravičenih pomislekih del temelji tudi na napačnih in poenostavljenih predstavah. Matej Hrastar.
5: Človeštvo danes približno 10% vse električne energije proizvede s pomočjo jedrskih reaktorjev. Čeprav se je njihovo število skozi čas spreminjalo, jih danes po svetu obratuje nekaj več kot 440, kar je primerljivo z obdobjem pred 40 leti v času katastrofe v Černobilu. A ob tem je treba poudariti, da so sodobni reaktorji praviloma zmogljivejši in varnejši kot nekoč. Mednarodna agencija za jedrsko energijo postavlja standarde in sodeluje z državami pri nadzoru jedrske varnosti. Njeni strokovnjaki so prisotni celo v okupirani elektrarni Zaporožje, ki jo je Rusija zasedla v zgodnji fazi napada na Ukrajino. Jedrski objekti so zasnovani tako, da prenesejo številne izredne dogodke, kot so potresi in poplave, po več kot 20 tisoč letih kumulativnega delovanja jedrskih reaktorjev pa tudi bolje razumemo njihovo delovanje in ga znamo upravljati. Jedrske elektrarne trenutno uporablja približno 30 držav.

0: med njimi tudi Slovenija. Absolutno vodilne proizvajalke elektrike iz jedrske energije so ZDA, Kitajska in Francija, pri čemer slednja kar 70% vse elektrike proizvede v jedrskih elektrarnah. Eno ključnih vprašanj ostaja ravnanje z visoko radioaktivnimi odpadki, ki nastanejo kot izrabljeno gorivo. To vrstne odpadke shranjujejo globoko pod zemljo, ker ostanejo nevarni še več tisoč ali celo 10 tisoč let, pa je potrebno zagotoviti varnost za zelo dolgo časovno obdobje. Civilna uporaba jedrske energije je torej strogo regulirana in nadzorovana, vendar ne brez dilem in pomislekov. Povsem drugo vprašanje pa je jedrsko orožje, ki lahko v rokah neodgovornih voditeljev postane celo način za izbris človeštva.
1: V Narodnem parku Češka Švica na severu Češke je včeraj izbruhnil divji požar, ki je doslej zajel 100 hektarjev površin. Z ognjem se na turistično priljubljenem območju bori približno 500 gasilcev ob pomoči 7 helikopterjev in vojske. Policija je zaprla okoliške ceste in obiskovalce pozvala, naj se izogibajo območju požara. Češki vremenoslovci zaradi dolgotrajne suše opozarjajo na nevarnost gozdnih požarov v več delih države.
2: V Žireh se končujejo jubilejni 20. slovenski klekljarski dnevi, ki so v ustvarjanju povezali udeležence iz Slovenije in tujine. Žirovska čipka ni le ustvarjanje in tradicija, temveč pomemben del izročila, ki krepi tudi prepoznavnost območja, poroča Aljana Jocif.
3: Tokrat je Žirovsko klekljarsko društvo Cvetke soorganizatorji pripravilo 5 tematskih razstav, osrednji sta rojstvo jaslice in gostujoča povezana škofjeloškim pasionom v klekljani čipki. Motiv zadnje večerje v čipki je ustvarila Žirovka Jana Šubic.
4: Veliko je šlo, vendar te je kar nekaj hnala, da si to delal. Slika se je kazala. In te je še vlekla, še bolj.
3: Znanje klekljanja se ohranja in nadgrajuje. Zato skrbijo tudi v čipkarski šoli, ki praznuje 120 let. Obiskujejo tudi Lucija Janša.
5: Vsaka tehnika je za različen razred. Naprimer imamo štručke, mizice, žabice, kantorožica. Najši kleklari imajo manjše punkle.
3: Slovenski klekljarski dnevi so privabili obiskovalce, predvsem obiskovalke, ki so iskale tudi navdihe in občudovale.
6: Zelo rada pa pogledam izdelke, da vidim, kaj mojsterske roke naredijo in to zelo občudujem in jih res so pohvalo.
7: Najraž delam ribice, kad delam take uhane, drugač pa tudi kdaj kakšno večjo čipko. Prispevajo k modi in se mi zdi lepo, da se neka stara pač čipka v neko novo okolje zdaj vrača.
3: Predsednica klekljarskega društva Cvetke Tanja Mlinar je vesela spoštovanja čipke in odzivne prireditve.
8: Poznamo že mnoge klekljarce, klekljarje in druge iz cele Slovenije in iz tujine.
3: Tematske razstave bodo na ogled do petka, pasion v klekljani čipki pa si bodo obiskovalci lahko ogledali ob koncih tedna, sicer pa po dogovoru.
2: Planinka, ki so jo včeraj po ugrizu modrasa na malem vrhu občini Žirovnice s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, okreva dobro in bo najverjetneje danes odšla v domačo oskrbo. Vodja Centra za toksikologijo in farmakologijo v kliničnem centru Miran Brvar.
9: Prejela je že včeraj protistrop in danes še en odmerek zaradi večanja otekline, mislim pa, da bo kmalo uredil.
2: Kot je še dejal, protistrup dajo samo v primeru, če se oteklina širi in se pojavijo še drugi sistemski znaki zastrupitve. Ljudem v primeru ugriza kače priporočajo, da čim prej poskrbijo za lastno varnost, mirujejo in pokličejo na številko 112. Rano je treba očistiti in rahlo poviti, z rok pa odstraniti prstane, zapestnice in podobno, saj se lahko ob ugrizu pojavi močna oteklina. Povejmo še, da je zaradi konca prvomajskih praznikov in počitnic, tako pri nas kot v več drugih evropskih državah, danes zgoščen promet na slovenskih cestah. Po podatkih prometno-informacijskega centra se bo promet popoldne še gostil predvsem iz smeri Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Gnečo je pričakovati tudi jutri, saj je bil zaradi praznikov omejen tovorni promet. Sledi šport, v Švici se končuje kolesarska dirka po Romandiji, na kateri Tadej Pogačar lovi prvo skupno zmago. Ob kolesarstvu podrobnejše o koncu nastopa v celjskih rokometašev v evropskih tekmovanjih in prvi tekmi športnih plezalcev v sezoni. V prihodnjih minutah bo z vami Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
10: V francosko govorečem delu Švice se končuje kolesarska dirka po Romandiji, na tej Tadej Pogačar lovi prvo zmago. Na zadnji etapi, ki se bo končala z vzponom na Lezen, v skupnem seštevku dirke brani 35 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Z prizorišča se oglaša Igor Tominec.
11: Kolesarji so že zagrizli v zadnji klanec na Lezen. Tik pod tem usponom je tudi sedež Mednarodne kolesarske zveze UCI v mestecu Egle. No, zdaj pa so že mimo tega svetovnega kolesarskega centra in na zadnjem usponu, kjer se je vodilna osmerica že zdesetkala. Jan Tratnik je v spodnjih kilometrih uspona narekoval ritem ubežnikov, potem pa je iz te skupine se naprej odpeljal novozelandec Finn Fisher Black, njegov moštveni kolega v ekipi Red Bull Bora Hansgrohe. Toda zdaj, ko imajo še 11 kilometrov dobrih do cilja, je glavnina tudi že povsem blizu, samo še kakih 15 sekund zadaj. Glavnina s Tadejem Pogačarjem, Emirati so večinoma narekovali ritem v današnji etapi, pripomogli pa so tudi kolesari Bahrajna Victoriusa. Torej v naslednje pol ure odločitev o zmagovalcu današnje etape in seveda tudi skupnem zmagovalcu dirke po Romandiji.
10: V Španiji se je danes začela kolesarska dirka za ženske, na uvodni etapi je zmagala švicarka Noemi Rig, edina slovenska predstavnica na Vuelti, Urška Žigart je bila 55. Končana je sezona slovenskih klubov v evropskih rokometnih tekmovanjih. Včeraj so se po porazu na povratni tekmi v polfinalu evropskega pokala poslovili še celjski rokometaši. Na gostovanju v Severni Makedoniji so bili poraženi po izvajanju 7 metrovk. Bilo je 29-27, več Marko Pangarc.
12: Poraz, ki ga težko prežvečiš in po dveh izenačenih tekmah izpad, ki boli še toliko bolj. Za razliko od prve tekme, ko sta se obe moštvi znali izviti iz primeža zaostanka 7 golov, tokrat tekma, ki je bila vse skozi, tudi rezultatsko izenačena. Slovenski pokalni prvaki so se v zaključku rednega dela tudi rešili na račun individualne kakovosti. Anžič je priigral 7 metrovke, loterija vse splošne nervoze, pa je vrata finala odprla severno-makedonskemu moštvu. Pri Celjanih, ki v Evropi niso imeli slabe tekme z bolj izkušenimi moštvi in tekmeci, z 8 goli najučinkovitejši igralec Luka Perić, ki je po tekmi težko zbral misli, še težje pa je po tovrstnem scenariju najti prave, realne vzroke za poraz znotraj moštva ali pa same priprave. To je bil hkrati tudi prvi celjski poraz v tem koledarskem letu in zadnji v tem delu evropske sezone. Izmed slovenskih klubov so prišli Celjani najdlje. Že kmalu pa bo na vrsti nova zahtevna naloga za 4 moštva, ki so ostala v igri v domačem prvenstvu in polfinalni seriji.
10: Na uvodni tekmi svetovnega pokala v balvanskem plezanju v moški konkurenci v Kečjavu na Kitajskem je zmagal Japonec Sorato Anraku. Anže Peharc je tekmovanje končal v polfinalu. Mojca Breskvar.
13: Odločitev o zmagovalcu je prinesel zadnji finalni problem. Na koncu je bil zanesljivo najboljši Sorato Anraku. Japonec je edini, ki je v finalu dosegel 3 vrhove in bonus, zanj je to 13. zmaga na tekmah za svetovni pokal. Drugi je bil Li Dojun z 2 vrhovoma in 2 bonusoma, tretji pa Mehdi Šalk. Anže Peharc je obstal v polfinalu, na 2 problemih je bil zelo blizu vrha, a mu ga ni uspelo doseči. Že z enim bi se zelo približal finalu. Peharc je na koncu s 3 bonusi končal na 17. mestu.
14: Moje plezanje ni bilo najboljše, no, malo sem bil zmeden sami balvani, ampak kljub temu sem uspel pokazati, da sem na nivoju za plezanje v samem finalu in tudi danes v bistvu mi to malo za las ušlo. Par manjših popravkov in bi brez problema plezal v še eni rundi, tako da to je cilj nekak za naslednjo rundo.
13: Naslednji konec tedna se sezona na Kitajskem začne še v hitrostnem in težavnostnem plezanju, tudi s 6 Slovenci.
10: V Huzhouju na Kitajskem se je končal še ženski teniški turnir serije 125, v finalu je Veronika Erjavec 6-0 in 6-4 izgubila proti Poljakinji Katažini Kava. V Osijeku pa poteka evropsko prvenstvo v strelstvu, v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže na 300 metrov, je odličje za las grešil zimzeleni Rajmond Debevec. 63-letnik je zadel 597 od možnih 600 krogov in osvojil 5. mesto.
15: Nekako potiham sem upal tudi, da bi se lahko vmešal v boj za kolajne, no na koncu se je izkazalo, da sem bil res le za krog za prvim mestom, ampak tako pa če enkrat se sreča obrne mojo stran enkrat tu nasprotno.
10: Na Mauriciju se je končal turnir Evropske serije za golfistke, Pia Babnik je finalni dan dobro začela, vidnejšo uvrstitev na tretjem zaporednem turnirju pa zapravila z napako na 12. luknji, na kateri je porabila 3 udarce več od predvidenih. S 4 udarci pod parom je turnir sklenila na 27. mestu. Onkraj Atlantika se bo danes z veliko nagrado Miamija nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v Formuli 1. Dirka se bo zaradi možnosti neurja začela 3 ure prej in sicer ob 19. po slovenskem času. Z najboljšega startnega položaja jo bo začel Italijan Kimi Antonelli z Mercedesom. V domačih športnih logih pa se nadaljuje nogometno prvenstvo, Mura gosti Koper, 33. krog pa se bo v večeru sklenil s tekmo med Radomljami in Mariborom.
1: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Rok Kokošinek. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Še naprej bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Jutri bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, ki se bo popoldne na zahodu zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prihitevalni pas pred Golim rebrom proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je med Uncem in Lomom proti Ljubljani oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano nastajajo zastoji. Potovalni čas se podaljša za približno 40 minut. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola in Gračišče-Kortine ter na cestah iz smeri Hrvaške proti Sloveniji. Zastoji so prav tako na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Na Pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Pernico in Dragočovo proti Mariboru. Popolne zapore so na nekaterih avtocestnih priključkih, na Štajerski avtocesti izvoz in ovoz Snebarje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti uvoz Postojna proti Kopru in na Gorenjski avtocesti priključek Hrušica. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Ura je 15:57. Odšli smo na zahodni breg, podali smo se po biblijski pokrajini, ki je mehka, a hkrati neusmiljena. Govorili smo z žrtvami izraelskih napadov, spremljali napadalce, vojsko in govorili z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Nasilje na zahodnem bregu je sistemsko. Izraelski naseljenci imajo podporo države, za njihova dejanja ni kazni. Njihov cilj je prilastiti si zemljo, na kateri danes živijo Palestinci. To ozemlje postaja vse bolj razkosano. Vse bolj razklana pa je tudi izraelska družba. Prisluhnite oddaji
16: In vendar se vrti.
1: V ponedeljek ob 14:30 na Prvem.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

16:07 je ura, z vami je prvi radijski program, nedeljsko popoldne pa se počasi preveša v drugi del. V njem smo že postregli z nekaj zanimivimi oddajami, rubrikami in osebinami. V oddaji od setve do žetve smo lahko slišali več o možnostih za boljšo samooskrbo, o rahljanju pravil o gensko spremenjenih organizmih v Evropski uniji in dveh novih razpisih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ob 14:30 smo v nedeljski reportaži slišali več o igri s kartami imenovani Bridge. Čeprav ni tako zelo anonimna in ima v slovenskem celo dolgo zgodovino, je še vedno, kot smo lahko slišali, v globoki manjšini, ko se pri nas posedemo okoli mize, na kateri leži 52 igralnih kart. Po pravkar slišanih poglobljenih novicah, dogodkov in odmevov, pa zdaj poglejmo še, kaj prvi prinaša v nadaljevanju programa. V tej uri boste med drugim izvedeli več o 20 slovenskih klekljarskih dneh, ki povezujejo klekljarice iz vse Slovenije in tudi iz tujine in se v Žireh končujejo prav danes. Povabili vas bomo tudi na prihajajoče dogodke, ki se bodo ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja odvijali na Vrhniki. V sledih časa bomo ob 17:20 z avtorico Aljo Zore sledili zgodbi o pionirskem podvigu dolenskih farmacevtov, ki so s podjetjem Dava sredi Afrike postavili temelje za lokalno proizvodnjo zdravil. Malo po 18:00 pa boste lahko slišali ponovitev oddaje Lokalni junak, tokrat z junakinjo Majo Šuštršič. Na prvem smo to popoldne z vami tonski mojster Rok Kokošinek, napovedovalca Bernard Stramič in Vesna Topolovec ter voditeljica Tadeja Vizil. Sledi glasba po izboru glasbenega urednika Mateja Jovniška, po njej pa naredimo vremenski krog po državi.

mi se di najsladka ljubezen, moja, moja, moja, moja. Večer gre v jutro, noč je prekratka, mesečina je sladka.

Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, piha vzhodnik 13 km na uro. Slovengradec jasno 24, piha južni veter 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor jasno 25, piha južni veter 18 km na uro. Murska Sobota jasno 24, Novo mesto jasno 25. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 24 stopinj, piha vzhodnik 20 km na uro. Postojna jasno 21, piha zahodnik 16 km na uro. Letališče Portorož jasno 23, piha severozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 24, piha jugozahodnik 15 km na uro. Kredarica delno oblačno 6 stopinj, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče 23, Rogla 14 stopinj, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Celje 25, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Maribor 24, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Črnomelj 26, Kočevje 24 in Koper 19, piha zahodnik 12 km na uro.

0: Poslušate prvi program, minuta čez pol peto je ura. Če nas tudi vi poslušate v avtu na poti, svetujemo strpno in previdno vožnjo, predvsem iz smeri Primorske. Na primorski avtocesti so namreč na posameznih odsekih med razdrtimi Ljubljano zastoji, zamuda je približno 45 minut. Zastoji nastajajo tudi iz smeri Hrvaške proti Sloveniji in pa tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji pa so tudi na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče-Kortine pred delovno zaporo in Logatec-Vrhnika pred Vrhnikom. No, z cest pa na prvem potujemo zdaj v Žiri, kjer se danes končujejo jubilejni že 20. slovenski klekljarski dnevi, ki povezujejo klekljarice iz vse Slovenije in tudi iz tujine. Žirovska čipka ni le ustvarjanje in tradicija, temveč pomemben del žirovske čipkarske prazgodovine oziroma zgodovine in pa njene prepoznavnosti. Tokrat je Klekljarsko društvo Cvetke soorganizatorji pripravilo kar 5 tematskih razstav. Osrednja je povezana s škofjeloškim pasjonom v klekljani čipki. Slovenski klekljarski dnevi spodbujajo tudi ustvarjanje mladih, ki se klekljarstva učijo s čipko in rastejo v čipkarski šoli Žiri, ki letos praznuje 120 let. V Žireh je bila tudi Aljana Jociv, ki je vtise strnila v naslednjem prispevku.
1: Žiri so bile 8 dni središče klekljarskega sveta. Ustvarjalke in ustvarjalci so svoje delo predstavili na 5 razstavah. Za največjo, rojstvo jaslice, so razpisali natečaj, pojasnjuje predsednica klekljarskega društva Cvetke Tanja Mlinar.
2: Povabili smo širši krog, po Sloveniji, tudi tujino. Tako da se je izbralo 100 jaslic, imamo izdelovalko jaslic, klekljarco, zelo dobro v Žireh in je prispevala 10. Predstavljavci so z vse Slovenije, 3 so z Češke, 2 z Italije, 2 z Zagreba.
1: To je motiv, ki je povezal, ki je bil razpisan, za katerega je bil natečaj, tudi sicer pa kleklanje in čipke povezujejo ustvarjalke, ustvarjalce, tudi različna društva iz vse Slovenije. Ste veseli tega vsakoletnega odziva na že tradicionalnih dnevih?
2: Zelo smo veseli. Poznamo že mnoge kleklarce, kleklarje in druge iz cele Slovenije in iz tujine.
1: V središču pa je ustvarjanje domačink in domačinov. S ponovno uprizorjenim škofjeloškim pasjonom pa je povezana tudi gostujoča razstava Škofjeloški pasjon v čipki. Motive sta ustvarjali tudi Jana Šubic in Majda Cankar.
3: Jaz sem naredila zadnjo večerjo pasjona. Smo se kar sprot borile, da je vse klapalo.
1: Kaj je bil za vas osebno največji izziv, ne glede na izkušnje in znanje kleklanja?
3: Naredi tako veliko čipko, pa toliko velik različnih vzorcev, pa da bo to vse povezano, pa da bo sproti še lepo izgledalo.
1: Vem, da je to težko vrednotiti, pa vendarle morda za predstavo tako velikega ustvarjenega formata zadnje večerje ste verjetno potrebovali veliko ur, morda tudi dogovarjanj, posvetovanj.
3: Ja, smo se med seboj posvetovali, če kaj nismo znali. Veliko ur je šlo, vendar te je kar nekaj hnala, da si to delal, da boš prej končal, pa slika se je kazala. In te je še vleklo, še bolj, kaj skozi bel slika se videla v nastajanju.
1: Kdaj najdete čas, da ste ob punklju?
3: To je pa največ zvečer. Zvečer, ko se dan umiri, ko je vse v hiši mir, sesto sedem za punklj, lučka si pa žijem in delam.
1: Je to sprostitev, obenem pa tudi osebna rast, ko vidite, kaj nastaja?
3: Velika sprostitev. Drugi mi pa povejo, da moram biti nase ponosna, jaz tega ne čutim, jaz to delam z veseljem.
1: Vi pa ste dopolnili te čipke z motivom Marija sedem žalosti.
4: Ja. Zanimivo je bila posebno, ko je še motiv zraven Dunajske cerkve odzad. Brž, ko začneš, se ti zdi, tole pa ne vem, če bo uspel. Ampak delaš, pa gre. Malo se med seboj spodbujamo.
1: Kako pomembna je prav ta spodbuda, ki ste jo omenili pri takšnih zahtevnih projektih? Klekljanja čipka je pomembno dopolnila pasijon, tudi pasijonsko leto. Razstava je bila dobro obiskana.
4: Ja, zelo. Je bil po velik stvari, ki smo jih pa tudi podirali. Imeli smo na razpolago Vida Kežerjeva debel, da smo jo vprašali lahko v vsakem času. Pa se veste, vidiš eno napako, pa si misliš, bolje, da zdaj le poderem.
1: Je spodbuda pri znanju klekljanja tudi sicer pomembna?
4: Zelo smo v redu društvo, tako da se en drugim pomagamo. Hvala Bogu, da bi jih čim več kleklala, ne. Se mi zdi, da smo tukaj tako povezane, ko se enkrat na teden dobivamo, da še tisto te nekako kar uleče naprej.
1: Ste morda tudi vi osebno prenašali znanje v družini na mlajše generacije?
4: Ja, na vnukinje, pa na pravnukinje. Mogoče bojo, ko bojo v penzionu, lih tako še malo kleklele kot med druge.
1: Verjetno pa se to osnovno znanje ne povzabi povsem, lahko ga nadgradiš.
4: Zelo veliko to znanje lahko nadgradiš. Pač ima pa vsak en določen sistem kleklenja, ali bez zategva, manj zategva, ali ka, da bi ena za druga delala, ni, je najbolj, da čipka dela ena sama.
1: Posebno mesto je dobila tudi razstava Čipke in čevlji, ki predstavlja delo Jožeta Žaklja. Pri pripravi razstave so našli številne originalne vzorce in risbe. Bogata dediščina vzorcev je presegla pričakovanja, pripoveduje hčerka Helena Rejc. Klekljanje je bilo družinska tradicija.
5: Spominjam se pa, kar smo doma delali, ne? Ker mi otroci smo takrat vsi morali se učiti klekljati, tudi bratje. Oni niso hodili v šolo klekljarsko, jaz sem pa hodila 6 let, ne? Smo hodili v šolo, pa sestra moja tudi. In doma se je kleklalo po zimi, po leti, ne? Ker je bilo zunaj več dela. V glavnem bolj robčke, veste, moški so jih nosili v teh žepih na sukničih. Dobro je šlo takrat v promet, to se jaz spominjam. Tudi mojega ata sem ga samo enkrat videla, ko je delal tak robček. Verjetno je pomagal, ki je imela mama napeto, ne? Na polštru, bi rekla, in je potem on to mečkan nadaljeval.
1: Čipkarstvo ima v Žireh tradicijo, zgodovino, pomembno je prenašanje te tradicije naprej na mlade rodove. Imate dober občutek tudi ob tej razstavi?
5: Čudujem vse te klekljarce v Žireh, kaj so sposobne narediti. A ne? To, kar se pa danes dela, je pa umetnina. Sem zelo vesela, ko sem slišala, koliko imajo v Žireh še vedno mladih, ki se navdušujejo za klekljanje fantov in punca, ne, ko hodijo v to klekljarsko šolo.
1: Ana Hlin Janša, vi pa ste učiteljica. Ana Hlin Janša, vi pa ste učiteljica tukaj v Čipkarski šoli.

0: stopnje zbrali preko 200 spominov svojih staršev, starih staršev, prijateljev oziroma sorodnikov, ki smo jih potem zbrali v posebno publikacijo. Izbrali pa smo jih 120, zato da imamo tako število, kot je obletnica. Te spomine smo potem natisnili tudi na roloje, ki sedaj krasijo zbirko Klekljane čipke Špice na Žirovskem v muzeju. Pa smo se lotili tudi inštalacije, ki pa je tudi zdaj kot dopolnitev muzejske zbirke. Zrisala sem dva vzorca. Ti vzorci so bili žiri, no? 3D žiri, v katere smo potem umestili stare klekeljne. Na te klekeljne smo napisali tudi imena izdelovalcev. Naš namen je bil, da zberemo 120 žirov, na koncu smo jih zbrali 207. Tako da so žirovke in žirovci res stopili skupaj, klekljali so od otrok do odraslih in se je teh žirov res nabralo veliko, tako da zdaj muzej krasi eno veliko drevo, polno žirov, ki so kot inštalacija spomin na teh 120 let čipkarske šole.
1: Koliko učenk, pa tudi učencev, jo obiskuje letos?
0: Letos je vpisanih 121 učencev. Vsako leto imamo številko nekje med 120 in 130 otrok. Zelo sem vesela. Vem, da je to tudi pokazatelj tega, da učence spodbujajo tudi starši in stari starši. Sama zagotovo ne bi mogla tako motivirati otrok, kot jih lahko tudi motivirajo domači s svojim zgledom.
1: Kako otroci poleg osnov, ki jim jih dajete, morda sprejemajo tudi kakšne novosti, tudi kakšne posebnosti?
0: Bolj kot je drugače, bolj jim je zanimivo, iskreno bom rekla tako. Veseli so bili predvsem, ko sem program tudi razširila, da v čipkarski šoli zdaj tudi kvačkamo, šivamo in vezemo. Take dejavnosti imamo za popestritev, še vedno je klekljanje glavna stvar, katere se učimo, ampak vidim, da je učencem res bolj zanimivo in tudi raje pridejo, če delamo še kaj drugega.
2: Jaz sem Maruša Kavčič, hodim v klekljarsko šolo že 2 leti. Klekljam štručke, niso težke, najrajš kvačkam.
1: Na katero čipko pa si ti, Maruša, najbolj ponosna?
2: Na polpremet, ki mi je zelo dobro nastal.
1: V čipkarski šoli je kar veliko deklet, večina vas je. Kako pa gre fantom?
2: Tudi dober, sicer se jim velikrat zatakne.
1: Ste dekleta bolj spretna?
2: Mogoče malo, ampak so tudi fantje.
3: Jaz sem Lucija Janša. V čipkarsko šolo hodim že 5 let, pa še malo. Trenutno sem glih zaključila papir z idrijskim risom, slepim pa sukanem risom, predstavlja ogenj.
1: Katere tehnike pa še poznaš?
3: Zdaj kleklamo z veliko različnih tehnikami. Najpogostejša sta slepi ris, sukani ris pa idrijski ris. V žireh uporabljamo tudi široki ris, ki se velikokrat pojavlja v čipkah. Imamo pa tudi različne. Vsaka tehnika je za različen razred, naprimer imamo štručke, mizice, žabice, kantorožica. Vsak ima ponavadi svoj punkelj. Če se odloči, da bo večjo čipko delal, pa ima premajhen punkelj, ga lahko tudi zamenja. Mi so mlajši kleklari, imajo manjše punklje, večje, ker se tudi po čipkah to prepozna.
1: In kdaj si najbolj vesela, kdaj si najbolj zadovoljna? Tisti, ki obvladajo kleklanje, pravijo, da takrat, kadar nitka gladko teče, to drži?
3: Ja, drži. Najboljše je, ko skleklaš res eno veliko čipko, ko si jo delal zelo dolgo časa in vidiš ta zaključek in si rečeš, to sem pa res dobro naredil.
1: Matjaž Oblak, v zvoniku Žirovske cerkve pa je svojstven razstavni prostor, kjer prav tako predstavljate čipke s posebno tematiko.
4: Letos predstavljamo čipke Križve čipki. Zbrali smo čez 60 različnih in jih postavili na ogled obiskovalcem. Smo že kleklarice iz našega področja in tudi iz drugod, do Logatca in ostale, že novembra meseca obvestili, kakšen motiv ali pa tematika bomo imeli letos, tako da smo dobili 35 čipk, katere smo potem posebno ugradili v naše okvirje. Zraven tega smo jih pa tudi dobili od naših članov, podruž

0: mesto Cvetke.
1: Odkud vse prihajajo obiskovalci, ki morajo imeti tudi kar nekaj fizične kondicije, da se posnejo po stopnicah v zvonik in si ogledajo čipke?
0: Ja, do te naše lokacije je res kar vrsto stopnic in je treba dobro voljo, malo poguma, da pridejo, ampak vsako pride do konca, je pa hvaležen in zadovoljen s to razstavo. Obiskovalci so pa ja, vse povsod Trebnje, Nova Gorica, Kamnik, Ljubljana, Idrija, tako da res zelo lepo.
1: Razstave bodo na ogled do petka. Čipke v pasijonu si bodo obiskovalci lahko ogledali ob sobotah in nedeljah med 10. in 12. uro, sicer pa pojasnjuje Tanja Mlinar tudi po vnaprejšnjem dogovoru.

7 minut manjka do 17. Z vami je prvi program Radia Slovenija. Letos mineva 150 let od rojstva dveh velikanov slovenske moderne, pisatelja Ivana Cankarja in pesnika Dragotina Keteja. Tako sta občini Vrhnika in Ilirska Bistrica leto 2026 skupaj razglasili za Cankarjevo in Ketejevo leto ter pripravili številne dogodke, ki povezujejo literarno dediščino slovenske moderne s sodobnim utripom krajev, od kulturnih dogodkov do tematskih pohodov in vodenj. Ivan Cankar se je rodil 10. maja, približevanje dneva obletnice bo v naslednjih dneh prinašalo tudi čedalje živahnejše dogajanje v njegovem rojstnem kraju Vrhniki. S 1. majem so se že začeli 36. Cankarjevi dnevi, ki združujejo številne kulturne, turistične in športne dogodke. V naslednjem tednu pa prihaja čas za praznovanje pisateljevega rojstnega dne. Od 7. do 10. maja bodo pod okriljem prireditve Cankar praznuje pisateljeve besede in ideje zaživele skozi kulturo, umetnost, šport, glasbo, literaturo in druženje v programu, ki povezuje različne generacije in pokaže, da je Cankar še vedno aktualen in sodoben. Med dogodki bosta tudi Modern Fest, festival umetnosti, literature in okusov ter dan odprtih vrat Cankarjeve spominske hiše.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Tadej Pogačar je zmagal tudi na današnji zaključni etapi kolesarske dirke po Romandiji, kar je njegova četrta etapna zmaga na dirki. Pogačar je zmagal tudi v skupnem seštevku. Drugi danes in prav tako skupno je bil Nemec Florian Lipovic, tretji v etapi pa je bil Primož Roglič, na koncu je bil skupno 18. V Iranu so usmrtili moškega, ki je bil obsojen uboja pripadnika varnostnih sil med protesti leta 2022. Organizacija Iran Human Rights iranskemu sodstvu očita, da so usmrčenega 42 dni psihološko in fizično mučili, da bi od njega izsilili priznanje, saj je obtožbe na sodišču zanikal. Gre za prvo usmrtitev po več letih v povezavi s protesti leta 2022, ki so izbruhnili po smrti Kurdinje Mahse Amini, ki je bila v policijskem pridržanju. V protestih je bilo ubitih več 100 ljudi, več tisoč pa aretiranih. Izrael je za 2 dni podaljšal pripor za aktivista, ki jo je zajel, medtem ko so njegove varnostne sile v mednarodnih vodah prestregle humanitarno flotilijo za Gazo. Špansko-palestinskemu aktivistu Saifu Abukešeku in Brazilcu Tiago Avili očitajo povezave z organizacijo, ki naj bi naskrivaj pomagala gibanju Hamas. Španija zahteva takojšnjo izpustitev Abukešeka. Med poskusom prečkanja Rogovskega preliva sta umrli 2 ženski, potem ko se je blizu Kaleja prevrnil čoln z več kot 80 migranti na krovu. Poskusi prečkanja nezakonitih migrantov so zelo pogosti od leta 2018, svojo politično kampanjo pa na tej tematiki gradita britansko skrajno desna reformistična stranka in francoski skrajno desni nacionalni zbor. Velika Britanija pa je prejšnji mesec napovedala, da bo Franciji v 3 letih plačala slabih 900 milijonov evrov za preprečevanje migracij čez Rokavski preliv. Papež Leon XIV. Je v današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozoril na njene pogoste kršitve in se spomnil novinarjev in poročevalcev, ki so izgubili življenje zaradi vojn in nasilja. Po papeževih besedah je njihovo delo nepogrešljivo za neodvisno poročanje. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri še večinoma sončno, s koprinasto oblačnostjo še posebej na zahodu. Jutranje temperature bodo od 1 do 9, čez dan od 21 do 27 stopinj Celzija. V torek bo na vzhodu še sončno, drugod večinoma oblačno, na zahodu bodo krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in posamezne nevihte pojavljale po vsej državi, pogostejše bodo na zahodu. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano. Čas potovanja se podaljša za približno 45 minut. Zastoji so prav tako na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoji nastajajo še na cestah Dragonja-Koper, Seča-Izola, Gračišče-Kortine pred delovno zaporo, na cestah skozi Postojno in naprej na posameznih odsekih po regionalni cesti proti Ljubljani. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, 17 in 4 minute je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

delice kave. Se lahno pogrizaš,

0: Murska romanca, 13 minut čez 17 na prvem programu Radia Slovenija. V prejšnji uri smo omenili 150-letnico Ivana Cankarja in posebno obeležitev lete v teh dneh na Vrhniki. Delo Ivana Cankarja na klancu pa so podrobno spoznali tudi letošnji maturanti splošne mature. Poleg tega romana so morali prebrati tudi roman Na klancu sodobne avtorice Tine Vrščaj, obema pa smo na prvem posvetili kar nekaj oddaj v mesecu aprilu. Najdete jih združene na podcastu Prvi na maturi. Mladi bodo svoje znanje pokazali prihajajoči torek, 5. maja, ko bodo pisali maturitetni esej. Ta pa predstavlja kar polovico vseh točk pri slovenščini na splošni maturi. Na prvem bomo sicer za maturante v mesecu maju pripravili še nekaj koristnih informacij in nasvetov pri pripravi na ostale maturitetne predmete, vse pa bo kot omenjeno dostopno tudi na podcastu.
1: Prvi na maturi. Vse za maturante na enem mestu. Na podcastu Prvi na maturi.

0: 17 in 17 minut je ura, z vami je prvi radijski program, zdaj pa vas vabimo k poslušanju oddaje Sledi časa, v katerih smo se tokrat podali skozi zgodbo Tave, nenavadnega skupnega podjetja, ki ga je Krka skupaj s kenijskimi vlagatelji v 70-ih letih prejšnjega stoletja zagnala na vzhodu afriške celine. Oddajo je pripravila Alja Zore.
1: Dava, kar v svahiliju pomeni zdravilo, je danes za milijone prebivalcev Kenije ime farmacevtskega podjetja napisano na škatlici kakšnega od izdelkov, ki jih je mogoče kupiti v tamkajšnjih lekarnah. Redko kdo pa ve, da so temelje za to podjetje v 70-ih letih preteklega stoletja postavljali strokovnjaki iz Novega mesta in da danes enega največjih proizvajalcev zdravil v širši regiji ne bi bilo brez nenavadne zgodbe o slovensko-kenijskem sodelovanju, ki je bilo v tistem času presenetljivo močno, tudi v primerjavi z ostalimi republikami tedanje Jugoslavije.
2: Je Slovenija v Keniji znotraj tega jugoslovanskega paketa ekonomskega sodelovanja predstavljala večino, kar je zanimivo. To ni, mislim, da ni bilo primer nobene druge afriške države. Torej, tu se vidi, da slovenska prisotnost je bila močna. Veleposlanik je bil v večjih primerih Slovenc, potem je bilo tudi predstavništvo Ljubljanske banke v Nairobiju, bilo je še eno konzorcijsko podjetje Aprimex v Nairobiju. Torej, ta slovenska skupnost poslovna je bila prisotna in tudi že pred samo ustanovitvijo Dave so informacije prehajale.
1: Morda se je tudi v tem kontekstu socialistična Krka odločila za pogumno potezo in skupaj s kenijsko državo in lokalnimi podjetniki v Nairobiju ustanovila moderno farmacevtsko tovarno, ki je v ta del Afrike prvič prinesla domačo proizvodnjo zdravil. Čez strme vzpone in padce tega ambicioznega podviga nas bo v tokratnih sledeh časa popeljal zgodovinar iz znanstveno-raziskovalnega središča Koper dr. Jure Ramšak. Nekaj bolj osebnih upogledov pa nam bodo ponudili tudi odlomki iz spominov Darinke Miklavčič, ki je podjetje nekaj let zelo uspešno vodila. Slišali smo, da so bili stiki slovenskega gospodarstva s Kenijo vzpostavljeni že pred ustanovitvijo podjetja Dava. Toda kako je do tega sploh prišlo? Širši družbeno-zgodovinski kontekst, ki je omogočal sodelovanje med Jugoslavijo in Kenijo, če tudi si ti dve državi nista bili v vseh ozirih blizu, pojasnjuje Jure Ramšak.
2: Tako Jugoslavija kot Kenija sta bili članice gibanja neuvrščenih. Res pa je, da sta v tem okviru, da jih je povezovala predvsem geopolitična bližina, torej skupno stališče do različnih regionalnih in globalnih političnih vprašanj. Medtem ko v smislu notranje politične ureditve pa so bile te države precej različne. Za Jugoslavijo, kot vemo, socialistična samoupravna država, Kenija pa tudi nominalno država, ki je razvijala afriški tip socializma, vendar kot ugotavljajo politologi, je bila v tem spektru zelo na desni strani. Torej, za resne socialistične reforme po razglasitvi samostojnosti Kenije ni bilo. In to je bilo zelo jasno tudi jugoslovanskim diplomatom, ki so bili v Nairobiju. Ampak ta razlika v notranji ureditvi ni bila ključna, tako kot je nasplošno veljalo za gibanje neuvrščenih in osnovno idejo, da lahko sodelujejo tudi države z različnimi sistemi. Ta različnost ni bila videna kot prepreka ekonomskemu sodelovanju med obema državama.
1: Sodelovanje Jugoslavije s Kenijo torej ni bilo eno tistih samoumevnih sodelovanj prijateljskih socialističnih neuvrščenih držav, kljub temu pa so ga oblikovale nekatere vrednote, ki so bile takrat prisotne znotraj gibanja neuvrščenih in prav posebej med afriškimi državami, ki so se le nekaj let pred tem osvobodile starih kolonialnih gospodarjev.
2: Kot je nasplošno veljalo za različne afriške države v okviru tako imenovane afrikanizacije, torej da sami prevzemajo vsaj osnovno pobudo v ekonomiji, da nastavljajo svoje kadre in tako naprej, da lokalizirajo proizvodno, je Kenija ugotovila, da mora vzpostaviti lastno proizvodno vsaj osnovnih farmacevtskih produktov, ker je bila poprej izključno vezana na uvoz bodi si iz nekdanje kolonialne metropole Velike Britanije, Zahodne Nemčije, Francije ali pa tudi iz Kitajske in Indije, kar se tiče generikov. Za novo osvobojene države globalnega juga, zlasti afriške države, je bila seveda farmacevtsko področje eno izmed najbolj prioritetnih. Naj povem samo en zanimiv podatek, da je bila prva farmacevtska šola v Keniji ustanovljena šele v prvi polovici 70-ih let. Kenijskih farmacevtov je bilo manj kot 150, na primer, v sredini 70-ih let in še to so bili večinoma pripadniki indijske skupnosti v Keniji. Torej, znanje je bilo tu za Kenijo ključnega pomena. In kenijska država je leta 1971 objavila razpis za ustanovitev mešanega podjetja, ki bi samo proizvajala najbolj esencialna zdravila potrebna v Keniji. Razpisali javni poziv za ustanovitev farmacevtske tovarne, mešane družbe in na ta poziv se je javilo veliko število zahodnih multinacionalk. Vsi glavni svetovni farmacevti so se potegovali za ta posel. No, med njimi pa tudi Krka, jugoslovanska Krka, torej podjetje iz Slovenije, ki je od svoje ustanovitve v sredini 50-ih let, zelo skromnih začetkov, doživelo meteorski vzpon v 60-ih in 70-ih letih in postalo pomemben igralec znotraj Jugoslavije. V tistem trenutku, torej v začetku 70-ih, pa se je želelo uveljaviti tudi v mednarodnem kontekstu. In videlo potem to priložnost v Keniji kot nadaljni pomembni korak v svoji internacionalizaciji in je v tem prepoznalo tudi svoj glas poslovni interes. No, na drugi strani imamo seveda državno podporo, Jugoslavija takrat spodbuja svoja podjetja, da se bolj angažirajo pri sodelovanju z drugimi neuvrščenimi državami in državami v razvoju na splošno. In zato se tudi v tej smeri angažira diplomatsko osebje v Nairobiju podpori temu poslu. Tudi sam veleposlanik, takrat Pelicon, torej Slovenc v Keniji. Torej, politična podpora temu projektu vsekakor je bila. Včasih se zdi, da je bila ta politična podpora celo večja kot sam interes gospodarstva. To se vidi v drugih določenih primerih pri slovenskih podjetjih. Ampak v primeru Krke pa se zdi zgodba obratna. Tu je imelo tudi samo podjetje svoj interes, da se mednarodno profilira, da dobije reference, da naredi ta preboj tudi v mednarodni okvir. Tako da Krka se je torej prijavila na ta razpis in potem bila na koncu leta 1973 je prišlo tudi do tega dogovora. Zdaj, pot do tega dogovora ni povsem jasna. Jaz moram povedati, da dostopa do Krkine poslovne dokumentacije nisem imel, ker se še vedno hrani na sedežu podjetja. Rekonstruiram pa to zgodbo na podlagi javno dostopnih arhivov republiških teles, pa tudi zveznega zunanjega ministrstva iz Beograda, torej ambasade jugoslovanske v Nairobiju, ki je precej podrobno o tem poročala. In tukaj se omenja tudi, da je bila morda posredi, ni neposrednih dokazov, pa vendar določena stopna korupcije pri pridobivanju tega posla v Keniji. Mislim, jaz imam dokumente, kjer piše, da bojo dali ministru pristojnemu za industrijo $10,000 in potem ni jasno, so mu res dali, je pa prišla njegova žena v tistem času na obisk in so jo peljali tudi v Novo mesto v Krko in so jo dali ena darila. Zdaj, za ta znesek denarni pa ni čist jasno, so dejansko izročili ali niso, ampak se ne bi čudil, da so ga. Korupcija je bila endemična v tistem času v Keniji.
1: Tudi če je res, da si je jugoslovanska Krka celo na tovrstne manj transparentne načine skušala zagotoviti, da bi jo Kenijci izbrali na razpisu, pa to nedvomno ni bil edini razlog za izbiro dolenskega podjetja, še nadaljuje Ramšak.
2: Pri tej Krkini ponudbi je bilo verjetno tudi odločilno, da je bila pripravljena odstopiti know-how, se pravi znanje za proizvodno farmacevtskih produktov brezplačno. Hkrati pa tudi usposabljati kenijsko osebje, ki bi potem delalo v tovarni. Nekateri so tudi v tistem času potem prihajali v Novo mesto na izobraževanje.
1: Prav ta politika, ki je v ospredje dajala prenos znanja Krkinih strokovnjakov v kenijsko okolje, se je kazala tudi v tem, kako so podjetje v Nairobiju oblikovali. To je namreč v veliki meri zaposlovalo domače, kenijsko prebivalstvo.
2: Šlo je za tovarno, v izhodišču je bila planirana z okrog 150 zaposlenimi, kasneje jih je bilo potem dejansko več, ampak samo z nekaj, v začetku nekje 15 do 20 krkinih strokovnjakov, ki bi pomagalo zagnati proizvodno. Na to pa je bila ta skupina iz Krke zelo omejena, večji del časa na samo na dva predstavnika. Torej, večino vodilnih funkcij so zasedali lokalni Kenijci, ker je tako bilo tudi zapisano v statutu družbe. Med drugim tudi funkcijo generalnega menedžerja podjetja. Samo podjetje, ki je dobilo ime Dava, kar pomeni v svahilijo zdravilo, torej zelo enostavno poimenovanje, je bila sestavljena kot mešana družba, v kateri so imeli tretjinske lastninske deleže. Tretjino je imela v izhodišču Krka, tretjino kenijski državni holding, to je bila neka para državna družba, ki je investirala v večino pomembnih industrijskih družb v Keniji, tretjino pa so imeli zasebni vlagatelji, ampak vsi so bili iz kroga blizu predsednika Joma Kenyate. Torej, kenijska država je imela tu močen vzvod tudi upravljanja v tem podjetju. No, to bi še povedal, to se mi zdi zanimivo, da me je na eni konferenci sem bil presenečen, nemška kolegica vprašala, če je to morda bila slabša tehnologija, ali so se lahko eksperimentirali s kakimi bolj poceni zdravili ali kaj takega. Ne, resnica je bila ravno obratna. Tehnologija je bila vrhunska. Stroji so bili uvoženi direktno iz zahodne Nemčije, kar je Krka pokrila svojim kreditom. In tudi tehnologija je bila vsaj na ravni, če ne še višja, kot v sami matični Krki v tem mešanem podjetju. In to se je potem kasneje izkazalo tudi kot problematično, ker je bila ta proizvodna za afriške razmere enostavno predraga. Recimo že sama embalaža je bila tašna, ki lokalni trg ni prenesel. Ne? To je bilo preveč. Ni mogla biti toliko prestižna, ako ne rečem, no, šik, kot je bilo vzhodiščno zamišljeno.
1: Kot se je kmalo izkazalo, pa to nikakor ni bila edina težava, na katero je v Nairobiju naletelo to nenavadno dolensko-kenijsko sodelovanje.
2: Začetek proizvodnje je teko pravzaprav relativno gladko. Težave pa so kaj kmalo nastopile po finančni plati, kar ni bilo značilno samo Dave, ampak mnogih drugih skupnih podjetij ali siceršnjih ekonomskih projektov Jugoslavije po različnih afriških državah. Pričakovanje jugoslovanske strani od vsega začetka je bilo, da bo država zaščitila Davo kot edinega domačega proizvajalca. O tem si dopisujejo in veleposlanik, ne omeni, da veleposlaniki so bili v tem času večinoma Slovenci v Keniji, jugoslovanski veleposlaniki, in vodstvo Dave oziroma kadri, ki jih je poslala Krka v Davo, in potem tudi različni slovenski organi in na drugi strani seveda sama Krka v Sloveniji. Vendar do uresničitve tega vse do konca 80-ih let ni prišlo. V sami strukturi kenijske oblasti je pač še vedno prevladal zasebni kapital in mnogi od teh zasebnikov in tudi bančniki so bili omreženi strani zahodnih multinacionalk oziroma teh, ki so imeli interes, da ta struktura ostane nespremenjena, torej da se še naprej uvažajo zdravila po dampinških cenah in zato ni bilo interesa, da se zaščiti Davo kot edinega domačega proizvajalca. Davo pa z to tehnologijo, kot jo je imela, torej to proizvodno na visoki ravni, pa z uvozom surovin, ki so prihajale v tistem prvem času večinoma iz Evrope, enostavno ni mogla konkurirati generikom, ki so prihajali na primer iz Indije. Še ene druge neuvrščene države, zanimivo, ampak tu konkurenca je pač bila konkurenca. Po drugi strani so celo iz Jugoslavije prihajali, recimo iz Zagrebške Plive, zdravila, ki so bila konkurenčna tej Davini proizvodni v Keniji. In Jugoslovani so to ves čas pozivali, da se nekako uskladijo jugoslovanski ponudniki med sabo, potem pa tudi znotraj Kenije, da se razmere uredijo. Namreč farmacevtski produkti ponavadi niso podvrženi samo običajnim carinam, ampak tudi drugim vrstam previr, akreditacij in podobnim postopkom. Ne, v tem primeru v Keniji tega nič ni bilo in ta trg je bil dejansko preplavljen z različnimi produkti, tudi vprašljive kvalitete.
1: Tu pa se seveda postavlja vprašanje. Če je Kenija pripravila razpis za lokalno farmacevtsko podjetje in je torej želela lastno proizvodnjo zdravil, v njem pa so imeli tudi kar dvotretjinski delež lokalni vlagatelji, zakaj se v Nairobiju vendarle niso potrudili vsaj nekoliko zaščititi te proizvodnje? Jure Ramšak.
2: Vse postkolonialne elite, kot pravijo analitiki, v teh državah so bile kompradorske, torej so bile povezane s tujim kapitalom, so bile vezane na določene prakse, ki so iz kolonialnega obdobja, torej ta klientelistični odnos z zahodnimi investitorji in marsikdo v teh državah ni imel interesa, da pride do globokih družbenih sprememb ali da se država vzpostavi kot močan dejavnik ekonomskega razvoja, kar je bil nekako najmanjši skupni imenovalec tudi pričakovanj neuvrščenih in Jugoslavije. Jugoslovani niso nikoli pričakovali, da bodo te države stopile kar takoj na pot socializma, ampak so rekli, tu mora vsaj država prevzeti neke osnovne funkcije in potem se bomo lahko na tej točki ulovili. In so v tej smeri večkrat intervenirali pri odločujočih krogih v Nairobiju, tudi pri samem predsedniku, potem po Kenjati je bil to Daniel Arap Moj v konec 70-ih in 80-ih letih. In zanimivo je, da sam predsednik države je bil seznanjen z situacijo v Davi, kar pomeni, da je bila pomemben gospodarski subjekt v Keniji. Ampak tudi ti funkcionari niso imeli moči, da bi radikalno posegli v razmere. Pač sistem je bil takšen. Mestoma se zdi iz jugoslovanskih dokumentov, da se celo Jugoslovani sami bolj postavljajo v vlogo branilca kenijskega nacionalnega interesa in svetujejo kenijskim oblastem, kako naj ukrepajo, kako se naj obnašajo. Ampak rezultatov pa glede tega ni bilo in jugoslovanski diplomati so bili tu razočarani, da pač ni vsaj nekega minimalnega konsenza glede tega znotraj kenijske države. Čeprav na politični ravni so bili odnosi dobri med predsednikom Jomo Kenyatto in Titom in so bili pomembni zavezniki, ampak ko bi bilo pa potem to treba preliti v ekonomsko sodelovanje, so se pa pojavili problemi.
1: Predvsem zaradi tujih interesov v sami državi, torej Kenija ni nudila nobene zaščite podjetju Dava. Še več, ko je podjetje prav zaradi tega zašlo v finančne težave, se je izkazalo, da je tudi kenijski bančni sektor del podobnih interesov in podjetju noče nuditi kreditov, tako da je finančna sanacija v veliki meri vedno znova padla na novomeško Krko in jugoslovanske banke.
2: Ker ni bilo zaščite Dave, potem se je prvih 10 let praktično borila za svoj obstoj. Večino časa je delala debelo v minusu. Situacija se je malenkost izboljšala v začetku 80-ih let, ampak potem do sredine 80-ih let spet globoko zašla v rdeče številke in podjetje je bilo tako rekoč na robu bankrota v resnih likvidnostnih težavah. In v tistih kritičnih letih je večkrat morala Jugoslavija vstopiti in posredovati. Glede tega je bilo tudi deljeno mnenje znotraj jugoslovanskih struktur. Ali prodata delež in takrat se omenja tudi multinacionalka, mislim, da švicarska Siba Žeži, da bi odkupila ta delež od Krke. Pa vendarle potem na jugoslovanski strani so določeni krogi rekli, da do te prodaje ne sme priti, ker to je vendarle edini tak projekt na področju industrijske kooperacije, še sploh farmacevtske, in da je tu potem bi bil pod vprašaj tudi ugled Jugoslavije. No, veleposlanik, na primer, takrat jugoslovanski veleposlanik v Nairobiju, pa je postavil zanimivo dilemo in sicer je v nekem trenutku v začetku 80-ih rekel, mi smo prej izvažali za več milijonov dolarjev zdravil vsako leto v Kenijo. Zdaj pa je tu lokalna proizvodnja, v katero moramo samo vlagati naš denar, od tega nimamo pa nič, ne? Izvažamo pa ne več v Kenijo. Kaj zdaj narediti? Raje prodati ta delež in ga vložiti kam drugam? Ali ustrajati pri tem in zna bi, da na koncu bo podjetje šlo v stečaj in bomo zgubili vse? Torej, jugoslovanska pozicija tu ni bila povsem izčiščena in tudi zdi se, da je Krka po tem svojem začetnem interesu, ki ga je imela za ustanovitev te družbe, v 80-ih letih že izgubljala ta interes, da še ustraja. No, ampak vendar splet različnih okoliščin, dejavnikov, verjetno tudi vodstvenih struktur v Ljubljani, je na koncu prepričal tudi vodstvo Krke, da vlaga dodaten denar, da najema dodatne kredite in da nekako pomaga obdržati Davo nad vodo, dokler ni potem prišlo do preobrata v drugi polovici 80-ih let.
1: Ta preobrat pa se je zgodil prav pod vodstvom Krke, ki si je v tistem času priborila, da je lahko malo močneje posegla v vodenje tovarne, ki je bilo do takrat prepuščeno le lokalnim uslužbencem.
2: Iz Krke so bili poslani večinoma v prvih letih farmacevtski strokovnjaki, ki so bili odlični farmacevti in so obvladali proizvodni proces, kvaliteto in tako naprej, ne pa marketinških pristopov. In marketing je bil pa prepuščen lokalnemu kadro, kakor tudi generalni menedžer je bil lokalni. In glede teh lokalnih uslužbencev so se z jugoslovanske strani pojavljale različne kritike. Od tega, da so si privoščili zgrešeno poslovno politiko, do tega, da gre za določene vrste malverzacij iz njihovih strani. In potem tudi po diplomatski poti Jugoslovani pritiskajo, da je treba temu presekati, narediti konec. In Krka, zato ker je morala najemati dodatne kredite, še dodatno vlagati v to skupno podjetje in zato se je njen delež iz izhodišnjih 34% dvignil potem na 40%. Ampak to je pa potem pogojevala tudi s tem, da postavi svojo ekipo, ki bo začasno prevzela vse niti upravljanja. No in to se res zgodi potem leta 1986, ko je iz Krke poslana gospoda Rinka Miklavčič, ki prevzame tudi funkcijo generalne menedžerke v tem času.
1: In v kakšnem stanju je Darinka Miklavčič leta 1986 ob prihodu v Kenijo našla podjetje Dava? V svoji knjigi Umetnost vodenja prve vtise na več mestih opisuje takole.
3: Ko sem nastopila službo v podjetju Dava, je že pogled na obrabljene in raztrgane stole pričal o slabem finančnem stanju. Službeni avto pa je bil skoraj nevo. Pričal o slabem finančnem stanju. Službeni avto pa je bil skoraj nevozen. Niti pomisli

0: naročil je bila praktično nemogoča. Slaba finančna situacija se je čutila v zraku in po hodnikih podjetja, vzdušje je bilo turobno. Odnosi v kolektivu so bili izjemno slabi, splošno vzdušje je bilo zaostreno in slabo do te mere, da je nekaj mesecev pred našim prihodom varnostnik v pisarni do smrti zabodel vodjo kadrovsko splošnega sektorja.
1: Kljub tem dramatično turobnim okoliščinam je Darinka Miklavčič v naslednjih letih podjetje iz roba bankrota spravila do zelo uspešnega poslovanja. O njenem vodenju Dave pripoveduje Jure Ramšak.
2: Verjetno je bila, če ne edina, pa ena zelo redkih žensk menedžerk. Jugoslovanke so bile poslane na različne lokacije. Ne samo po Afriki, ampak nasplošno v države, v razvoju v tistem času. No, po njenem prihodu v Davo se stvari začnejo hitro spreminjati. Odpustili so celotno vodstveno ekipo, ki je bila takrat na funkciji, torej generalnega menedžerja, direktorja marketinga in direktorja financ. Mislim, da glavnega računovodijo nekaj takega. In vse te funkcije potem neposredno prevzela Darinka Miklavčič in uvedla potem tudi bistveno spremenjen način delovanja podjetja. Torej, ugotovila je, da seveda z državo bo še naprej nujno poslovati, čeprav, kot pravi v svoji knjigi, je bila korupcija tu endemična in se je zelo začudila, kako to, da niso bili zbrani recimo na državnih javnih razpisih za državne bolnišnice. In z grenkobo je ugotovila, da zato, ker pač se niso želeli posluževati korupcije. Ne? In potem so to prepustili raznim distributerjem, torej lokalnim kadrom, ki so pač obvladali te principe delovanja kenijskega trga in poslovanja z državo in bili v takrat naprej bolj uspešni. Ampak še bolj ključno kot to, da so prodrli kot dobavitelj državnih institucij, je bilo to, da so prodrli na zasebni trg. In v takrat naprej, torej v drugi polovici 80-ih let, pravzaprav večino prihodkov Dave predstavlja zasebni trg, razne male lekarne, celo kioski, v katerih so prodajali Davina zdravila in tako naprej. In celo razvijajo neka svoja zdravila, sami Davi v tistem času, za potrebe kenijskega trga, recimo antimalari, ki so bili tu tak primer.
1: In vendar tudi v tem primeru ni šlo brez težav, se v svoji knjigi spominja Darinka Miklavčič.
0: Prioritetno smo izpostavili proizvod antimalarik, ki se je prodajal na vseh maloprodajnih mestih, tudi v obcestnih kioskih. Bil je edini proizvod izmed množice doma proizvedenih in uvoženih, ki je bil obložen s sladkorjem, da se je omilil izredno grenak okus izdelka, ki mu je botrovala narava surovine. Proizvod se je izjemno slabo prodajal. Sodelavci so zatrjevali, da je razlog psihološki. Pacienti so namreč prepričani, da mora zdravljenje biti grenko. Kljub pomislekom smo se odločili za marketinško kampanjo, ki je temeljila na prijetnem okusu zdravila. Prodaja se dolgo ni premaknila z mrtve točke. Moje navdušenje je plahnelo. Šef marketinga me je nagovarjal, naj damo proizvodu še nekaj mesečno priložnost. Sprejela sem njegov predlog. Nenadoma je trg odreagiral in zgodil se je preobrat. Prodaja je začela strmo naraščati in vrsto let je bil to naš najuspešnejši proizvod.
2: In pomembno je tudi, da se krepi izvozni potencial, predvsem v Ugando. Se to je bilo že vsega izhodišča zamišljeno, da bo tovarna, ki ne bo pokrivala samo kenijskega trga, ampak širše območje. Se ob njeni ustanovitvi so časopisi v Keniji pisali, da je to največja, edina pravzaprav farmacevtska tovarna v vsej osrednji in vzhodni Afriki. Torej, Darinka Miklavčič potem v času svojega vodenja zadeve postavi na to mesto, kot je bilo planirano. Tudi tovarna ima takrat 250 zaposlenih, še celo več. Tudi v pomoči njenega moža, ki je bil v tistem času tehnični direktor v Davi, sta bila zelo učinkovit vodstveni par.
1: To vodenje pa nikakor ni bilo enostavno in to ne le zaradi zunanjih okoliščin in finančnega stanja, v katerem se je podjetje znašlo, ampak tudi zaradi množice dogodkov in navad, ki so bile za nekoga iz jugoslovanskega oziroma slovenskega okolja precej neobičajne. V svojih spominih opisuje Darinka Miklavčič.
0: Sodelovanje z

0: njimi je bilo prijetno in med sebojno smo delili znanje, poglede in izkušnje. Ugotovila sem le, da imajo nekateri nekoliko slabši občutek za načrtovanje, kar sem poenostavljeno povezala z geografsko lego in s tem povezano klimo. Geografsko je to področje večne pomladi in v ljudeh ni večne bojazni in skrbi za načrtovanje, kako preživeti zimo. V spominu sta mi ostala dva simpatična primera. Stavba podjetja je bila v neposredni bližini nasadov kave. Na sestanku si je poslovni partner, ki je prišel iz Evrope, zaželel kavo. Ko sem prosila tajnico, da jo postreže, mi je odgovorila, da je kave zmanjkalo. Vprašala sem jo, zakaj je včeraj ni priskrbela. Odgovor je bil, da je včeraj še ni zmanjkalo. Drug primer sem doživela na finančnem področju. Ugotovila sem, da je vodja financ v polletni načrt denarnih tokov vključil samo že nastale obveznosti. Zato bolj, ko se je načrt časovno oddaljeval, boljša je postajala slika denarnih tokov, saj ni predvidel nobenih odlivov. Vprašala sem ga, kje so predvidene bodoče finančne obveznosti in začudeno me je vprašal, katere konkretne obveznosti imam v mislih. Zaradi tega splošnega slabšega občutka za načrtovanje pri sodelavcih smo morali biti posebej pozorni na pravočasno nabavo surovin in materialov.
1: Kljub temu, da Darinka Miklavčič uslužbence Dave opisuje naklonjeno, pa je jasno, da tudi nekateri posamezniki znotraj podjetja niso bili imuni na splošno razširjeno korupcijo, kar je zahtevalo nenehno pozornost vodstva.
2: Korupcija je bila verjetno en izmed osnovnih faktorjev, s katerim se je pač morala soočiti, in to je veljalo tako v državnem okviru, kot tudi znotraj podjetja. Ne? Opisuje primer, ko je Dava nastopala na državnih razpisih, kjer so podali konkurenčno ponudbo, pa vendar potem so ugotovili, da je njihov konkurent samo minimalno nižje cene postavil. Ne? So se spraševali, kako je pridobil to informacijo. No, in potem so skozi proces notranjega preverjanja ugotovili, da je bila pač poslovna sekretarka ta, ki je izdajala informacije. Ampak pravi, da jo potem, ko so to odkrili, vendarle niso odpustili, ampak so jo premestili na drugo mesto. Pa še več problemov je bilo tudi s kadri. Ampak poskušali so, da ne podvzamejo ravno radikalnih ukrepov. No, da niso mislim, da pravi, da so samo enega odpustili zaradi neke določene malverzacije. Potem recimo problem je bil tudi, da so recimo ti lokalni agenti, ki so prodajali potem farmacevtom njihove produkte, da so delali tudi za konkurenco. Ne? In potem so jim preverjali recimo avtomobile, kaj oni sabo vozijo in prodajajo in tako naprej. Torej, posel za enega ali za dva človeka, ki sta bila tu predstavnika Krke, je bil vseobsegujoč. Oni so morali držati kontrolo na različnih ravneh znotraj podjetja in cel sistem nekako prerešetati. Ne.
1: Vse to pa so v Davi počeli v okolju, ki je bilo, kot smo že omenili, za podjetje precej neugodno. Še več, lahko bi rekli, da se je socialistična Krka skozi Davo srečala z zelo grobo obliko neizprosno tekmovalnega kapitalizma, razlaga Jure Ramšak.
2: Konkurenca je bila tu neizprosna, kot pravi Darinka Miklavčič, da je bilo kraj, kjer se je res naučila surove konkurence, in pridobila to izkušnjo delovanja na odprtem trgu, je bila to Kenija, Jugoslavija. Vsaj kar se tiče farmacevtske proizvodnje, v Jugoslaviji ni bilo takrat še res prave konkurence. Nekako je bilo razdeljeno med glavne proizvajalce. No, ta izkušnja pravi, da je potem zelo pomagala, ko se je vrnila v 90-ih letih nazaj v Slovenijo že v tržni sistem in prenašala te prijeme, ki jih je osvojila v Keniji. Ona pravi, da so pričakovali, da bo država zaščitila, da to je bilo čisto iluzorno pričakovanje Jugoslovanov. Da ne ve, zakaj so si Jugoslovani to sploh predstavljali, da bojo lahko kaj takega dosegli pri kenijskih oblastih, potem ko jih je enkrat spoznala. Ne? Ker jaz iz dokumentov sem videl oni to pričakujejo, ne? Oni mislijo, da bomo šli na sestanek k temu ministru in bomo rekli, mi smo iz neuvrščene, vse so jih poznali mrzdotnih, tudi iz teh državnih struktur je študiral v Jugoslaviji, torej so imeli tudi osebne stike. In potem so oni rekli, ja, bomo poskušali kaj narediti glede tega vprašanja in na koncu se ni nič zgodilo. In gospod Miklavčič pravi, da je bilo iluzorno pričakovati, da se bo kaj zgodilo, ker je pač bil sistem delovanja državnih oblasti tak in niso želeli in niso mogli, predvsem verjetno niso mogli posegati v domači trg. In so tršle v druge interese in zato je bila recept za samo preživetje Dave v tem, da spremeni svoj poslovni model, da ne ustraja pri tem, da jo država zaščiti, da ima privilegiran status kot edini domač proizvajalec, ampak da se pač prilagodi razmeram trga in Dava je potem v tem uspela.
1: Ob tem pa se seveda postavlja vprašanje, koliko je bilo potem takem to podjetje v solastništvu socialistične Krke na tej točki sploh obarvano z jugoslovanskim sistemom in kako se je razlikovalo od vlaganj zahodnih podjetij.
2: Za ekonomske projekte, ki so jih Jugoslovani razvijali v neuvrščenih državah, je bilo nasplošno značilno, da sledi samo upravljanja, v tem primeru ni bilo. Tako kot v primeru Dave so bile določene koncesije, na primer brezplačen transfer znanja, usposabljanje lokalnih kadrov, kar je bilo seveda zelo pomembno za te države v razvoju. Ampak kaj bistveno več od tega v smeri tranzicije k socializmu recimo ali preoblikovanja teh podjetij pa vendarle ni bilo. Seveda pa so spoštovali recimo sindikalne dogovore in te zadeve. Tudi plače so bile relativno dobre v teh podjetjih za lokalni kader. In tako nekako je v teh parametrih je tudi Dava funkcionirala. Delovna mesta v Davi so bila zelo zaželena. Gospa Miklavčič opisuje, kako so se posluževali različnih prijemov, da bi le prišli do službe v Davi in da so večkrat kar zjutraj čakali pred vhodom v tovarno, da bi dobili delovno mesto, vsaj začasno. Tako da podjetje je bilo urejeno in je bilo tudi imelo veliko ugled v kenijski družbi. Zdaj, vprašanje pa je, če se z leti potem, ko gre bolj v tržnimi principi, če se umika v te izhodiščne vloge, kot je bila zastavljena. Ne? Da in ne. Seveda, še vedno pokriva potrebe lokalnega trga, vendar prodaja neposrednim uporabnikom, mogoče malo manj državnim bolnišnicam, kot je bilo verjetno v izhodišču zastavljeno. Ali pa pomemben kupec so bile tudi bolnišnice, ki so jih vodile razne dobrodelne institucije, tuje dobrodelne institucije v Keniji. Torej, jaz bi rekel, da se pravzaprav tudi potem v kasnejših letih, ob koncu 80-ih, ko je tudi komercialno zelo uspešna in uspe pokriti izgubo za vsa leta nazaj, že potem do konca 80-ih let, kot verjetno edino jugoslovansko mešano podjetje v tistem času, ne, zares izstopa po tej svoji uspešnosti, da se ne umakne od te vloge, torej domačega proizvajalca, ki bo zalagal državo v razvoju, torej Kenijo in še širši regionalni trg z najnovinejšimi generičnimi zdravili, je pa prisiljena poduzeti radikalne ukrepe. Ne? Torej, tudi stroje so začeli, v izhodišču so bili to zahodno-nemški, potem so prihajali tudi iz Indije in same predvsem pa surovine. Tu so mogli zelo uklestiti stroške in surovine so bile potem večinoma uvožene tudi iz Indije, ne več iz Evrope. Zdaj, verjetno ne na račun kakovosti, ker ta je, kot pravi, ostala na visoki ravni in tudi podjetje je bilo certificirano z vsemi možnimi certifikati, tako da glede tega ni bilo vprašljivo.
1: Kljub temu, da se je Dava v veliki meri prilagodila na kapitalistično logiko kenijskega trga, je podjetje torej izpolnilo osnovno nalogo sodelovanje in prenos znanja med državami v razvoju. Prav znanje naših strokovnjakov iz Novega mesta je bil tako pomemben vir, iz katerega se je lahko razvila domača kenijska farmacevtska proizvodnja, ki v spremenjeni obliki pod imenom Dava Life Sciences živi še danes.
2: Dava je primer, ki mislim, da zelo dobro odslikava na splošno idejo novega ekonomskega reda. In sicer na način, da v svojih ciljih ni bil pretenciozen, da je sugeriral projekte, ki jih je možno enostavno preliti v prakso in ki lahko delujejo tudi v okolju, ki ni socialistično, ker še vedno dominirajo kapitalistični načini poslovanja. In Krka je nekako krmarila v tem, oziroma Dava je krmarila v tem okolju dokaj uspešno, kar mnoga druga skupna, ne samo jugoslovanska, ampak tudi druga podjetja niso uspela. Sej, marsikatere probleme so imele tudi skupna podjetja, ki so bila ustanovljena s pomočjo določenih evropskih, naprimer skandinavskih podjetij. Sploh v Keniji ta proces nadomestitve uvoza z močno vlogo države se je izjalovil v veliki meri in to ne samo v Keniji. No, ta primer Dave je pokazal, da je vendarle možno tudi v teh okvirih poslovati konkurenčno. In zelo povedno je to, da je že do konca 80-ih let ne samo splavala, ampak tudi nadomestila vso izgubo iz tistih prvih let poslovanja. Potem tranzicija v 90 leta, kar jaz nisem raziskoval, ampak vseeno v tistem času potem se zdi, da tudi Krka izgubi interes za to afriško podjetje, ker je predstavljen zelo majhen delež v njenem celotnem portfolju. In takrat se je Krka potem preusmerila tudi na druge evropske, vzhodnoevropske trge predvsem in to mešano podjetje je predstavljalo bolj breme kot neko resno strateško investicijo in na koncu mislim, da so jo prodali indijskim investitorjem, obstaja pa še danes to, ta tovarna in še naprej proizvaja farmacevtske produkte, ne vem pa v čigavi lasti je. Torej, na nek način, mislim, zelo res, da so spustili potem na minimum in se je dal preživeti. Ne? Zdaj, a je bila to še vedno ta ideja, drugačne oblike sodelovanja, to je stvar diskusije. Kaj, jaz vem, ne vem, niti sam ne vem čisto točno, kaj reči glede tega. Ne?
1: S tem smo prišli do konca tokratnih sledi časa. Gost je bil zgodovinar dr. Jure Ramšak. Odlomke iz spominov Darinke Miklavčič iz njene knjige Umetnost vodanja je brala Mateja Perpar. Glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Matija Narobe. Oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Tadej Pogačar z rutinirano zmago na zadnji etapi dodal piko na i osvojitvi kolesarske dirke po Romandiji. Ob dnevu svobode medijev novinarji opozarjajo na slabšanje razmer, zaradi katerih številni zapuščajo poklic. Najnovejši mirovni predlog Irana med drugim predvideva konec vojne z Združenimi državami v 30 dneh, pa tudi izraelske agresije v Libanonu. Mineva 15 let od dogovora, ki je prinesel dvojezične krajevne table na avstrijskem Koroškem. Ob tem obljubljenega novega zakona o narodnih skupnostih še vedno ni. Jutri bo še sončno in toplo po celotni državi, v torek pa na zahodu že oblačno in dež. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani popolna zapora zaradi prometne nesreče. Prav tako na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Sicer pa zastoji nastajajo na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano, kjer se čas potovanja podaljša za približno 1 uro. Zastoji so tudi na cestah Dragonja-Koper, Valeta-Izola, na cestah skozi Postojno in naprej na posameznih odsekih po regionalni cesti proti Ljubljani. Danes do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
2: Najlepši del poti ni vedno cilj.
3: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hotdog iz naše fresh ponudbe.
2: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
4: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalo lahko slišali tudi drugje. V prvo vrsto prihaja zasedba Kamino Igra, ki jo vodi Jan Tomšič. Z njim bodo v studiu 13 še Boštjan Gombač, Blaž Celarec in Žiga Golob. Kamino Igra v torek ob 12.15 v radijskem in videoprenosu na Prvem.

10 minut čez 18. je ura, današnje nedeljsko popovdne na prvem se počasi bliža koncu. Sledi mu radijski dnevnik, a še prej moramo slišati več o tokratnem lokalnem junaku oziroma junakinji, no še predvsem tem pa gremo na naše ceste. Vsi, ki se peljete iz smeri Primorske, pozor. Na Primorski avtocesti je med razdrtimi Studencem proti Ljubljani popolna zapora zaradi prometne nesreče. Tudi sicer na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano nastajajo zastoji, potovanje se podaljša za približno eno uro in se bo zagotovo še za dlje. No zdaj pa nazaj k lokalni junakinji. Maja Šuštršič je že 14. leto tesno povezana z medobčinskim društvom gluhih in naglušnih za Gorenjsko Auris, kjer osebno izkušnjo naglušnosti vključuje v svoje prostovoljstvo. Pogovor, bližina, pomoč in občutek za sočloveka jo izpopolnjujejo in osrečujejo. Tako kot daljinske poti, ki utrjujejo njeno fizično pripravljenost in psihično trdnost. Z njo se je za oddajo Lokalni junak pogovarjala Aljana Jocif.

0: Maja Šušteršič, vaše prostovoljstvo pa je povezano z društvom Auris. Kdaj vas je pravzaprav pot zanesla v društvo Auris?
1: Leta 2012 sem bila v službi v eni javni upravi in sem po radiju slišala, da naj bi imela vsaka javna stavba tolmača za gluhe. Jaz sem bila takrat že kar naglušna, sem uporabljala slušni aparat. Če jaz drugim ljudem pomagam, usmerjam, gluhim pa ne morem, kako bi jaz tem ljudem lahko pomagala? In sem šla takoj v akcijo, našla na internetni strani društvo Auris, društvo gluhih in naglušnih v Kranju. Sem rekla, super, jaz sem tudi Kranjčanka, bom poklicala.
0: In ste izrazili željo, da se naučite znakovnega jezika, ki ga sami osebno zaradi omejitev niste potrebovali, ampak je bila želja pomagati.
1: Točno tako je bilo, ja. Ko sem jaz izrazila željo gospe Zlati Crljenko, česa si želim in kaj delam, je najprej bila tako skeptična, ker znakovni jezik naučiti se ni enostavno. Za učenje tega jezika pa rabiš leta, da se naučiš, pa ne samo to, rabiš se gibati med takimi ljudmi, da tudi to uporabljaš. Sva se bolj natančno pogovorile, zakaj in kako. Jaz zato nisem bila nič plačana, bolj plačana v službi. Tako mi je srce bolelo, jaz pa gluhim ne znam pomagati. In sva se tako dogovorili, da sem napisala vprašanja pa stavke, katere sem v službi bolj uporabljala in ona me je striktno te stvari naučila. In jaz vsa vesela, vsak dan sem več znala, so prihajali gluhi. Moram povedati, da sem bila kar malo važna, da sem znala ta jezik, ki ni enostaven. Prihajale so povratne govorice, da tam pa je ena gospa, ki govori znakovni jezik. Pa nisem govorila, ampak tisto, kar so urabili, to sem znala pomagati. In to me je izpopolnjevalo in sem bila res vesela. Potem sem se takrat tudi v društvo upisala, kjer sem videla, da so dobri ljudje, da sem bila dobro sprejeta. Ja, in zdaj sem tam njihova.
0: In ta občutek sprejetosti zdaj vi kot prostovoljka predajate drugim. Če bi lahko tako povzeli vaše delo, bi rekli, da poprimete za vsako delo, kjer vas potrebujejo, pridete nasproti gluhim in naglušnim.
1: Jaz pridem v društvo zato, ker rada tja prihajam. To je moj drugi dom. Sem med sebi enakimi. V društvu imamo razne delavnice. Ni problem za katerokoli delavnico, tudi če prvič vidim to stvar, pa se naučim. Pomagam ljudem, ki prvič pridejo, da ga toplo sprejmemo, vprašamo, zakaj je prišel, mu svetujemo. Vsak po svoje, vsak pove svoje izkušnje, kako si ti prišel do aparata, kje so tisti hakelci, na katere more biti pozoren pri nakupu. V društvu sem se vključila tudi v športu. Nikoli prej nisem balinala, pa so mi rekli, Maja, rabimo balinarko, da bomo imeli ekipo. Pa sem rekla, v redu, pa bom, ne? Sem čutila eno predanost, da ker so oni dobri do mene, da kar nekako pa jaz moram tudi jim vračati. Takrat sem mislila, da moram, zdaj mi je pa to samoumevno.
0: Vas to vračanje, to približevanje sem, ki določen trenutek potrebujejo pomoč, pa če tudi gre samo za pogovor, toplino, premagovanje, stisk, osrečuje, izpolnjuje?
1: Ja, ja, to te izpolnjuje. Ti jim daš nekaj, ne, poveš, ampak te ljudje ti še več nazaj dajo, saj meni. Eno moč, upanje, pa veselje.
0: Da te omejitve različne lažje premagujejo.
1: Točno tako. Tako. In tudi vračajo se ljudje in povejo, kako so bili zadovoljni, kaj vse smo jim dobro povedali. No, res, dobro.
0: Komaj čakate ponedeljke, ki so rezervirani v popoldanskih urah za delo v društvu, da se srečujete, pogovarjate, pravzaprav dajete drug drugemu tudi nasvete.
1: Točno tako. Ponedeljki so moji, rezervirani, to ve tudi moja družina. Drugač pa komaj čakam, društvo se odpre ob 3, jaz sem 15, čez 3 že verjetno tam. In vse nekje do 6:30, 7, ko se vrata zaprejo, sprejeta sem vedno toplo in tudi jaz vsakega toplo sprejmem.
0: Prav občutek sprejetosti je za osebe z omejitvami nadvse pomemben. Toplino Maja širi tudi v novem konzorcijskem projektu Srcem za invalide v DSO. Ta je namenjen predvsem gluhim, naglušnim, gluhoslepim in drugim osebam z invalidnostjo v domovih starejših občanov, ki jim pomagajo pri večji socialni vključenosti. Na svetovalno-informacijski točki je pogosto tudi Maja.
1: No, ta projekt me je potegnil naš predsednik Boris Horvat, ki je že nekaj časa hodil po domovih, ostarelih. Vprašal me je, če bi jaz sodelovala, brez kakršnega koli pomisleka, sem rekla seveda, z veseljem. Te starostniki, ne samo, da zamenjajo baterije, ne samo, da jim je cevko treba zamenjati, večina pride tudi samo na pogovor, ker marsikateri starostnik je sam zaradi različnih okoliščin in medtem, ko Boris popravlja ali pa pregleduje ta aparat, se jaz s tem starostnikom pogovarjam. Ne veste, kakšne iskrice v očeh vidim, kako ti starostniki povejo včasih celo zgodbo tebi. Nekoga rabijo, da ga posluša.
0: To je poleg tega povsem praktičnega učinka, tudi iskanje bližine. Sama sem bila na enem takšnem pogovoru, srečanju in to pravzaprav vas nekako osmišlja, ker to začutite, prepoznate in se tudi odzivate.
1: Nikjer ni napisano, kako morava midva delati. Oba delava tako, kakor ti tvoje srce narekuje, kakor čutiš in tako tudi delamo.
0: Ste pripričani, da se v življenju dobro z dobrim vrne?
1: Ja, točno tako. Dobro se z dobrim vrne.

0: dobroto in takšne poglede osmišljate tudi na različnih daljinskih pohodih, ki vam dajejo moč, pa tudi energijo za vse vaše prostovoljstvo in seveda tudi delo v družini, ko se vračate.
1: Ja, res je. Sama sem zasvojena z daljinskimi pohodi. Sem prehodila nekaj teh daljših poti, kamin tudi v Španiji sem bila, na Portugalskem, Krk, Slovenijo prehodila in bom rekla, predvsem v Sloveniji, ko sva z možem hodila, sva prišla do dobrih in slabih ljudi. No, bom rekla, ne slabih, ampak verjetno so imeli takrat slab dan. Več je bilo pa teh dobrih in to dobroto, ki sva dobila, sva potem doma na nek način vračala. Jakobova pot je 3 kilometre od najinega doma, pa ne vidim te pohodnike. Sem jim sledila na Facebook strani, jih kontaktirala, ko sem videla, da nekdo prihaja vam naš konc in kar nekaj pohodnikov prenočila v našem domu, jim dala jest, naslednje jutro zapeljala nazaj na tisto istočno točko. To je dar, da ti lahko nekomu nekaj daš prostor, da je pohodnik lahko prespal, kaj pa je eno usta več na hran, tudi midva sva to dobila. In dobro z dobrim se res vrača. Jaz si bi želela, da bi bilo teh ljudi več, da bi slišali, ker je toliko gorja na tem svetu, če bi bili ljudje bolj potrpežljivi, da bi bolj znali sprejemati drugačne, bi bil tudi svet lepši.
0: Je pomembna ta osebna empatija, sploh v svetu, v katerem se vi bolj gibljete, v svetu naglušnih, gluhih, tudi gluhoslepih?
1: Ja, tudi z gluhoslepo osebo sem delala. Tega se jaz kar ne znam, mislim, ne moram, ne upam predstavljati, da bi sama to bila. To je res težko življenje. Sem imela čast s takim osebam dela, da sem spoznala sploh, kako to je. A ne, sama sem naglušna, pa sem se že tudi sama sebe zasledila, da nisem razumela človeka, ki je tudi naglušen ali pa gluh. Ljudje res ne vemo, ne razumemo. In mi v društvu smo zato, da osveščamo ljudem, da jim povemo, da smo med vami, da bi to razumeli. Pa jaz vem, da se to ne da čez noč razumeti, ker tudi sama nisem razumela nekoga, ki je bil gluh.
0: Mislite, da bi vsi skupaj rabili malo več potrpežljivosti, da bi prepoznali probleme slabo slišečih ali gluhih?
1: Bolezen je res nevidna in jaz čist razumem okolico, da ne, oni ne vejo, da jaz ne slišim. Je pa zdaj že toliko deleč, no smo prišli, če pa jaz povem človeku, da sem naglušna, da pa so potrpežljivi, da me razumejo. Mi, naglušni in gluhi, moramo povedati na glas, ne se več sramovati. Na nas je, da to povemo in potem bo že okolica tako ravnala.
0: Vam ta osebna izkušnja Maja Šušteršič pomaga, ker vendarle znate razdeliti to izkušnjo, ki je lahko dragocena pomoč nekomu, ki jo potrebuje?
1: Če jaz vem, da je oseba, s katero kontaktiram, naglušna ali gluha, potem se bom jaz temu primerno obnašala. Absolutno. Če pa jaz ne vem, potem pa so tukaj problemi, a ne? Zato pravim, govoriti je treba o tem. Povedati, ne slišim, ne razumem. Tudi tukaj je razlika. Sama sem naglušna. Večino stvari jaz slišim, ampak veliko stvari je pa, ki ne razumem.
0: Je v društvu Auris veliko takšnih prostovoljcev, ki ste pripravljeni pomagati?
1: Nas je kar nekaj. Se srečujemo vsak ponedeljek, izmenjujemo pogovore, a ne se ni naše delo samo v društvu. Vedno je nekaj novega, aparati se izpopolnjujejo, vedno boljši so, a ne, in vedno imaš kakšno vprašanje. Tako da tudi izven teh ponedeljkov so ljudje, ki rabijo pomoč oziroma rabijo nasvet in jaz to z veseljem zraven pridem pa povem.
0: In ste veseli odziva?
1: Ja, zelo.
0: Maja Šušteršič, najlepša hvala za pogovor.
1: Hvala tudi vam za to.
2: Slišali ste ponovitev oddaje Lokalni junak. Pogled na uro kaže, da je 18:24. Pravi čas, da se današnja popoldanska ekipa prvega poslovi od vas. V tem popoldnevu smo za vas pripravili kar nekaj zanimivih oddaj, rubrik in vsebin. V oddaji Od setve do žetve ste med drugim izvedeli več o možnostih za boljšo samooskrbo. V nedeljski reportaži smo odstrli delček skrivnosti, ki še vedno obdaja igro s kartami imenovano Bridge. V sledih časa pa smo spoznali zgodbo o pionirskem podvigu dolenskih farmacevtov, ki so s podjetjem Dava sredi Afrike postavili temelje za lokalno proizvodnjo zdravil. Prav vse naše oddaje in stalne rubrike najdete na naših podcastih Radia Slovenija, če ste jih zamudili ali bi jim radi prisluhnili ponovno. Glasbeni urednik Matej Onišek, tonska mojstra Rok Kokošinek in Jernej Pogačnik, napovedovalca Bernard Stramič in Vesna Topolovec ter voditeljica Tadeja Bizil, se vam zahvaljujemo za družbo v današnjem popodnevu in želimo lep konec današnje nedelje. Če boste preživeli na cesti na poti domov, pa strpno in previdno, predvsem iz smeri Primorske, saj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani popolna zapora v obe smeri zaradi prometne nesreče. Tudi sicer na posameznih odsekih med Razdrtim in Ljubljano nastajajo zastoji, potovanje se podaljša za približno 1 uro in se bo zagotovo še za dlje. Varno vožnjo in miren večer želimo. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Konec prvomajskih praznikov in počitnic pomeni znova več pritiska na naše ceste, in sicer zlasti na primorski avtocesti, ki je trenutno pri razdrtem zaradi prometne nesreče zaprta v obe smeri. Promet proti primorski naj bi sicer bil kmalu znova sproščen. Manj težav s prometom, sicer na švicarskih cestah, je imel ta teden Tadej Pogačar, ki je osvojil kolesarsko dirko po Romandiji. Skupna zmaga ni nikoli bila pod vprašajem.
2: Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
1: Z bistveno manjšo hitrostjo medtem poteka iskanje nove vlade pri nas, bo pa po pričakovanjih v prihodnjih dneh vendarle dobilo nekaj pospeška.
3: Bomo v prihajajočem tednu dobili mandatarja za sestavo vlade. Iran v najnovejšem predlogu za konec vojne želi tudi konec blokade in sankcij. Mineva 15 let od dogovora o dodatnih dvojezičnih tablah na avstrijskem Koroškem. Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme.
1: Z vami sva Vesna Topolovec in Tomaž Polak. Kljub navideznemu zatišju, ki so ga prinesli prvomajski prazniki, v ozadju intenzivno poteka oblikovanje nove desne vlade. Dodatni pospešek je pričakovati že v torek, ko se bo državni zbor seznanil z odločitvijo predsednice države, da predčasno konča prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev ne predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za novega mandatarja. Prispevek Roberta Škrjanca.
4: Pričakovati je bilo, da se bodo poslanci že prejšnji teden v sredo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice, a je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič odločanje o tem zamaknil na torkovo izredno sejo. S tem bo v sredo začel teči drugi 14-dnevni rok, v katerem poleg predsednice kandidate lahko predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Medtem pa se nadaljuje tudi oblikovanje vladne koalicije. Janša je tistim, ki so podprli njegov predlog zakona o vladi, poslal izhodišča koalicijske pogodbe. Da so jih dobili, so v četrtek potrdili v Demokratih, v soboto tudi v SLS-u, v NSI so se zavili v Molk, v Fokusu, kjer jih menda še niso dobili, pa pričakujejo, da bodo enakopravno vključeni v pogovore. Izhodišča koalicijske pogodbe naj bi v torek dobili tudi poslanci SDS. Medtem pa v javnosti kroži tudi možen kadrovski razrez. Največ resorjev, 7, bi v morebitni novi vladi pripadalo SDS, koalicijskemu trojčku NSI, SLS in Fokus 4-5, demokratom pa 3. Ob tem se pojavljajo tudi imena morebitnih ministrov, a v strankah bodoče koalicije, pa tudi Janša, vztrajajo, da gre pri navajanju imen za špekulacije in da bodo sami najprej poskusili uskladiti vsebinske predloge za delovanje prihodne vlade. Po nekaterih neuradnih informacijah pa naj bi tudi na levici še vedno potekali sestanki in poskusi organiziranja oziroma vplivanja na posamezne poslance iz strank, ki so potencialne partnerice SDS v novi vladi, da ne bi podprli Janeza Janše za mandatarja.
1: Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev je slišati opozorila o vse slabšem položaju v panogi, ki ga tudi lani sprejeti nov zakon o medijih ni bistveno izboljšal. Številni zapuščajo novinarski poklic oziroma so službo v medijih izgubili. Po besedah predsednice sindikata novinarjev Alenke Potočnik so razmere skrb vzbujajoče predvsem v zasebnih medijih.
5: Ne poznam zasebnega medija, da bi usklajeval plače z inflacijo. To je v nekaterih medijskih hišah že več kot desetletje, kar pomeni, da so ogromno izgubili že v tem času.
1: Pravilno vrednoteno in nagrajeno delo novinarja pa je ključno, še dodaja. Kot je še slišati, novinarje glede na trenutno stanje v domači politiki čaka zahteven boj za avtonomijo. Že tako pa je Slovenija na najnovejši lestvici svobode medijev izgubila 3 mesta, zdaj je na 36. Na najnižji ravni zadnjih 25 letih je medtem svoboda tiska na Zahodnem Balkanu. Najslabše se je odrezala Srbija, kaže poročilo organizacije Novinarji brez meja. Mesečno beležijo od 30 do 40 napadov na novinarje. Lani je imel predsednik Aleksander Vučić kar 411 televizijskih nastopov, obvladuje pa 95% medijskega prostora. Iz Beograda Saša Banjanac, Lubej.
6: Srbski novinarji že dolgo delajo v sovražnem okolju. Po tragediji na novosadski železniški postaji in množičnih protestih pa so se razmere v državi, kjer so novinarje v preteklosti tudi ubijali, dodatno zaostrile. Predsednik neodvisnega združenja novinarjev Srbije Željko Bodrožič.
7: Mi razpravljamo o osnovnoj bezbednosti.
6: Pogovarjamo se o osnovni varnosti novinarjev, o tem, ali jih bo jutri kdo napadel na ulici, jim udrl v stanovanje ali pa jim naredil še kaj hujšega. V zadnjih letih padajo rekordi. Mesečno imamo 30 do 40 prijav napadov. Medijska podoba Srbije je turobna. Po padcu Miloševičevega režima družba ni napredovala do zavedanja, da je pogoj za njeno svobodo prav svoboda medijev. Željko Bodrožič opozarja, da sedanja oblast obvladuje kar 95% medijev. Zlasti sporna je praksa oblastem naklonjenih tabloidov, kot sta Informer in Kurir. Novinari portala Istinomer so prepoznali kar 51 političnih akterjev, ki so del propagandnega stroja predsednika Aleksandra Vučića, odgovorna urednica Milijana Rogač. Ena skupina napada nasprotnike, druga širi nacionalistična sporočila, tretja poudarja gospodarske uspehe. Vsak ima svojo vlogo. Navzven delujejo kot neodvisni glasovi. V resnici pa gre za usklajeno mrežo pod vodstvom vrhovnega manipulatorja našega predsednika. Pravi Milijana Rogač. In predsednik Vučić rad nastopa. Lani je imel kar 411 televizijskih nastopov. Tiskani mediji pa se bojujejo za golo preživetje. Odgovorni urednik tednika Vreme Filip Švarm.
8: Živi smo, razvijamo
6: nove digitalne formate, delamo na izboljšavah znotraj hiše. Propadli ne bomo, rešitve nam ni. Znana fraza iz stripa Alan Ford kaže, da kolego v Srbiji smisel za humor ni zapustil. Po oceni naših sogovornikov so pritiski novinarsko skupnost tudi povezali in zbližali. Proti vsem napadom se je mogoče bojevati samo skupaj, pravijo.
0: Radijski dnevnik.
1: Potem, ko so zaradi vojne na Bližnjem vzhodu poskočile cene pogonskih goriv in drugih energentov, v Nemčiji pričakujejo še zvišanje cen hrane. Stopnja relativne revščine v državi narašča, vlada pa načrtuje klestenje nekaterih socialnih pravic. Ob tem velika večina Nemk in Nemcev meni, da je premoženje v državi neenakomerno razporejeno in da bi morali premožni plačevati več davkov. Iz Berlina Maja Derčar.
9: Inflacija v Nemčiji se je zaradi dviga cen energentov močno povečala. Z 1,9% v februarju je poskočila na 2,7% v marcu, obakrat v medletni primerjavi. Vsi stroški povezani z avtomobilom so narasli za 7%, pričakuje se še dvig cen hrane v trgovinah. Nemčija je močna in stabilna socialna država, absolutne revščine skoraj ne pozna. Relativna revščina, ki statistično nastopi, ko oseba razpolaga z manj kot 60% povprečnega dohodka, pa se veča. S 14,4% v letu 2023 je lani narasla na več kot 16%.
10: Also viele Leute haben kein Geld. Ja. Das will ich schon sagen.
9: Veliko ljudi nima denarja, lahko rečem, veliko ljudem ne gre dobro. Revščina je velika, nam pove prebivalka Kelna na zahodu Nemčije. Michaela Hoffmann pomaga voditi Caritas v Kelnu. To, kar v zadnjih letih narašča, so tudi najemnine. In vzemimo samsko osebo, ki zasluži 1300 evrov neto mesečno in mora plačati 800 evrov najemnine. Na koncu zmanjka za plačilo računa za telefon ali nakup očal, za zdravila, javni prevoz ali za šolski izlet za otroka. Posebej pogosto so prizadeti starši samohranilci, osebe, ki živijo same, brezposelni in upokojenci. Najnovejša raziskava televizije ARD kaže, da 4 od 5 Nemcev menijo, da je razporeditev blaginje v državi nepravična. Mnogi podpirajo davek na premoženje in višji davek na dediščino in takšne reforme, ki ne bodo zarezale v blaginjo ljudi s povprečnimi dohodki. Nemška vlada še za letos obljublja celovite reforme na socialnih področjih.
1: V javnost curlja vse več podrobnosti mirovnega načrta, ki ga je Iran v minulem tednu poslal pakistanskim posrednikom za končanje vojne z Združenimi državami Amerike. Teheran med drugim zahteva rešitev odprtih vprašanj v 30 dneh.
3: Iranski mirovni predlog obsega 14 točk, z njimi pa odgovarja na 9 zahtev Washingtona. Teheran poudarja, da je cilj načrta končati vojno, ne pa podaljšati premirje. Kot poročajo mediji, v predlogu poziva tudi kot pravi sankcij proti Iranu, koncu pomorske blokade iranskih pristanišč, umiku ameriških sil iz regije in prenehanju vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, vključno z vojno v Libanonu. Na jugu te države so izraelske sile danes obstreljevale več ciljev. Pogajanja o iranskem jedrskem programu bi prestavili na poznejši čas. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da bo novi iranski predlog za premirje podrobneje preučil, a dvomi o njegovi sprejemljivosti. Ob tem je nakazal možnost novih napadov na Iran. Izrael je dokončno potrdil dogovor o nakupu

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Že 61 let, vsak večer na prvem, otroke s pravljico pospremimo v svet sanj. Nocoj vas vabimo na žabji koncert. Nikar ga ne zamudite. Napnite ušesa. Vsak čas bodo tu mama žaba in njeni žabčki.

Naj vas najprej vprašam, ali ste že kdaj bili na kakšnem koncertu? Naprimer na pevskem ali glasbenem. Z nocojšno pravljico vas vabim na žabji koncert. Šla je mama žaba od soseda do soseda in vabila na imeniten koncert, ki ga bo s svojimi žabčki imela naslednji večer. Za to svečano priložnost jih je naučila nič koliko pesmi, ki so si bile resda podobne, celo na moč podobne, vendar pa ne popolnoma enake, kot tudi šum morskih valov ali žuborenje potoka ni vedno enako. Kajti, ali ni mogoče glasu A iz besede kuak raztegniti kot pravo pravcato harmoniko, tako da ima vsakikrat drugačen zven? Lahko, pa še kako? In vso to ogromno število naučenih pesmi boste slišali v jutranjem programu, ki ga bo začela Budnica, zelo čustvena pesem, ki se začne Polna poleta.

0: 哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇
1: 哇哇哇哇je vsakomor, ki ga je obiskala, razložila, kakšne pesmi bodo na sporedu in kako se bo s svojimi žabčki potrudila, da bi koncert trajal čim dlje, pa čeprav bi morali vsako pesem trikrat ponoviti. Najprej je obiskala starega kuščarja z naočniki in ga zaprosila, naj vsekakor pride naslednji večer, brško bo na nebu zasvetila večernica.
2: Bom, bom,
1: se je obotavljal kuščar.
2: Prišel bom, čeprav me je ravno te dni zagrabil revmatizem in ne hodim nikamor ven.
1: Ko je šla mama žaba naprej, se je spraševala.
0: Kvak, kvak.
1: Kdo ve?
0: Kvak, kvak, kvak, kvak.
1: Ali misli priti zares?
0: Kvak. Kvak, kvak, kvak.
1: Ali se samo pretvarja. Nato je obiskala poljsko miš in ji povedala to, kar poprej kuščarju. Tudi poljska miš je malce oklevala.
3: Prav rada bom prišla, če me bo lepo pustil krču želodcu, ki me muči že od včeraj.
1: Spet je bila mama žaba v dvomih, ali se poljska miš ne bi morda rada izognila koncertu.
0: Kvak, kvak, kvak.
1: Tem slabše za njo, si je mislila. Potem je povabila krtico. Naj izvoli priti. Jutri, ko bo zasijala večernica, prišlo bo mnogo gostov.
4: Zelo rada, zelo rada,
1: je rekla krtica.
4: Upam, da bom takrat še po konci.
1: Vrabec je rekel, da ga vabilo zelo veseli. Če pa že ne bo mogel priti sam, bo poslal koga drugega. Obvestil pa bo tudi druge ptice, seveda samo tiste, ki jih lepa pesem veseli. Piščanec je obljubil, da se bo z lepa ali z grda ukradel izpod materine peruti in se izmuznil pod dvoriščno ograjo. Naposled je žaba povabila že vsakogar, ki ga je srečala. Ko se je vrnila domov, in povedala žabčkom, koga vse je povabila, je pet od njih reklo, da bodo peli tem lepše, čim več bo gostov, šesti pa je vprašal ves v skrbeh.
5: Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak.
1: Mamica, ali pa bo dovolj prostora za vse? Mama žaba ga je potolažila, češ da bo koncert pod milim nebom, na travniku in da bo prostora na pretek. To noč je imela mama žaba s svojimi žabčki glavno skušnjo. Naslednji dan pa, ko se je zvečerilo, so začeli pričakovati goste. Prisijala je večernica, zasijale še druge zvezde, toda nikogar od povabljenih ni bilo. Travnik ob bregu je bil prazen, kot še nikoli doslej. Mati žaba je užaljeno rekla žabčkom.
0: Kvak, kvak.
2: Otroci, začnemo.
0: Kvak, kvak.
2: Kot vidite,
0: kvak, kvak, kvak.
2: Je malo takih,
0: kvak, kvak, kvak, kvak,
2: ki cenijo lepo pesem.
0: Kvak, kvak, kvak, kvak.
2: Mi pa bomo vseeno zapeli.
0: Kvak, kvak, kvak, kvak.
2: Peli bomo iz golega veselja.
1: Tako je rekla. Stopila pred žabčke, skočila na kamen in začela dirigirati kot pravi dirigent. Okrog vratu je imela nekakšen bel ovratnik, v katerem je bila videti zelo svečana. Nepotrpežljivi žabčki so komaj dočakali znak za začetek in so zarekljali in niso nehali tja do zore. Regljali so brez prestanka, lepo, kot da jih posluša ves svet.

Vsega koncerta zaradi neverjetne dolžine ne moremo predvajati po radiju. Najbolje bo, da greste kdaj poslušati pravi žabji koncert k bližnji Mlaki. Morda že jutri. Zdaj pa si osvežite ušesa za jutrišnji koncert. Lahko noč in jutri obilo zabave.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. Sledi oddaja V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom.

20 in 14 minut je iztekla se skladba, ki jo je prispeval na začetek našega nocošnjega programa Buddy Guy, tak šoferski potovalni uvod je bil za vse tiste, ki se vračate v Ljubljano zdaj iz ob koncu praznikov in ki delate ovinke, obvoze in tako naprej. Prometne informacije bodo šle med vas čez nekaj minut, ampak Buddy Guy je bil pravšnji za uvod nocošnje oddaje. Buddy Guy je največji živeči kitarist, mentor mnogim 89 letih šteje in zaigral je I Gotta Try You Girl, Buddy Guy na albumu Sweet Tea iz leta 2001. Zakaj Buddy Guy na začetku? Preprosto zaradi tega, ker bo pretežno v tele nocojšnji vsebini v playlisti prisoten vpliv glasbenikov in prisotnost glasbenikov, ki so nekako oblikovali zvok Chicaga, če preprosto temu tako rečem. In Buddy Guy je legenda pri 89 letih. Bil je mentor mnogim najpomembnejšim kitaristom v roku. Tudi Ericu Claptonu, ki je včeraj zelo, zelo uspešno nastopil v Budimpešti. Seveda je bil fan Buddyja Guya tudi Jimi Hendrix, tudi Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, Gary Clark Jr. in tako naprej. Skratka, Buddy Guy je krasen, zmeraj prisoten, množico albumov je predstavil v svoji izjemni karieri in tokrat ga predvajam v skupini glasbenikov, ki so zaznamovali čikaško zgodbo. In med tistimi, ki so delali v zgodovini glasbe v Chicagu, so velikani v zgodovini glasbe. Naprimer, džazovski klarinetist Benny Goodman, potem mojster bluza velikan Willie Dixon, Muddy Waters, bobnar velikan Gene Krupa, mojster R&B-a, legendarni Donny Hathaway, pianist Ramsey Lewis. Med sodobnimi glasbeniki v glasbi 20. stoletja Anthony Braxton, v R&B-u in v gospelu Staple Singers, v funku in v soulu Earth, Wind and Fire. Potem je bil zraven v Chicagu še Sam Cooke, veliki Curtis Mayfield, Mavis Staples, Phil Upchurch, kitarist, ena velikih v zgodovini funka in R&B-a, Chaka Khan in čisto na koncu tega spiska, skrajšanega seveda, je velikan v zgodovini jazza, pianist Herbie Hancock, ki bo prisoten v prvem kosu nocojšnje oddaje v nadaljevanju. Zgodba pa ima takšno podobo. Novembra leta 2011 je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, UNESCO, uradno razglasila 30. april za Mednarodni dan džaza, da bi poudarila džaz in njegovo diplomatsko vlogo pri združevanju ljudi z vseh koncev sveta. Mednarodnemu dnevu džaza predseduje in ga vodi generalni direktor UNESCO in legendarni džazovski pianist, omenjeni, prav tako skladatelj, Herbie Hancock, ki je tudi ambasador dobre volje UNESCO za medkulturni dialog, sicer pa je Herbie Hancock. Poleg tega, da nastopa, že dolgo ga nismo slišali v Sloveniji, mislim, da leta 98 je bil enkrat samkrat. Mimo grede, Herbie Hancock je tudi predsednik Inštituta za jazz. Inštitut, ki ga vodi, je neprofitna organizacija, veliko dobrega naredila pri izobraževanju džazovskih glasbenikov, sicer pa je zadolžena za načrtovanje, promocijo in izvedbo tega letnega praznovanja. 30. april, torej mednarodni praznik džaza. Letos se je zgodila 15. edicija in to v Chicagu. Nadaljujemo, preden bomo prišli še do kakšnega stavka namenjenega mednarodnemu dnevu džaza. Poglejmo,
kako se bo dogajalo zdaj naprej, kar zadeva glasbo. Herbie Hancock, kot rečeno, bo prisoten, in sicer najprej v njegovi znameniti temi iz leta 1964, to je skladba, ki nosi naslov Cantaloupe Island. Herbie Hancock je seveda avtor in v avtentični različici te skladbe je Herbie Hancock pianist, veliki Freddie Hubbard trobentač, Ron Carter basist, bobnar Tony Williams. Skladbo seveda zelo, zelo dobro poznate in ste jo veliko krat slišali.

Ja, takole je izvenela Santaloupe Island Herbija Hancocka v uvodnem kosu tega našega srečanja pomladnega v petek 3. maja ob koncu praznikov, kar je čutiti tudi na cestah. Herbie Hancock, Freddie Hubbard, Ron Carter in Tony Williams so bili tole. Ostajamo torej v čikaškem okolju in pri 30. aprilu, ko praznujemo mednarodni dan džaza. Kar pa zadeva mednarodni dan džaza, je to dan džaza združuje skupnosti, šole, umetnike, zgodovinarje, akademike in navdušence nad džazom po vsem svetu, da bi praznovali in se učili o džazu ter njegovih koreninah, prihodnosti in vplivu. Ozaveščati o potrebi po medkulturnem dialogu in medsebojnem razumevanju ter krepili mednarodno sodelovanje in komunikacijo. Vsako leto, 30. aprila, je ta mednarodna umetniška oblika priznana za spodbujanje miru, dialoga med kulturami, raznolikosti ter spoštovanja človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Izkoreninjanje diskriminacije, spodbujanje enakosti spolov in spodbujanja svobode izražanja. Herbie Hancock kot ustanovitelj in kot avtor te zgodbe bo zdajle prisoten v znameniti skladbi z naslovom Chameleon, ki je prav tako doživela nešteto različic, in Herbie Hancock jo seveda redno uvršča tudi desetletja po izidu te skladbe, izšla je leta 1973, predstavljajo v različnih zasedbah, ki jih vodi tudi do dan današnjega dne, do turnej, ki jih še vedno nenehno servira. Herbie Hancock, Chameleon, leto 1973. Herbie Hancock je s klaviaturami, Benny Maupin, saksofoni, Paul Jackson, bas, bobnarje, veliki Harvey Mason, perkusionist Bill Summers in gostujoči kitarist, ki ga zelo dobro poznamo v Sloveniji, to je John Scofield.

15. edicija praznika Mednarodnega dneva džaza, ki je bila 30. aprila, je predstavila javnosti 1. maja, torej minuli petek, osrednji dogodek, ki je obeležil 15. edicijo, Čikaško torej, in to se je zgodilo v Čikaški operi. Približno 2 uri in pol je programa bilo sestavljenega, lahko ga pogledate na spletu, in med glasbeniki, ki so bili izbrani za ta nastop pod vodstvom Herbija Hancocka, je bil seveda Herbie Hancock kot eden izmed nastopajočih, potem D.D. Bridgewater, pevka, ki jo bomo slišali letos v programu Festivala jazza v Ljubljani, prav tako pevka Diane Reeves, ki bo jeseni na evropski turneji z Branfordom Marsalisom, bratom Wintona Marsalisa. Prav tako med pevci v čikaškem koncertu je bil Gregory Porter, dobro znan v produkciji Cankarjevega doma, prav tako Bela Fleck, Kurt Elling, bobnarka Terry Lynn Carrington, ki je bila prisotna kar v sklopu nekaj koncertov, Liz Wright, Christian McBride in vse. Lahko bi naštevali neskončnost, dajem vam samo informacijo o tem, kak gala izbor se je zgodil v Čikaški operi. Seveda sta bila v izboru med nastopejočimi tudi basist Marcus Miller in Terence Blanchard. Marcusa Millerja bomo srečali v projektu We Want Miles, kakor verjetno veste, 14. julija v programu letošnjega 74. festivala Ljubljana. Marcus Miller bo skupaj obudil spomine, sestavil je band, ki ga je imel Miles Davis leta 1981 na istoimenskem albumu We Want Miles. V zasedbi bodo pa še Mike Stern, kitarist, Bill Evans, saksofonist in perkusionist Mino Sinelo, ki smo ga prav tako slišali predvčerajšnjim v Chicagu. Ker pa zadeva dobentača Terencea Blancharda, bo Terence Blanchard nastopil skupaj z Ravijem Coltraneom, sinom Johna Coltranea, ob 100. obletnici rojstva Johna Coltranea in Milesa Davisa. To se bo zgodilo v Križankah 7. julija. Če pa omenimo še ta mednarodni dan džaza, vrhunec meseca aprila, spoštovanje do džaza, ki je ves april usmerjen v javnost globalno na izjemno džazovsko dediščino. Decembra leta 2012 je Generalna skupščina Združenih narodov uradno pozdravila odločitev Generalne konference UNESCO, da 30. april razglasi za Mednarodni dan džaza, in Združeni narodi in UNESCO zdaj Mednarodni dan džaza obeležujeta v svojih uradnih koledarjih. To je bil posnetek, povzetek zgodbe ob 30. aprilu in ob 15. ediciji. Zdajle pa še ena krasna skladba, ki jo prav tako vsi poznate in ne potrebuje komentarja. Herbie Hancock je leta 2000 posnel album in ga naslovil preprosto The Imagine Project.

20 in 46 minut je, poslušate prvi program Radia Slovenija v nedeljo zvečer. Slišali smo Herbija Hancocka, tokrat skladbo povzeto iz njegovega albuma The Imagine Project. Imagine, torej skladba Johna Lennona. Izvajalci so bili Herbie Hancock s klaviaturami, Alex Acuna, tolkala

0: Lidija, vokal, Jeff Beck je bil gostujoči kitarist, Vinnie Colaiuta, bobnar, Lionel Lueke, prav tako kitara, Marcus Miller je bil basist, Larry Goldings, Hammond B3, seveda super zasedba, All Star, kakorkoli že to imenujemo, seveda si je Herbie Hancock lahko privoščil najboljši od najboljših. On je seveda imel zagarantirano izjemno izvedbo, sodelujoči glasbeniki pa so si upisali sodelovanje s Herbiem Hancockom v svoji zgodbi z velikimi črkami. Kar pa zadeva Imagine, to je skladba Johna Lennona iz njegovega istoimenskega albuma. Stari ljubitelji Beatlov in Johna Lennona se verjetno spominjate iz leta 1971, in kar pa zadeva besedilo, ki spodbuja poslušalce, da si predstavljajo svet miru, začenši z življenjem brez religije in njenih konceptov, brez ekonomskega materializma in brez meja, ki ločujejo narode. Pri skladbi, kakor je povedal John Lennon na to temo, mu je zelo pomagala njegova soproga, Japonka Yoko Ono, ki je, kakor veste, poznavalci, imela, Yoko Ono je imela prav tako močan vpliv na medsebojne odnose Beatlov. Torej bil uvod našega nocojšnjega srečanja, na vrsti so podatki o prometu.
1: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je promet oviran na razcepu Nanos in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Vozila so tam na odstavnem pasu, kolona je dolga 7,5 km. Zaradi prometne nesreče je cesta Dvor Soteska zaprta med Drenjem in Dvorom. Na pomurski avtocesti je oviran promet med Lendovo in Pincami zaradi pešcev na vozišču. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji in na cestah Senožeče Postojna na različnih odsekih ter na cesti Pivka Postojna pred avtocestnim priključkom. Do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

Ja, kot ste slišali, ostajamo v Chicagu, Muddy Waters je bil zdaj le z nami, eden tistih, ki sem ga omenjal v uvodu, in tudi v naslednjih minutah bomo delili minutažo z glasbeniki, ki prihajajo iz tega vetrnega mesta. Cross-Eyed Cat je skladba, ki jo je napisal Muddy Waters in jo prav tako izvedel, govorimo pa o Muddy Watersu, enem ključnih v zgodovini ne samo čikaškega bluza, ampak tudi sicer. Umrl je leta 1983, star 70 let. Če se boste spomnili, naj vas spomnim na skladbe, ki jih je napisal gospod Muddy Waters tudi v družbi velikana, ki mu je ime Willie Dixon. To so skladbe Hoochie Coochie Man, I Just Want To Make Love To You, I'm Ready in tako naprej. Skratka, Chicago. V čikaškem okolju je še eden tistih velikanov med kitaristi, ki je tudi prisoten v naših oddajah. Ime mu je Phil Upchurch. Phil Upchurch je leta 1972 posnel legendarni album z naslovom Darkness, Darkness.

0: Ja, zdaj se je stekla skladba. You've Got a Friend, prepoznali ste jo. Phil Upchurch je bil tole na albumu Darkness, Darkness leta 1972 in tale skladba You've Got a Friend je dejansko v času, ko je prišla v javnost, naredila en krasen pečat, ne samo na lestvicah, ampak tudi krasna Carole King je napisala to skladbo in veliko, veliko dobrega je Carole King naredila v 70-ih letih. Zdaj pa bo z nami še enkrat zgodba, v kateri nastopa kitarist Phil Upchurch. Ostajamo v Chicagu, kjer je bil doma veliki Donny Hathaway. Stalno ga omenjam v sklopu velike trojke. Stevie Wonder, Donny Hathaway, Marvin Gaye. Tudi v tej kategoriji je še eden tisti, ki je v čikaškem okolju doma in ki je zaznaval tole sceno. Njegovo ime je Curtis Mayfield. Zdaj bomo slišali skladbo, ki jo povzemam iz albuma Donny Hathaway Live, to je legendarni album z leta 1972 z standardi Donnyja Hathawaya in prvič bomo v tele oddaji slišali skladbo, običajno je The Ghetto ali pa še kakšna druga zgodba iz tega albuma, ampak zdaj le bomo slišali prvič Voices Inside Everything is Everything. Donny Hathaway z izjemno zasedbo, Donny Hathaway, vokal in klavir, Phil Upchurch, kitara, Cornell Dupree je kitarist, Mike Howard, basist, Willie Weeks bo z basom prispeva en krasen solo v drugi polovici skladbe. Fred White je bil bobnar in kongero Earl D. Ruin.
1: Thank you, thank you very much. Let's go and get down. Everything is everything, y'all.

Ja, Donny Hathaway Live, eden najpomembnejših albumov v R&B-ju in eden tistih albumov, ki prinaša 50 plus let vsebine iz tistega časa, posnete v živo, in čas jih ni povozil in lepo, lepo zveni, seveda po zaslugi izjemnih glasbenikov, ki so bili vključeni v tale Hathawayov projekt. Ostajamo v Chicagu, tokrat s pevko, ki ime Chaka Khan. Chaka Khan je ena tistih glasbenic, ki je delala z mnogimi, stara je 73 let in dolgo, dolgo je na sceni. Delala je z Whitney Houston, z Milesom Davisom, s Quincyem Johnson, s Chickom Corio, z Johnny Mitchell. Veliko, veliko imenje, ki bi jih bilo treba omeniti, ampak mislim, da sem omenil te glavne. 11 Grammyjev je dobila, vključno z življenjskim Grammyjem za prispevek v glasbi. In Chaka Khan je seveda dobrodošla takrat, kadar je treba gruvati, kadar je treba plesati, in zdaj se bomo posvetili njenemu delu na albumu Stomping at the Savoy, Rufus in Chaka Khan leta 1983. Stay je znana popevka Chaka Khan, ki jo bomo slišali zdaj, prav tako What you gonna do with me. In koliko se spominjam nazaj, sta bili obe skladbi veliko krat predvajani v moji playlisti v takratni podobi programa, ki ga vsi zelo dobro poznate, to je Val 202, Stomping at Savoy.

0: I wouldn't tell you no lie. I leave that to the politicians. All right. Yes. Oh, yeah. Thank you.
1: Ja, 21 in 40 minut je, počasi se poslavljamo in tole, kar smo slišali zdaj, je bil še dodatek spletu izboru izvajalcev, ki so dali pečat Chicago. In v tem primeru je bila z nami Mavis Staples na albumu My Own Eyes. To je bila naslovna tema iz leta 2007. Mavis Staples, vedno dobrodošla v teh naših komuniciranjih, kadar imamo opraviti z ženskimi vokali. Nocojšnjo oddajo smo začeli z 30. aprilom, praznikom, mednarodnim praznikom. To je Dan jazza, ki ga je ustanovil in ga še zmeraj nekako vodi Herbie Hancock. Z njim smo začeli in končali bomo s Herbiem Hancockom in z njegovo prisotnostjo v bendu Milesa Davisa. Pravzaprav je gospod prišel v zasedbo Milesa Davisa na začetku 60-ih let, govorimo seveda o akustični zgodbi. V letih kasneje se je zadeva spremenila, ob koncu 60-ih je Miles Davis naredil preprost preskok iz akustične zgodbe v preprosto rečeno električno in v tej zgodbi je imel veliko vlogo Herbie Hancock.

Miles Davis, trobenta, Wayne Shorter, soprano in tenor saksofon, John McLaughlin, kitara. Med klaviaturisti so Chick Corea, električni klavir, Herbie Hancock, električni klavir, Joe Zawinul, električni klavir in orgle, in potem še sanska ritemska sekcija, Dave Holland, nam dobro znani z akustičnim kontrabasom, in bobnar Tony Williams. In A Silent Way se začenja skladbo, ki ima naslov Peaceful. Ob koncu prvomajskih praznikov prometna gneča se umirja in tole je nocojšnja iztočnica. Miles Davis, leta 1969.

0: Takole se izteka zadnja skladba v našem nocojšnjem srečanju 3. maja iz studija prvega programa Radia Slovenija. In a Silent Way je naslov albuma Milesa Davisa iz leta 1969. Naslov skladbe je Peaceful. Miles Davis trobenta, Wayne Shorter sopran saksofon in tenor saksofon, John McLaughlin je bil kitarist. Trije klavijaturisti so bili v tej zgodbi: Chick Corea, Herbie Hancock in Joe Zawinul. Dave Holland je bil basist, bobnar Tony Williams. Album je bil posnet istega leta v CBS studiu v New Yorku in to je bil začetek tako imenovanega Milesovega električnega obdobja. Milesov prvi fusion album. To je bilo vse za nocoj. Lahko noč.
1: V nedeljo zvečer z Branetom Rončelom od 20. do 22. na prvem programu Radio Slovenija.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Ta konec tedna je bil na naših cestah zgoščen promet, saj se končujejo prazniki in s tem čas, ki so ga številni izkoristili za počitnikovanje. Žal povratek ni minil povsem brez najhujšega, saj se je popoldne na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec zgodila huda prometna nesreča. V naletu 3 vozil je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega od ponesrečencev je v UKC Ljubljana prepeljal rešilni helikopter. Avtocesta je po večurni zapori znova odprta, še naprej pa na območju nastajajo zastoji. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo, ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozarjajo novinarske organizacije. To kaže tudi lestvica svobode medijev, na kateri je Slovenija padla z 33. na 36. mesto. Več Lucija Dimnik Rikič.
2: Na področju medijev pri nas tudi letos žal ni prostora za optimizem, ugotavlja članica upravnega odbora Društva novinarjev Slovenije Anja Intihar.
3: V preteklem letu je službo v medijih izgubilo kar nekaj novinark in novinarjev, spet drugi so zaradi vedno zahtevnejših razmer za delo odšli sami. Nov zakon o medijih, ki je lani končno začel veljati, ni nikakršna čudežna rešilna bilka.
2: Da so pogoji za delo novinarjev vse težji, opozarja tudi predsednica sindikata novinarjev Alenka Potočnik. Nov zakon o medijih uvaja državne pomoči medijem, kot ocenjuje profesor z katedre za novinarstvo na FDV Igor Vobič, so te pomoči sicer dobrodošle, vendar pa ne pomenijo avtomatično boljših pogojev za delo. Glede na trenutno stanje na domačem političnem parketu, novinarje čaka zahteven boj za avtonomijo, opozarja Anja Intihar.
3: Da namreč človek, ki v tem trenutku zaseda enega od najbolj pomembnih političnih položajev v državi, že glasno govori o tem, da se bo zavzel za odpravo obveznega RTV prispevka in hkrat ne zamudi nobene priložnosti, da pliva po medijih, nas lahko vse skupaj resno skrbi.
2: Zato nas najverjetneje čaka branjenje ne le nacionalne medijske hiše, pač pa tudi katerega od tiskanih in lokalnih medijev, ki so že na robu preživetja.
1: Združene države Amerike so odgovorile na iranski predlog za konec vojne, vsebino zdaj preučujejo v Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer danes dejal, da dvomi o sprejemljivosti iranskega predloga, hkrati pa nakazal na možnost novih napadov na Islamsko republiko. Vsebini iranskega predloga več Blaž Ermenc.
4: Po poročanju iranskih medijev, ki jih povzema Al Jazeera, so iranske oblasti v Washington poslale nov mirovni predlog s 14 točkami. V njem med drugim pozivajo kot pravi sankcij proti Islamski republiki, kot pravi pomorske blokade Irana in koncu vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu. Predlog vključuje tudi sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev in izplačilo odškodnine za vojno škodo. Pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi prestavili na poznejšo fazo. Ameriški predsednik Trump je na družbenih omrežjih namignil, da ti predlogi ne bodo sprejemljivi. Na novinarsko vprašanje o morebitnih novih napadih na Iran je odgovoril, da je tudi to možno. A tako kot ameriška stran ustraja pri blokadi iranskih pristanišč, tudi Iran ustraja pri blokadi Hormuške ožine. Po besedah namestnika predsednika iranskega parlamenta Alija Nikzada se razmere v Hormuški ožini ne bodo vrnile na stanje pred vojno. Iranske sile bodo plovilom zagotavljale varnost in jih usmerjale ter za te storitve zaračunavale pristojbino. Prihodki pa bodo uporabljeni za krepitev iranskih obrambnih zmogljivosti ter za obnovo infrastrukture.
1: Razširjena organizacija držav izvoznic nafte OPEC Plus naj bi se danes dogovorila za zmerno povečanje proizvodnje nafte, navajajo viri, ki dodajajo, da bo povečanje do konca vojne med Iranom in Združenimi državami Amerike najverjetneje ostalo le na papirju. Poteza naj bi pokazala na pripravljenost povečanja zalog po koncu konflikta in v novičnem odprtju Hormuške ožine. Skupina 21 držav kljub petkovemu izstopu Združenih arabskih emiratov ostaja zavezana zvišanju ciljev proizvodnje. Jutri se bo v armenski prestolnici Erevan začelo srečanje Evropske politične skupnosti. Tja je danes prispel tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je napovedal več dvostranskih pogovorov z vodji evropskih zaveznic. Srečal se je že s finskim premierjem Peterjem Orpom, s katerim sta govorila o sporazumu za deljenje dronske tehnologije in znanja. Zelenski se bo jutri srečal tudi s slovaškim premierjem Robertom Ficom, ki je včeraj podprl prizadevanja Ukrajine za članstvo v Evropski uniji. Napovedal pa je tudi obisk Kijeva. Kolesarta, da je Pogačar nadaljuje zmagoviti pohod na dirkah letošnje sezone. Najboljši kolesar na svetu je v svojo zbirko danes dodal dirko po Romandiji, kjer je v šestih dneh zmagal štirikrat, tudi danes, in zanesljivo osvojil skupno zmago.
5: Res vsak dan so bili vsi aktivni proti meni in sem zelo vesel z Romandijo zmago. Že dolgo sem imel v mislih, da bi rad vozil in tudi poskusil zmagati, tako da sem zelo vesel.
1: Primož Roglič je bil na današnji zaključni etapi tretji, skupno pa 18. Pogačar bo znova dirkal junija na dirki po Švici v okviru priprav za nastop na francoskem turu. S tem oddajo končujemo. Hvala, ker ste bili v naši družbi in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik.
7: Vreme.
6: Po podatkih Agencije za okolje se bo po noči od zahoda postopno povečala koprinasta oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9 stopinj Celzija. Jutri bo še večinoma sončno s povečano koprinasto oblačnostjo, ki se bo popoldne na zahodu še nekoliko zgostila. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 27 stopinj Celzija. Obeti, v torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodnik. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. V četrtek se bo delno zjasnilo, zlasti na zahodu bo možna kakšna ploha. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je cesta Dvor-Soteska zaprta med Drenjem in Dvorom. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano. Čas potovanja je daljši za približno 15 minut. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem v smeri proti Avstriji. Gneča je na cesti Pivka Postojna pred avtocestnim priključkom. Cesta čez prelaz Korensko sedlo je zaprta na avstrijski strani zaradi čiščenja vozišča. 22 in 8 minut bo ura.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili o pomoči čebelic in štorkelj ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko stran nastanka novega življenja? V svetu, kjer sta golota in spolnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti in timi spolnih organih. Toda to, da s svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v našem odnosu z njimi, prav tako pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. O tem med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti na prvem.

zadnja kava s teboj, sladkornica pred menoj. Nervozno strisaš ga, kavo si presladkaš in potem v črno kavo gledava oba na dnu iščeva, kar zgubila sva. Čeprav veva, da je konec, za oba se za mizico vljudno pretvarjava. Ah, koliko krat sva

rdeče in črno, zastor temnin in svetlo. Sredi njih nema in gluha od objema zablaga.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor se bo v torek na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za mandatarja, dan zatem pa bo stekel drugi krog iskanja mandatarja, na katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS Janeza Janše. Zato je na voljo 14 dni časa, med katerimi lahko kandidate predlagajo tako predsednica republike kot poslanci. Nemški zunani minister Johan Wadephul je v telefonskem pogovoru z iranskim kolegom Abbasom Arakčijem danes pozval k odprtju hormuške ožine in odpovedi programu jedrskega orožja. Dejal je, da so nemški cilji enaki ameriškim, ki jih je zahteval tudi ameriški zunani minister Marco Rubio. Arakči je po pogovoru sporočil le, da sta z Wadephulom govorila o regionalnem in mednarodnem dogajanju. Slovaški premier Robert Fico je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim napovedal, da bo obiskal Kijev. Fico se je ob obisku doslej izogibal, zdaj pa je dejal, da bodo organizirali skupno zasedanje vlad in vzajemne obiske prestolnic. Dejal je, da Slovaška podpira pridružitev Ukrajine Evropske unije, saj si želi, da bi bila njena soseda stabilna in demokratična. Tudi Zelenski je zapisal, da se državi strinjata o nujnosti dobrih medsebojnih odnosov. V avstrijski zvezni deželi Zgornja Avstrija je bilo v eksploziji ob tabornem ognju včeraj poškodovanih 5 otrok, starih od 10 do 14 let. Prepeljali so jih v bolnišnico v Linzu. Po navedbah policije je eksplodiralo bojno sredstvo iz časa druge svetovne vojne, pri čemer ni jasno, kako se je znašlo ob tabornem ognju. Policija je granato našla pod še enim koriščem. V Grčiji je vreme te dni prineslo močno ohladitev, ki je seboj prinesla obilen dež in močan veter. Ponekod sta padala tudi sneg in toča. Po navedbah vremenoslovcev je bil to najhladnejši začetek maja v Grčiji po več desetletjih, jutri pa se bo vreme začelo izboljševati. Med tednom bodo tako temperature ponekod v Grčiji dosegle 27 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri večinoma sončno, s povečini koprinasto oblačnostjo, ki jo bo več na zahodu. Jutranje temperature bodo od 1 do 9, čez dan od 21 do 27 stopinj Celzija. V torek bo na vzhodu sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo krajevne plohe in posamezne nevihte lahko pojavljale po vsej Sloveniji, pogostejše pa bodo v zahodnih krajih. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je cesta Dvor Soteska zaprta med Drenjem in Dvorom. Zastoje nastajajo na posameznih odsekih primorske avtoceste proti Ljubljani, kjer je promet upočasnjen. Ponekod nastajajo zastoji, čas potovanja se tako podaljša za približno 10 minut. 23 in 4 minute bo ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Odšli smo na zahodni breg, podali smo se po biblijski pokrajini, ki je mehka, a hkrati neusmiljena. Govorili smo z žrtvami izraelskih napadov, spremljali napadalce, vojsko in govorili z aktivisti, ki še verjamejo v mir. Nasilje na zahodnem bregu je sistemsko. Izraelski naseljenci imajo podporo države, za njihova dejanja ni kazni. Njihov cilj je prilastiti si zemljo, na kateri danes živijo Palestinci. To ozemlje postaja vse bolj razkosano, vse bolj razklana pa je tudi izraelska družba. Prisluhnite oddaji
2: In vendar se vrti.
1: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
0: Pomlad, ki diši po Nikaragvi. je naslov izbranih pesmi Ernesta Kardenala, ki so izšle leta 1997 v prevodu Cirila Berglesa pri študentski založbi. V slovenščini imamo samo še eno starejšo knjigo njegovih pesmi. Je pa Ernesto Kardenal, rojen leta 1925, že v visoki starosti pred nekaj leti obiskal Ljubljano in se pogovarjal z Andrejem Rotom za naš radio. In če moram pričati o svojem času, je tole. Bil je barbarski in primitiven, toda poetičen, je zapisal Ernesto Kardenal, pesnik, katoliški duhovnik, revolucionar in politik. S tem je izrazil bistvo svojega pesnjenja, saj so njegovi verzi polni navdušenja nad stvarstvom, nad veličino bivanja, nad tistim, ki človeka presega, pa hkrati potrtosti zaradi bede resničnosti malega človeka in prek tega družbene kritičnosti. Vse to bomo našli tudi v pesmih, ki smo jih izbrali za nocojšnji literarni nokturno iz knjige Pomlad, ki diši po Nikaragvi.

Prišla je pomlad, ki diši po Nikaragvi. Prst, ki jo je nedavno namočil dež, so parica, zruvano korenje in vlažno listje. V daljavi mukanje govedi. Je to vonj po ljubezni? A to ni tvoja ljubezen. Ljubezen do domovine je bila diktatorjeva last. Last debelega diktatorja, športno oblečenega s kavbojskim klobukom na razkošni jahti v pokrajinah tvojih sanj. On je bil tisti, ki je deželo ljubil, ropal, si jo lastil. V tvoji ljubljeni deželi vlada blazirani diktator. A tebe je ljubezen pognala v tujino.

Psalm 5. Poslušaj moje besede, Gospod. Poslušaj moje vdihe. Poslušaj moj protest, ker ti si Bog, ki ni prijatelj diktatorjev, ne privrženec njihove politike. Ne poslušaš njihove propagande, ne družiš se z gangsteri. Ni resnice v njihovih razpravah, ne v njihovih izjavah za tisk. Govorijo o miru, medtem ko večajo proizvodnjo orožja. Na mirovnih konferencah govorijo o miru, a skrivaj se pripravljajo na vojno. Njihove lažnive radijske postaje tulijo vso noč. Njihovi spisi so polni zločinskih načrtov in grozljivih protokolov. A ti me boš obvaroval pred njihovimi načrti? Govorijo z usti mitraljezov. Njihovi žareči jeziki so bajoneti. Kaznuj jih, o Gospod. Prepreči njihovo politiko, zmešaj njihove memorandume, prepreči njihove programe, ko se oglasi glas sirene, boš ti ob meni. Ti boš moje pribežališče na dan bombe. Tistega, ki ne verjame v laž njihovih reklam, ne v njihove propagandne in politične kampanje, boš blagoslovil. Obdal ga boš svojo ljubeznijo kot z blindiranimi

Psalem 25. Sodi me pravično, Gospod, ker sem nedolžen, ker sem zaupal tebi in ne voditeljem. Brani me na sojenju z lažnimi pričami in lažnimi dokazi. Ne sedim z njimi za okroglimi mizami, ne nazdravljam na njihovih banketih, ne pripadam njihovim organizacijam, nisem v njihovih strankah, nimam delnic v njihovih družbah, ne družim se z njimi. Umil si bom roke z nedolžnimi in ostal bom ob tvojem oltarju, Gospod. Ne pogubi me skupaj s političnimi krvniki. Na njihovih zemljevidih je samo zločin in njihovi bančni računi rasejo izpod kupovanj. Ne izroči me partiji hudobnih ljudi. Osvobodi me, Gospod. In blagoslovil te bom na naših zborovanjih.

Glasba nebesnih sfer. Iz Kantige 20. V začetku je Bog oblikoval s svojimi prsti kozmični prah. Zakaj krožijo galaksije? Kaj sili vesolje v kroženje? Temeljni zakon vesolja je širjenje. Temeljni zakon življenja je širjenje. Se pravi, gostota vesolja upada, galaksije se vse bolj oddaljujejo in svetloba odhaja vse dlje. Mirujoče vesolje ne more obstajati iz preprostega razloga, ker je nebo po noči temno. Vsa noč bi se svetila kot površje neke zvezde. Vsaka točka neba bi bila zvezda in vse one kot površje sonca. A noč je temna in vesolje ni ne neskončno, ne večno. Einstein je napravil matematično napako, ni upošteval deljenja z ničlo. Ko je to popravil, je vesolje nehalo biti statično in se je začelo gibati. Glasba nebesnih sfer. Vesolje je harmonično kot harfa. Ritem so enaki časi, ki se ponavljajo. Bitje srca, dan, noč, odhod in vrnitev ptic selivk, cikli zvezd in koruze, mimoza, ki se podnevi razpre in po noči zapre, ritmi lune in plimovanj in rakov, ki vedo, da morje upada in preden upade, si poiščejo svoja skrivališča. En sam ritem planetov, atomov, morja, jabolk, ki zorijo in odpadajo, in Newtonova misel. Melodija, akord, razloženi akordi. Harfa vesolja. Enotnost za navidezno mnogoterostjo. Takšna je ta glasba. Razlika med glasbo in hrupom. Zvok zvona je v njegovi obliki. Ali na primer noge deklet. Snov je glasba. Snov je stalno gibanje v prostoru in času. Ritmična srca in zvezde. Vesolje poje in Pitagora je to slišal. Glasba nebesnih sfer, bolj jazz kot klasična glasba. Nemirni ples stvari. Vse zaradi igre velikih števil. In med harmonijo zvezd in atomov, anatomija človeškega telesa. S temi razmerji se mora zgraditi templje, kot pravi Vitruvius. Z razmerji človeškega telesa. In družbeni red kot red neba. Tudi mi smo vključeni v ples zvezd. Ko so opazovali gibanje zvezd, so opazili, da je na nebu red. In tak red bi lahko bil nekega dne v ljudeh. Vesolje poje. A za koga?

Poslušali smo pesmi Ernesta Kardenala v prevodu Cirila Bereglesa in interpretaciji dramskega igralca Gregorja Zorca.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, to noč z vami Sara Lotrič. Po praznikih se bo nadaljevalo pestro politično dogajanje. Že danes bodo stekli prvi sestanki usklajevanja izhodišč za oblikovanje nove vlade. Po neuradnih informacijah naj bi se sešli tudi vodje SDS-a, NSI-ja in demokratov Janez Janša, Jernej Vrtovec in Anže Logar. Po jutrišnji seznanitvi s poslancev z odločitvijo predsednice republike, da ne predlaga kandidata za mandatarja, se bo v sredo začel drugi krog, v katerem je pričakovati Janševo kandidaturo. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob Svetovnem dnevu svobode medijev izpostavila pomen svobodnih, odgovornih in strokovnih medijev, brez katerih po njenih besedah ni mogoče zagotoviti obveščenosti, nadzirati oblasti in graditi zaupanja v institucije. Opozorila je na poslanstvo javnega medija in nevarnost populističnih, nepremišljenih napovedi o ukinjanju RTV prispevka. Iran je prejel odgovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa na njihov najnovejši mirovni predlog in ga zdaj preučuje, poročajo tamkajšnji mediji. Trump je predtem sporočil, da dvomi o sprejemljivosti predloga ter nakazal na možnost novih napadov na Iran. Predlog med drugim predvideva odprtje Hormuške ožine in konec ameriške blokade, pogajanja o iranskem jedrskem programu pa bi se začela pozneje. V ruskih napadih na jugu Ukrajine so bili ubiti 4 ljudje, še 4 pa v ukrajinskih napadih na Rusijo in zasedena območja. Ukrajina je med drugim napadla rusko pristanišče Primorsk za natovarjanje nafte, kjer je izbruhnil požar. Prav tako so ukrajinske sile napadle 3 tankerje ruske flote v Senci, ki po svetu prevažajo sankcionirano nafto. V hudi prometni nesreči na primorski avtocesti pred počivališčem Studenec proti Ljubljani, zaradi katere je bila cesta več ur zaprta v obe smeri, je bilo poškodovanih 8 ljudi, od tega 3 huje. Enega ponesrečenca so v ljubljanski klinični center prepeljali s helikopterjem. Vzrok nesreče še ni znan, udeležena so bila 3 vozila. Na slovenskih cestah je bil sicer cel dan povečan promet, gnečo pa je pričakovati tudi danes, ko bodo po praznikih znova brez omejitev lahko vozila tovorna vozila. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Marko Cirman.
2: Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in skupno prednostjo 42 sekund pred Nemcem Florianom Lipovicem zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Na zadnji etapi je v skupnem seštevku 18. Primož Roglič osvojil 3. mesto. Švicarka Noemi Rijek pa je zmagovalka uvodne etape kolesarske dirke po Španiji. V skupini najboljših je uvodno etapo ženske Vuelte končala edina slovenska predstavnica Urška Žigart, ki je na koncu zasedla 55. mesto. Na zadnjih tekmah 33. kroga domačega nogometnega prvenstva je Koper v gosteh 1:0 premagal Muro in se utrdil na drugem mestu lestvice. Četrti Maribor pa je po preobratu v Domžalah z 2:1 izgubil 6 Radomljami. Veronika Erjavec je izgubila finale teniškega turnirja VTA v kitajskem Huzhou. Z 2:0 v nizih jo je premagala Poljakinja Katažina Kava. Janik Sinner pa je z istim izidom v finalu ATP turnirja v Madridu premagal Nemca Aleksandra Zvereva. Zmagovalec četrte dirke za svetovno prvenstvo voznikov Formule 1 za veliko nagrado Miamija je Kimi Antonelli v Mercedesu. V skupnem seštevku vodilni Italijan je dobil še 3. zaporedno dirko na odru za zmagovalce, pa sta mu družbo delala voznika McLarena, Britanec Lando Norris in Avstralec Oscar Piastri.
1: Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno s povečano koprenasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi, v četrtek se bo delno zjasnilo.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Aida Kurtović je pripravila izbor glasbe za to ponedeljkovo noč do 5. ure zjutraj, ko vam bodo delale družbo tudi izbrane govorne oddaje. Delavske pravice v Evropi veljajo za ene najmočnejših na svetu, a pritiski deregulacije in globalne konkurence jih vse bolj načenjajo. Sekretarka Evropske konfederacije sindikatov Teja Jarc opozarja, da se socialna Evropa umika logiki trga. V ospredju so vprašanja, ki že krojijo prihodnost dela, vpliv kriz na življenjski standard, izguba delovnih mest v zelenem prehodu ter vse večji nadzor nad zaposlenimi z umetno inteligenco. Sogovornici nastavljamo tudi ogledalo. Sindikati izgubljajo svoje člane, nove generacije kolektivno organiziranje ne zanima več. Kaj morajo torej narediti sindikati, da v svoje vrste privabijo mlade? S Tejo Jarce je o 1. maju, prazniku dela, pogovarjala Urška Valjavec.

0: 1. maj, praznik dela, je več kot le prost dan v koledarju. Je opomnik na čas, ko so si delavci izborili osnovne pravice, ki jih danes pogosto jemljemo kot samoumevne. 8-urni delovnik, varnejše pogoje dela, dostojno plačilo. Korenine 1. maja segajo v Združene države Amerike. Konec 19. stoletja so množični protesti delavcev zahtevali pravičnejšo razdelitev časa med delom, počitkom in življenjem. Tudi pri nas ima praznik dolgo tradicijo. Na slovenskih tleh se je začel uveljavljati v začetku 20. stoletja. Po drugi svetovni vojni je bil leta 1948 uzakonjen kot državni praznik. Posebnost Slovenije ostaja, da praznujemo kar 2 dneva, 1. in 2. maj, kar dodatno poudarja simbolni pomen dela in pravic zaposlenih. O pomenu 1. maja danes, v času spremenjenega trga dela, novih oblik zaposlovanja in vse večjih razlik med delavci, se bomo pogovarjali s povabljeno gostjo. Z nami je sekretarka Evropske konfederacije sindikatov Teja Jarc. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, živo.
0: Najprej za začetek, če začnemo nekoliko bolj sproščeno, v praznični luči, katera je vaša prva misel, ko rečem 1. maj in kaj vam osebno pomeni ta praznik?
1: Je za me to v resnici najlepši in konec koncev najpomembnejši praznik. Ne samo zaradi zgodovinske simbolike, ampak zato, ker se v bistvu s tem tudi ja profesionalno ukvarjam kot sindikalistka. In že od malih nog se torej spomnim, da je bil to dan, ko smo se starši odpravili na krsovanje, ko smo se zbrali na Rožniku, ker sem z Ljubljane, ko se je torej v bistvu izobesal neke rdeče zastave, pel torej tudi sindikalne himne in se torej poudarjali neke vrednote solidarnosti, skupnega boja, tega, da ko se ljudstvo nekako združi, lahko doseže tudi neke spremembe. Tako da mi osebno zelo velik pomen, spomini na vsak 1. maj so izjemno lepi. Hkrati pa pač ja, v sindikatih želimo ta dan tudi izkoristiti zato, da mogoče osvetlimo kakšne delovske tematike mal bolj, kakor v vsakodnevnem življenju.
0: Torej, praznik je priložnost, da izpostavimo položaj delavcev, ki ga tudi v Sloveniji še danes zaznamujejo številne kršitve z področja delovne zakonodaje, ampak če pogledava zdaj malce širše, rečemo lahko, da je Evropska unija prostor, kjer so delovske pravice še vedno najbolj spoštovane, tukaj imamo kolektivne pogodbe, varno zaposlitve je še vedno visoka, spoštuje se po večini držav socialne norme, recimo v Združenih državah Amerike dajo več poudarka fleksibilnosti trga dela, bolj individualni pogodbom, Azija pa je popolnoma neenotna, imamo visoko zaščitene sisteme, recimo Japonsko, Južno Korejo in pa države z bistveno šibkejšo zaščito in nižjimi standardi. Lahko torej rečemo, da v njih ne gre tako slabo, ampak zagotovo imate kakšen dodatek tukaj, ne? Kako bi vi orisali stanje delovskih pravic v Sloveniji in v Uniji seveda?
1: Ja, res je zagotovo, da je Evropska unija, predvsem in pa tudi širša Evropa, še vedno tist najsvetlejši delček na zemljevidu, ko gledamo stvari globalno. Res so naši standardi z področja dela in socialnih pravic najbolj trdni, najbolj zaščiteni konec koncev. Je pa res, da se ne moramo pretvarjati, da tudi Evropa ni deležna vse več pritiskov. Ta težnja po fleksibilizaciji trga dela, ta težnja po deregulaciji se v bistvu zelo vidi predvsem od začetka mandata te nove Evropske komisije. Prednost torej ni več postala ta vizija Evrope, kot je socialna Evropa. Evropa je enotnega trga, kjer je lahko prehajati, pa bodo vse tvoje delovske in socialne pravice priznane. Ker živimo na enotnem trgu, ampak to ne pomeni, da spodbujamo socialni dumping ali pa torej nižje plače iz enega konca Evropa v drug konec Evrope. Ampak kot rečeno, v bistvu zdaj v zadnjih letih vidimo zelo velik pritisk, predvsem strani ZDA, predvsem v smeri deregulacije. Torej, da se zrahlja določene standarde v imenu neke konkurenčnosti, v imenu tega, da moramo biti bolj, da moramo bolj tekmovati, tako ZDA kot s Kitajsko in z drugimi velesilami in da so nekako ta pravila za njih birokratska ovira. Kar je seveda zelo težko slišati, ker konec konca govorimo o standardih, za katere smo se borili stoletja, desetletja, za katere, kot rečeno, smo se borili, nikoli niso bili podeljeni in ki se da nekako predstavljajo to neko kakovost življenja. Jaz bi rekla, da največja konkurenčna prednost Evrope je ravno to, da je to kontinent, kjer je dobro delati in dobro živeti. In bi morali torej več graditi na tem, da ustvarjamo kakovostna delovna mesta, da s tem privabljamo talente, da s tem torej odpiramo trg, da s tem proizvajamo produkte, ki konec koncev imajo neko dostojnost in da se v bistvu s tem dviguje standard tudi na globalni ravni. Jaz bi si želela, da bi šla torej Evropa bolj v tej smeri in ne bi torej podlegal pritiskom, ki se izvajajo ali strani torej v bistvu nekih tarif, ki smo jim priča v zadnjih letih, ali pa v bistvu torej res to neko težnjo po deregulaciji, kot jo oni poimenujejo.
0: Zdaj Evropska konfederacija sindikatov, odkudar prihajate, zastopa več kot 45 milijonov delavcev v 41 državah po vsej celini. Slovenijo tam, kaj zastopa Zveza svobodnih sindikatov, odkudar prihajate vi. V ETUK se drugo leto pridruži še konfederacija sindikatov javnega sektorja. Torej v Sloveniji znajo sindikalne centrale stopiti skupaj. Ko so pomembna vprašanja delavstva, se znajo povezati, so pa tudi države v Uniji, kjer so sindikati na popolnoma različnih bregovih, mogoče kakšen primer izpostavite in poveste, zakaj je to povezovanje sindikatov tako zelo pomembno.
1: Ja, v bistvu sam razvoj delovskega gibanja v bistvu temelji na tej mednarodnosti, na tej mednarodni solidarnosti, na povezavah delovstva onkraj meja. In dan danes, ko se v bistvu kapital zelo prosto širi, ko se politike zelo prosto širajo onkraj meja, je izjemno pomembno se seveda tudi delovsko gibanje. In kot rečeno, ko je potrebno govoriti o pomembnih vprašanjih, se mi res zdi, da smo enotni, da sporočamo to enotnost delovskega razreda. In tudi, če pogledamo sestavo na evropski ravni, kako delujemo socialni partnerji, med sindikati smo torej mi tista največja konfederacija, ki torej združuje vse te sindikate, medtem ko so delodajalske organizacije veliko bolj razdrobljene. Imajo recimo kar 3 delodajalske organizacije na evropski ravni kot tiste priznane socialne partnerje. Seveda pa ja, to ne pomeni, da so vsi sindikati enotni in enaki. Res prihajamo iz različnih sindikalnih družin. Nekatere sindikalne družine so bolj odprte, bolj progresivne, druge so morda bolj konzervativne. Imamo zelo močne torej tudi katoliške sindikate v Evropi. Recimo v Belgiji poznamo 3 močne sindikate, ki se tudi delijo torej po neki politični pripadnosti in pa tudi po nekem političnem nazoru za prihodnost. Kot rečeno, pa vsem mislim, da se vedno znova poenotimo, predvsem, ko je treba zagovarjati torej interese delavstva napram kapitalu in konc koncev napram evropskim institucijam.
0: Mm-hmm. In če še ostaneva na nivoju Evrope in evropskih konfederacij sindikatov, tam kaj opozarjate na širše posledice zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu, predvsem na pritisk, ki ga imajo na cene energije in s tem tudi na življenjski standard ljudi v Evropi. Zdaj pa, če pogledamo še nekoliko širše, katere pa so še ostale pomembne teme, s katerimi se ukvarjate v konfederaciji, v kolikšni meri so te agende danes neposredno povezane z zaostrenimi geopolitičnimi razmerami, ki torej vse bolj vplivajo tudi na trg dela in na socialno varnost v Evropi?
1: Ja, res, v trenutnem svetu, kjer živimo, je ta geopolitični vidik izjemno pomemben. Živimo v globalnem svetu, kjer tisto, kar se zgodi na nekem koncu, res direktno vpliva na naša življenja, na naša delovna mesta, na standarde, ki jih imamo tudi v Evropi in konc koncev znotraj tega v vsaki posamični državi. Od seveda vojen, ki posledično potem vplivajo, kot rečeno, na stroške ne samo energije in goriva, ampak torej v bistvu tudi na neke inflacije, ki se zaradi tega sprožijo. Drug primer so zagotovo tarife. Večmesečno pogajanje o tarifah, spreminjanje tarif ima direkten vpliv torej na proizvodnje, na industrije. Hkrati se sindikati zelo veliko ukvarjamo z zelenim prehodom. Vidimo namreč torej, da se že zgubljajo delovna mesta, predvsem v industrijskih panogah. Dnevno umre več tisoče delovnih mest zaradi zelenega prehoda. In seveda je zeleni prehod pomemben in moramo obvarovati planet, ampak pri tem se lahko vprašamo, kako bomo to storili in da bomo poskrbeli, da so delavke in delavce v ta proces vključeni, da so lokalne skupnosti v to vključene in da se torej v zameno za izgubljena delovna mesta ustvari nova delovna mesta, kakovostna zelena delovna mesta. Potem se zelo veliko tudi ukvarjamo s neko prihodnostjo dela, z umetno inteligenco, z algoritmskim upravljanjem, s tem, kako se konc koncev delovna mesta spreminjajo tudi zaradi vedno več dela od doma in zaradi orodja orodji, ki obstajajo. Konkreten primer tega je, da algoritemsko upravljanje posega v naša delovna okolja vedno bolj. Če je to prej veljalo predvsem za platformno delo, torej za tiste, ki raznašajo hrano ali pa nudijo prevoz preko platform, to nekako algoritemsko upravljanje, kot to poimenujemo, je sedaj prisotno na vseh delovnih mestih. Več kot 80% vseh delovnih mest uporablja vsaj eno izmed pametnih orodij ali pa umetno inteligenco. In ponovno je vprašanje, kako bomo to regulirali. Zato na evropski ravni poskušamo spostaviti novo direktivo ravno za področje umetne inteligence in upravljanja preko algoritmov.
0: Kako daleč ste?
1: Zaenkrat kaže, da bi bila to lahko tema, ki bi Evropska komisija naslovila še letos in sicer v okviru prihajajočega akta o kakovostnih delovnih mestih. Po pravici povedan, ta Evropska komisija ni naslovila velik delovskih vprašanj. V prvem letu je predstavila zelo velik zakonskih predlogov, ki naslavljajo predvsem interese kapitala in delodajalcev in deregulacije in te evropski omnibusi, kot jih oni poimenujejo. Je pa von der Leyen in komisarka pristojna za področje dela Minzatu, Roxana Minzatu, napovedala, da bo do decembra predstavili nov akt o kakovostnih delovnih mestih. In ta ne bi pokrival kar precej področji, od torej umetne inteligence do zelenega prehoda in pa krati tudi duševnega zdravja na delovnem mestu, morda tudi pravice do odklopa in dela od doma in seveda nekih drugih stvari, ki smo jih tudi konc koncev predlagali sami sindikati.
0: Zdaj, ko so ravno pri umetni inteligenciji, ne, omenili ste že, da ne gre samo za tehnološko vprašanje, ampak izrazito socialno vprašanje, ta nadzor nad zaposlenimi, prestrukturiranje delovnih mest, pa kako daleč v resnici smo, ne, so še vedno to akti, bo umetna inteligenca, ko govorimo, ko se pogovarjamo o tem, ne, vemo, danes govorimo nekaj, jutri je že vse drugače, ne, a bo ta regulacija v resnici pomagala in dohitela to dogajanje na trgu dela, ki ga zdaj kroji popolnoma nov svet.
1: Ja, absolutno smo v zaostanku. Tukaj si moramo res priznati, da tehnologija se vsakodnevno spreminja, da je res težko slediti tem vedno novim izzivom. Ravno zato je pa toliko bolj pomembno, da je ta zakonski okvir relevanten tudi za prihodnost. In da ta zakonski okvir ne obstaja samo na nacionalni ravni, ker za enkrat je že kar nekaj držav, ki so se tega lotili, kar je seveda pohvalno, ampak zato, ker gre ponavadi za orodja, ki so širša, ki delujejo tudi na celotnem evropskem trgu, je torej smiselno, da sprejmemo tudi nek evropski okvir, evropsko direktivo v tem primeru. Ker to algoritemsko upravljanje, ta umetna inteligenca res direktno vpliva na delovna mesta. Določena dela se absolutno izgubljajo, torej ukinja se določene poklice, če že ne celotne poklice, pa določene storitve. Poveča se intenzivnost dela, ravno zato, ker veliko teh orodij ti sledi, ti daje navodila, te potem v bistvu sili, da delaš hitreje. Hkrati potem je res vprašanje, kaj vse te algoritmi spremljajo. In nažalost je večkrat pokazalo, da ti res sledijo tudi v prostem času, tudi izven delovnega okolja, da zbirajo podatke, ki jih absolutno ne bi smeli, tudi osebne podatke, tudi podatke konc koncev o zdravju ljudi, o osebnem življenju, o premoženju in to je absolutno potrebno regulirati, ker podatki so danes tisto, s čimer se trguje. In samo zato, ker upravljaš določeno delo, še ne pomeni, da moraš soglašati, da prodaš vse svoje podatke, brez seveda spoh svoje vednosti in da bi kot delavka in delavc karkoli imel tega.
0: Pred kratkim je v Sloveniji odmev ta primer podjetja, ki je prikrito nadzorovalo aktivnosti zaposlenih na računalnikih. S tem je delodajalec dobil ta popoln pregled nad delovno aktivnostjo zaposlenih, tudi nad njihovim zasebnim življenjem. Kako vi kot sindikalistka gledate na takšne primere, ki bi morala biti ta jasna meja dopustnega nadzora in ali so obstoječi mehanizmi zaščite delavcev na tem področju sploh še zadostni?
1: Ja, res gre eden izmed žalostnih primerov, katerih je pa vedno več, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v različnih državah. S to tehnologijo, ki se res uvaja netransparentno, delavke in delavci sploh ne vejo, kaj ta tehnologija spremlja in kako se uporablja. Tako da prva vrzel, ki se mora zakriti, je torej to oziroma pač zapolniti, je torej to, da se predstavi vsako novo tehnologijo, da se predstavi delavkam in delavcem, da se predstavi sindikatom in se predstavi tudi posledice te tehnologije. In seveda na to, da imajo potem delavke in delavci možnost participacije pri uvajanju tega, povratne informacije, seveda tudi izražanju zadržkov. Da se torej v bistvu vključi, torej informira in se posvetuje z delavkami in delavci. Po drugi strani je treba narediti algoritme odprte. Torej, odpreti se mora ta black box, kot se temu reče, in predstaviti, kako algoritem deluje. Recimo, algoritmi dan danes konc koncu tudi odpuščajo ali najemajo nove ljudi. Ko se ti prijavljaš na določeno delovno mesto, je velikokrat tvoja prijavnica v resnici pregledana ne strani človeka, ampak strani algoritma. In kar se je izkazalo tudi je, da so ti algoritmi diskriminatorni. Da vedno znova preferirajo tega idealnega delavca, ki absolutno nikoli ni ženska, ali pa nikoli ni oseba, ki ima morda majhne otroke, ali pa ni oseba z migrantskim poreklom, vkolikor seveda se ne izkaže, da bi lahko to osebo bolj zlahka izkoriščali. Tako da algoritmi so torej tudi nastavljeni tako, da so diskriminatorni in tudi to je potem potrebno nasloviti. Potrebno je, kot rečeno, torej odpreti te algoritme, dati delavkam in delavcem in njihovim sindikatom vpogled. In ko rečemo ta vpogled, jih moramo narediti razumljive. To ne pomeni, da mi dobimo neko kodo, ki je ne razumemo, ampak to pomeni, da se nam v resnici predstavi navodila, ki jih je ta algoritem dobil. Ker konec koncev ne gre za tako težke programske zadeve, ampak gre še vedno za neko usmerjanje delovnega procesa, ki še vedno prihaja strani tistega šefa, torej ne strani računalnika.
0: Ja, točno to, ne. Sej vemo, kdo stoji za to umetno inteligenco oziroma za temi algoritmi. Ne. Najbrž je treba nagovarjati te osebe.
1: Točno to. V bistvu vsi te naši šefi, te menedžeri, se že, ta kapital konc koncev se želi samo skriti z algoritmom, zato da bi se rešili neke svoje odgovornosti. Ampak kot delavke in delavci seveda ne smemo slepo verjeti temu in misliti, da res tehnologija vpliva oziroma posega na naša delovna mesta. Ne, na koncu je še vedno tisti šef, ki odloča o tem, kaj bomo delali, kako bomo delali, koliko bomo za to plačani in pa, kot rečeno, fino bi bilo, če nas ne spremljajo tudi izven delovnega mesta, za katerega nas ne plačujejo in za izven katerega si zaslužimo imeti neko dostojno in seveda tudi zasebno življenje.
0: Tudi delo doma ne odpira številna vprašanja na tem področju. Je pa res, da recimo je delo doma po pandemiji postalo neka osnova za neka nova realnost. Iskalci zaposlitve menijo, da ga morajo delodajalci omogočiti, to da istočasno pa v praksi se tam briše meja med delom in prostim časom, med odgovornostjo za organizacijo dela se pogosto prenaša na posameznika. Ne? Tudi na to opozarjate v vaši organizaciji.
1: Ja, res je. Tudi to področje želimo že več let nasloviti preko evropske zakonodaje, torej preko evropske direktive, ki bi pokrila področje dela od doma in pa seveda tudi pravice do odklopa, ki je neizmerno povezana s celotnim tem vprašanjem. Mi nekako seveda verjamemo, da pravica do odklopa že obstaja. Delodajalec ne more pričakovati storitev in dela izven delovnega časa. Ne more torej pričakovati, da odgovarjamo na maile, da dvigujemo telefonske klice, da pripravljamo gradiva za naslednji dan, izven časa, za katerega nas konc koncu plačuje. Tako da jaz bi si želela, da bi bilo tukaj tudi več delavk in delavcev, ki bi bili pripravljeni postaviti meje, ampak ker vemo, da je to izjemno težko, je potrebno, da se to zagotovi na neki zakonodajni ravni. Torej, da veljajo standardi za vse. In jaz si da res želim, da je bila tukaj evropska direktiva in pa konc konca tudi neka nacionalna zakonodaja, ki bo potem to morda res implementirala v konkretnih primerih. Veliko tega napredka pa moram priznati, da smo že videli v primeru kolektivnih pogodb. Torej, vsaj kako se ureja delo od doma je zdaj veliko krat že nekako dogovorjeno ravno zaradi sindikatov in delodajalcev na ravni podjetja ali pa celo na ravni celotnega sektorja.
0: Zdaj, če v tem drugem delu proti konci najnega pogovora nastavijo ogledalo sindikatov, ne? Eden od izzivov je zagotovo vprašanje, kako nasloviti mlade, kako privabiti mlade v sindikalno gibanje. Vemo, da je ta generacija, ki danes vstopa na trg dela, bolj fleksibilna, želi si več nadzora nad svojim časom, so bolj odločni, manj se podrejo zahtevam delodajalca za vsako ceno. Kako naj torej sindikati nagovorijo to generacijo, ki ne verjame več v tradicionalno lojalnost delodajalcu in kaj bi morali recimo konkretno sindikati spremeniti, da bi mladi prepoznali to organiziranje kot nekaj pozitivnega, nekaj, kar je za njihovo dobro.
1: Ja, to je res ključno vprašanje, s katerim se ukvarja večina sindikatov, bi rekla, ampak lahko pa torej tudi vidimo neke res primere dobrih praks, kako so že poskušali nasloviti mlade na bolj uspešne načine. Jaz bi rekla, da v prvi vrsti je torej predvsem odpreti sindikat, se pogovarjati z mladimi samimi, ugotoviti, katere so tiste teme, ki so mladim pomembne dan danes. In res je, da so mlajše generacije dan danes lahko drugačne kot starejše generacije ali pa imajo drugačne potrebe. Recimo raziskava, ki jo je naredil moj bivši sindikat, torej sindikat Mladi Plus, ravno pred časom je pokazala, da najpomembnejše mladim na delovnem mestu so odnosi. Torej ne morda tista plača, ne morda tiste res pravice ali pa stalnost pogodbe zaposlitve, ampak res tega, da so sprejeti na delovnem mestu, da se lahko tam izrazijo, da imajo dobre odnose, da torej ni nekega nadlegovanja, mobinga, šikaniranja in takih podobnih zadev. Tako da jaz mislim, da prvo je res, da se sindikati z mladimi pogovarjajo, da na podlagi tega identificirajo, katere so tiste teme in da potem seveda se tudi sindikat odpre in začne take teme naslavljati. Mladi dan danes niso toliko drugačni, da jim vrednote solidarnosti ne bi bile več pomembne, da jim vrednote skupnega delovanja ne bi bile več pomembne. Hkrati pa tudi mladi niso pasivni. Mladi se aktivirajo za teme podnebnega boja, mladi se aktivirajo za teme feminizma in v bistvu neke progresivne ideje. In če bomo tudi sindikati torej znali vključiti torej teme podnebnega prehoda, zelenega planeta, torej v bistvu enakosti in pa tudi konc koncev usklajevanje dela in prostega časa, kar je tudi mladim izjemno pomembno, se mi zdi, da bi se torej tudi več mladih počutili naslovljene. Hkrati pa se tudi moramo zavedati, da večina mladih dan danes, ko vstopa na trg dela, se res srečujejo s kršitvami in z nekimi atipičnimi oblikami zaposlitve. Torej, to niso delavke in delavci, ki bi se torej odločili za nek poklic in ostali v tem poklicu 40 let in imeli pogodbo za poslitvi, ampak se bodo najverjetneje znašali v neki prekarni obliki dela, ali bo to samo pogodba za določen čas, ki jim jo bodo verižali, ali bo to celo prikrito delovno razmerje, kjer jih bodo silali v to, da odprejo SP, ali pa bo to morda celo neko platformno delo. In se mi zdi, da tudi sindikati moramo torej v bistvu poskrbeti, da spremenimo naše pristope, torej kako sploh najdemo te naše mlade, morda jih moramo loviti po ulici, ko raznašajo hrano. Morda pa pač ja, moramo v bistvu torej se z njimi pogovarjati in tudi odpreti naše vrste in torej združevati vse delavke in delavce, ne glede na to, kakšno obliko dela imajo, ne glede na to, ali govorimo o naših ali tujih delavcih, vedno več je tudi tujih delavcev, migrantov, moramo bolj vključevati konc koncev ženske, tudi delavke in delavce invalide in v bistvu s tem poskrbeti, da kot sindikati upravljamo tisto, kar je naša glavna naloga in to je, da združujemo in zagovarjamo prav vse delavke in delavce.
0: Tam v prvem delu pogovora se govorili o umetni inteligenci in o tem, kako bo nekako nadomestila številna delovna mesta. A boste takrat, ko bo umetna inteligenca res prevzela veliko dela, veliko del, sindikati sploh še potrebni?
1: Absolutno. Takrat se bomo morda lahko ukvarjali bolj s tem, kako razdeliti to premoženje, ki jo je ustvarjeno in torej poskrbeti bolj za enakopravne deleže vsem. Jaz sicer mislim, da umetna inteligenca nikoli ne bo popolnoma nadomestila ljudi. Tudi dan danes se v bistvu že kažejo veliki manki te umetne inteligence in kako v bistvu tudi spreminja neke človeške odnose. Jaz mislim, da sindikati smo tukaj predvsem tisti faktor, ki res temelji torej tudi na nekih medosebnih odnosih, na tej skupnosti, na tem kolektivnem delovanju konec koncev. In kljub temu, da na celoten kapitalizem in tudi umetna inteligenca sili v vedno večji individualizem, se mi zdi, da tudi to doseže svoje meje in da potem ljudje iščejo alternative. Tako da jaz mislim, da smo dan danes sindikati, če ne celo bolj kot v preteklosti, pa vsaj enako pomembni kot pred več kot 100 leti, ko smo se borili za 8-urni delovnik. Tako da pomembnost sindikatov se ne zmanjšuje, kvečjemu povečuje z vsemi temi novimi izzivi.
0: Kako pa odgovarjate recimo na kritike nekoga posameznika, delavca, zaposlenega v en izmed tovarn, v neki pisarni tukaj v Sloveniji, ko reče, aha, pa ti z Brusel spet neke nove direktive, spet nekaj hočejo od nas. Kako recimo posameznik lahko prispeva k izboljšanju delovnega okolja v Sloveniji in na evropski ravni recimo?
1: Ja, res je, velikrat se ta Bruselj predstavlja kot nekaj oddaljenega, ki samo diktira stvari. Po drugi strani pa mislim, da se lahko ljudje začnejo vedno bolj zavedati tega, kako odločitve v Bruslu direktno vplivajo na njihovo življenje. In pri teh odločitvah ne gre za neke abstraktne pojme. Gre za točno konkretne primere tega delavca, ki v svojem delovnem okolju morda išče načine, da bi nekaj sporočal. In ko mi zberemo dovolj teh signalov, dovolj teh sporočil, torej ugotovimo, kaj so neki trendi, ki se ponavljajo. In kljub temu, da so seveda okolja različna, da so konc koncev delovna mesta različna, panoge različne, imamo tudi zelo veliko skupnega. Torej, slovenski delavec ima zelo veliko skupnega z romunskim delavcem in konc koncev tudi s švedskim delavcem, predvsem, ko gre za torej neka razmerja moči. Tako da jaz bi rekla, da lahko vsak prispeva k temu s tem, da se seveda ja, primarno bori tam, kjer lahko naredi največji učinek. Včasih je to na ravni podjetja, včasih je to na ravni dejavnosti ali panoge. Včasih je to na nacionalni ravni, jaz pa sem nekako po vseh teh nivojih nekako zdaj pristala na evropski ravni, kjer se mi zdi torej smiselno, da poenotimo te standarde. In to počnemo v Bruslu, to počnemo znotraj Evropske unije. Torej, da zagotovimo, da ima delavec ali delavka v Sloveniji popolnoma enake pravice, popolnoma enake standarde kot švedski delavec ali pa francoski delavec ali pa romunski delavec in da torej ne prihaja do neke nelojalne konkurence in socialnega dumpinga.
0: No, je pa vseeno težko primerjati delavca v Luksemburgu pa delavca v Bolgariji, ne?
1: Ja, res je, predvsem, zato, ker je Luksemburg država, kjer so skoraj da izkoreninili neenako splačila med ženskami in moškimi. Tako da Luksemburg je v bistvu ena izmed edinih držav, kjer so ženske plačane več kot moškim, tako da je za ženske nekoliko bolj ugodno. In pa pač ja, seveda so recimo plače drugačne. Plače v Luksemburgu so neprimerljivo večje od plač v Bolgariji, vendar pa je to nekako, vsaj z novo direktivo o minimalnih plačah na evropski ravni, poskušano vezati na stopnjo inflacije, torej na rasti nekih stroškov, ki obstajajo v tisti državi. Torej na tisto povprečje plač, ki obstaja in pa tudi medijano plač, ki obstaja. Tako da jaz bi rekla tudi pred dvema letoma sprejeta direktiva o minimalnih plačah, poskuša ravno to nekako nasloviti. Vsaj z tega vidika, da ne bi bilo več zaposlenih revnih, da se torej plače povišujejo, ne samo znotraj države, ampak tudi znotraj celotne evropske skupnosti.
0: Kako je z implementacijo te direktive, kje smo?
1: Večina držav jo je že implementirala, obstaja še ene 5-6 držav, ki jih še čakamo. Predvsem pa je pomembno, da morajo države znotraj te direktive pripraviti tudi akcijski načrt za spodbujanje kolektivnih pogajanj. Ker kolektivna pogajanja so še vedno tist osnovni in najboljši mehanizem za izboljšanje delovnih mest. To ni nacionalna zakonodaja, to niso samo različne politike, ampak je res tisti dogovor med delavci in delodajalci, ki konkretno poznajo razmere na delovnem mestu, da se med sabo pogajajo in torej tudi dogovorijo. Tako da tudi Slovenija bo morala pripraviti ta akcijski načrt in sicer zato, ker to je naloga za vse države, ki dosegajo kolektivno pokritost, oziroma ki je njihova kolektivna pokritost manjša od 80%. Tako da Slovenija ima tudi domačo nalogo še za izpolniti.
0: No, ko smo ravno pri domačih nalogah, zdaj za nami je politično pomembno obdobje, razmerje moči se na novo postavljajo, pričakovanja so visoko, odgovori po tem trenutku, ko snemamo ta pogovor, še niso povsem izoblikovani. Teja Jarc, sogovornica v današnji praznični oddaji, kaj bi si vi želeli od predstavnikov oblasti, predvsem z vidika položaja delavcev in socialnega dialoga, katere vsebine naj bodo izpostavljene recimo zdaj v prihodnjih mesecih in v času nove vlade, ko bo ta oblikovana?
1: Ja, meni se zdi, da res ponovno živimo v času neke krize. Torej, v bistvu krize življenjskih stroškov, ki se povečujejo. Čas inflacije. Sploh si še nismo pomogli od COVID krize. Tako da jaz bi si res želela, da bi bodoče politike v ospredje dajale potrebe ljudi in okolja. Mene je izjemno skrbela celotna ta debata o znižanju davkov, ker seveda, kolikor se gre v to smer, se lahko pričakuje, da bodo upadle tudi določene javne storitve. Nekako moramo poskrbeti, da bo Slovenija še vseeno socialna država, država blaginje. In konec koncev to pomeni enake priložnosti za vse. To mora pomeniti brezplačno izobraževanje, brezplačno zdravstvo, brezplačne javne storitve, pomoč brezposelnim, pomoč najšibkejšim, tistim, ki se soočajo z revščino. To mora pomeniti neke dostojne pokojnine in konec koncev to mora pomeniti tudi dostojna delovna mesta. Tako da jaz bi si res želela, da Slovenija ne bi izgubila tega kompasa, ampak bi torej v bistvu tudi poskrbela, da ne bomo ponovno drveli v tekmo proti dnu, ker konec koncev nižanje davkov je ravno to. To je tekma proti dnu, kjer na konec koncev največjo ceno plačajo ravno delavke in delavci.
0: Zdaj, vaš sedež je v Bruslju, danes smo vas ujeli med obiskom Sloveniji. Na predvečer 1. maja pri nas v Sloveniji zagorijo kresovi, po državi odmevajo budnice, potem naslednji dan postavljajo se mlaji, številni se odpravljajo na prvomajske pohode. Kako pa 1. maj živi Brusel oziroma Belgija? Gre tam bolj za praznik, tudi dan aktivnega javnega izražanja zahtev delavcev. Kakšen je torej 1. maj v Bruslju? In kako ga boste preživeli vi?
1: Ja, za 1. maj v Bruslju se praznovanja res začnejo šele 1. maja, tako da jaz moram priznati, da je meni 30. aprila vedno precej dolg čas in spremljam dogajanje po Sloveniji, ampak za 1. maj pa poteka v Bruslju številne aktivnosti, tako v bistvu seveda organizirane strani sindikatov kot strani drugih družbenih skupin. Tam so zelo aktivne seveda tudi politične stranke, ki to praznujejo, zelo aktivne različne organizacije, organizacije civilne družbe. Se mi res zdi, da se takrat ljudstvo nekako prebudi in res vsi pridemo na plano, od tega, da imamo shode, da imamo manifestacije, da so seveda koncerti, da so prireditve za otroke konec koncev. Tako da jaz bom tudi letos v Bruslju v bistvu praznovala na glavnem trgu s sindikati iz Belgije, s svojimi kolegicami in kolegi in pa seveda tudi v tem borbenem duhu.
0: Zdaj pogledava še malce prihodnost. Vaš mandat v okviru Evropske konfederacije sindikatov se počasi izteka. Razmišljate o nadaljevanju te poti oziroma o ponovni kandidaturi. Če da, zakaj?
1: Ja, res je, čez eno leto tudi nas čaka kongres, kjer bomo torej izvolili novo vodstvo. Jaz bi si absolutno želela nadaljevati, ker se mi zdi, da v teh 3 letih sem res dodobra spoznala pomen evropske politike, kje se lahko vpliva, kaj pomeni ta nek evropski okvir in hkrati v bistvu tudi, s čim vse se soočamo kot sindikalno gibanje in kako to nasloviti. Tako da jaz imam absolutno še dovolj energije in idej. Je pa to seveda konc koncev odvisno od nekega širšega kompromisa. Mi smo res ogromna organizacija, kjer se pri vsakem vodstvu vedno torej gleda na neko regijsko uravnoteženost, uravnoteženost po spolu in pa tudi uravnoteženost sindikalnih družin. Tako da jaz mislim, da so vsa ta razmerja izjemno pomembna in ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bomo kot gibanje, kot delovsko gibanje, seveda ostali še naprej enotni in pa tudi borbeni.
0: Teja Arc, hvala za obisk v današnji oddaji.
1: Hvala vam in živel 1. in 2. maj.
0: Od današnje oddaje sem vodila Urška Valjavec, posnel jo je Janez Ahlin, urednica oddaje pa je Nataša Lang. Srečno in lepo praznovanje še naprej.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Razmere v medijih pri nas se ne izboljšujejo, so v včerajšnjem svetovnem dnevu svobode medijev opozorile novinarske organizacije. Društvo novinarjev Slovenije ob tem izpostavlja zahtevne razmere, ko so grožnje z odpovedjo vse pogostejše in pritiski vsakokratne oblasti vse večji. Slovaški premier Robert Fico je po pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim napovedal, da bo obiskal Kijev, čemur se je doslej izogibal. Kot je sporočil, Slovaška podpira pridružitev Ukrajine Evropski uniji, saj si želi, da bi bila njena soseda stabilna in demokratična. V Maroku pogrešajo dva ameriška vojaka, ki sta sodelovala v vojaški vaji na jugu države. V iskanju sodelujejo kopenske zračne in pomorske enote maroških, ameriških in drugih sil. Na vaji Afriški lev sicer sodeluje skoraj 5000 vojakov iz več kot 40 držav. V 89. letu starosti je umrl zgodovinar, muzealec in esejist Branko Marušič. Dolgoletnega ravnatelja Goriškega muzeja je zanimal zlasti narodnobuditeljski čas in obdobje do Prve svetovne vojne. Temu je posvetil tudi večino od svojih več kot 2500 razprav, člankov, monografij in znanstvenih del. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.

0: Sledi prek morja čez ocean je naslov zbornika, ki osvetljuje izseljenske poti prek Murcev in porabcev v Združene države Amerike. Osebne zgodbe, ki jih je zbrala in zapisala Klaudija Sedar, razkrivajo življenje skupnosti v mestu Betlehem v začetku 20. stoletja. Skozi zgodbe, ki ohranjajo spomin na življenje čez ocean, sta se sprehodili novinarka Vida Toš in avtorica zbornika Klaudija Sedar.
1: Zbrala sem 13 zgodb, od teh je 10 intervjuvencev, torej katerih stari starši so prišli v Ameriko. Dva intervjuvanca imam že precej starejšo, proti 100 let, se pravi, da so prišli njihovi starši. No, eno pa imam mlajšo generacijo, 83. letnik, kar pomeni, da so prišli v Ameriko njeni prastarši in ona je bila tudi leta 2024 v Sloveniji, prav s tem namenom, da vidi, od kje so prišli njeni prastarši, da nekako spozna te kraje.
2: Povej vam mogoče, zakaj so prekmurci in porabci šli prav v Betlehem?
1: V Betlehem je bil industrijsko mesto v začetku 20. stoletja. Industrija je bila res zelo dobro razvita. Tukaj je potrebno seveda omeniti jeklarno, ki je bila kot druga največja proizvajalka jekla v svetu. Ta jeklarna je zaposlovala ogromno število ljudi. Na voljo je bilo veliko delovnih mest in dejansko je vsak, ki je prišel, si je lahko tam zagotovil službo. Tako da to je bil eden tistih pomembnih vidikov, da nekje torej začnejo delati, da si zaslužijo denar, da se nekako ustalijo. Poleg tega pa je Betlehem zelo spominjal, lahko rečemo, na domačo pokrajino, torej na prekmurje porabje, kajti bila je tam rodovitna zemlja, nekako je bila domačno, se je čutila v tistem kraju, kajti dotlej je bila tista, ta južni del Betlehema je bil precej nenaseljen in so ga potem začeli naseljevati torej iz srednje vzhodne Evrope, tako da dejansko je potem z izseljenci se ta južni Betlehem naselil.
2: Mogoče še odgovor na vprašanje, zakaj pa so kajali iz prekmurja in porabja ljudje?
1: V tistem času, torej začetku 20. stoletja, so bile družine zelo številčne. Po družinah je bilo od 5 pa do 10 pa še več otrok in bila je velika revščina. Zemlja na Goričkem ni bila ravno rodovitna in težko je bilo preživeti, torej celotno družino, tako da so se potem začeli nekako odpravljati, da si zagotovijo neko boljše življenje, kajti verjetno so ugotovili, da doma tega ne bodo mogli uresničiti. Tudi ni bilo v prekmurju porabijo, ni bilo nobenih zaposlitvenih možnosti, pač bil si odvisen od domače zemlje in seveda za toliko lačnih ust, bom rekla, pa tudi za neko dostojno življenje je bilo zelo težko.
2: Mogoče zdaj prelistajva, povejva, kdo so ti in odkot seveda so se izselili.
1: Zdaj, ti izseljenci, ki jih imam zbrane v publikaciji, so prihajali v glavnem iz goričkega dela prekmorja, iz ravenskega dela imam recimo Beltince, Mursko Soboto, vse ostalo pa je goričko, torej Križevci, Peskovci, Košarovci, še druge vasi, Dolenci, potem tudi čez sedanjo mejo porabje imam Števanovce, Sakalovce, tudi Otkovci se omenjajo, ki jih danes ni več, potem tudi Čretnik, recimo Črtnek, ki je na današnjem Madžarskem. Tako da ta zgornji del Prekmurja, ne vem, tudi Lemerje, recimo, tukaj dejansko vidimo, da iz tega kraja je bilo množično izseljevanje.
2: Poveva tudi imena, priimke?
1: Seveda. Ti intervjuvanci, torej s katerimi sem opravila intervjuje, so Steven Antalič, no njega poznamo predvsem kot strastnega raziskovalca, ki se je veliko let spraševal, zakaj sem vindiš. In potem je tudi seveda prišel po večletnem študiju, tudi iskanju številnih virov v različnih knjižnicah, tako v Ameriki, kot tudi potem tukaj v Prekmurju, da so dejansko to Slovenci, ne? Ampak ti izseljenci so ves čas živeli v prepričanju, da so oni vindiš, ne? Oni izraza Slovenci niso poznali in potem, ko jim je Antalič pač to poskušal povedati, pravi, da so bili kar jezni nanj, da nekako zdaj on to spreminja njihovo, kar so do sedaj verjeli, da so. Potem imamo Katie Bokan Rimeli, Tja so se izselili njeni stari starši, ima tudi izredno lepe spomine, na nje so bili zelo povezani. Tudi vidimo potem priimek Boka, ne, tukaj recimo zanimivo, zdaj, ko so izseljenci prišli, da so jih začeli popisovati, se je veliko krat zgodilo, da so zapisali bodi si ime, bodi si priimek nekoliko drugače, tako kot so ga pač slišali. In tukaj v njenem primeru so zapisali Bakan, tako da so potem šele kasneje pač v družini spremenili Bakan nazaj v Bokan, kakor je bilo prvotno. Potem imamo Shirley D'Aloisio, zdaj seveda povsem drugačen priimek, no, ta gospa je leta, lanskega leta prišla tudi v Slovenijo in porabje, kajti prav njeni stari starši po očetovi strani prihajajo iz porabja. No in ko smo se srečali v Betlehemu, je potem prinesla številne fotografije, dokumente pač od svojih starih staršev in mi tudi tako kaže, kje je ta cerkev, kje bi bila ta cerkev, no in potem smo ugotovili, da je to Štefanovska cerkev. Naprej imamo Ronalda Harija, gre za duhovnika zdaj že upokojenega, ki ima prav tako prednike iz Prekmurja. Je pa sicer znan, da zelo po svoji kulinariki, v katero tudi vnaša te prekmurske, pa tudi madžarske elemente, torej od svojih starih staršev in pripravijo tudi pred leti eno knjigo, torej kot kakšen gulaš, potem retaš in tako naprej. Torej tisto, kar se je naučil, ne, ko je bil mlajši, potem nekako to predaje zdaj naprej. Carol Hen je pisateljica, ki je pred leti pripravila tudi v Betlehemu eno knjigo. Prav tako opisuje izseljenske zgodbe, ampak se ne osredotoča na kakšno specifično skupino, temveč na vse priseljence. Tako opisuje zgodbe različnih narodov, ki so bili tam. Potem imamo Alberta Holzmana, to je gospod, ki še danes govori prekmorsko, kako sem prej omenila, tako da je tudi zelo ena zelo nenavadna zgodba pri njegovih starih starši, torej vsi trije so prihajali iz Prekmurja, eden pa iz Štajerske. No in bilo je tako, da so se poročili, ne, pa je ta njegov dedek po očetovi strani je imel štiri otroke in žena mu je zelo hitro umrla pri 35 letih in potem je svojo mamo iz Murske Sobote nagovarjal, naj pride v Betlehem, kajti sam je s štirimi fanti, pa je potem popustila in šla, pa je umrla čez kakšna tri leta, tako da je zopet ostal sam. No, v tistem času pa se je drugi dedek in babica, se je pa tisti dedek ponesrečil in je babica ostala sama. No in potem sta se ona dva nekako spoprijateljila. Ampak se je zgodilo to, da je, zdaj mislim, da nekje pred poroko ali nekaj takega, da je ta dedek padel po stopnicah in se pa smrtno ponesrečil, tako da je ta babica, torej te štiri otroke potem sama naprej vzgajala, tako da je res ena nenavadna zgodba. Potem imamo Kristino Hričak, to je ta mlajša generacija, ona je prišla potem leta 24 pogledat tudi te kraje, kjer so, odkud so prihajali njeni stari starši, tudi v evangeličanski cerkveni občini Bodonci je potem našla opis svoje stare, prastare mame. Potem imamo Marie Jordan, ona je katoliške vere in pa je potem nekako tudi bolj opisala, kako je bilo torej v tej skupnosti katoliški. Za njeni stari starši so prihajali iz Dolencev, torej kar blizu današnje meje porabijo, tako da tudi po eni strani je priimek Dončec, kar mogoče celo so prišli, tudi se preselili iz porabja. Potem Mary Carroll, to je gospa, ki je prišla v Betlehem leta 1957, no in še danes tudi govori prekmursko, se je potem tudi nekako ustalila tam, znašla, kot je povedala, ji ni bilo lahko. Potem Sharon Klintner, ona zelo, po eni strani, zelo slabo pozna te korenine, ima pa seveda spomine in je tudi bila navezana na te svoje stare starše. Potem imamo Gina Novaka, da sta njegova starša sta prišla v Ameriko, stara starša, že poročena, sta pa je pustila doma majhno dojenčico, verjetno iz razloga, to se je seveda dogajalo, da si ne nekako se najprej ustalita, ne, pa se potem vrnata po njo, ampak se to ni zgodilo, tako da je odraščala pri starih starših. Potem imamo Šilo Elaine Novak, tudi tukaj vidimo torej Novak priimek, je pa pravzaprav ona poročena od, z bratom od Gina Novaka, tudi mi je pokazala eno redkih fotografij, ki je tudi na naslovnici te publikacije, kako se je ta njen stric oziroma oče peljal z ladjo torej v Betlehem. Ne? Tako da to je ena, mislim, da je ena redkih fotografij, ki jih lahko vidimo, kako se izseljenci torej so na ladji. No in potem imamo še Beti Silvo, to je tudi ta starejša gospa, od katere starši so se preselili. No in me je tako prijetno presenetila, ko smo bili po bogoslužju nedeljskem, pa je slišala, da se pogovarjam z eno drugo gospo v prekmoščini, z Mariš Krilec, ki je dejansko bila tukaj moja desna roka, lahko rečem, ker je vse skupaj, pač te intervjuvance tudi jih skoordinirala, da smo se razporedila, da smo nekako se lahko dobili. Ko smo se pogovarjali, je šla tako mimo in je rekla, samo malo gučin slovenski. Se spomni tudi kakšnih besed, kakšen tošklen, pa ajta, pa kaj takega, pa kruj recimo.
2: Povejva še, kdo je izdajatelj tega in v koliko izvodih je šla?
1: Izdajatelj je Zavod Primoža Trubarja. Dejansko je bil ta projekt prijavljen na uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki je projekt tudi podprt, kar sem zelo hvaležna. Šla pa je publikacija v 150 izvodih.

0: V naslednjih minutah bomo spoznali mlado učiteljico, ki prihaja iz Kitajske. Huihui Peng v Sloveniji živi od leta 2022, čeprav je prišla k nam predvsem z željo po izobraževanju in pridobivanju novih izkušenj, pa se je tukaj kmalu po prihodu zaljubila, poročila in se z možem iz našega glavnega mesta preselila v Novo Gorico, kjer živi danes. Kaj je najbolj všeč v Sloveniji, kako pogosto obišče kitajske restauracije in katero je njeno najljubše prevozno sredstvo? Vse to je med drugim povedala Tadej Bizil v oddaji Drugi pogled.
1: Drugi pogled.
2: Dobar dan, ja sam Huihui, prihajam iz Kitajske, živim u Novoj Gorici, učim se slovenščino pol leta.
3: Huihui Peng je k nam v Slovenijo prišla pred 4 leti, ko je v času študija dobila priložnost za prostovoljno delo in izobraževanje v tujini.
2: I came to Slovenia in 2022.
4: V Slovenijo sem prišla med pandemijo COVID-a. O vaši državi do takrat nisem vedela prav veliko. Na spletu sem videla le čudovite fotografije narave in mesta Bled. Na šoli, kjer sem študirala, se je pojavila izjemna priložnost, na katero so nas opozorili učitelji. Ponudili so nam sodelovanje v programu Volunteer Chinese Language Teacher. V okviru tega programa smo lahko potovali ven iz Kitajske. Jaz do takrat tega še nisem izkusila, zato sem se odločila, da priložnost sprejmem.
2: And this is actually my first time to go abroad.
3: Kljub že videnim fotografijam narave na spletu, pa jo je pogled na naše travnike, gozdove povsem očaral.
2: I would say the nature, yeah, surprised me the most. Actually in China,
4: rekla bi, da me je ob prihodu najbolj presenetila lepota narave in pa njena bližina. Na Kitajskem moraš, če živiš v mestu, sesti v avto in se peljati vsaj uro dve, da prideš do stika s pristno naravo. Pri vas pa je, kjerkoli si, skoraj na dosegu roke. Na začetku sem živela v Ljubljani in mislila sem si, da me tudi tukaj, glede na to, da je to vaše glavno mesto, čaka dolga pot do narave. Bila sem res prijetno presenečena, ko sem le v nekaj minutah iz središča prišla peš do Tivolija, Rožnika. Tudi v Kromberku pri Novi Gorici, kjer živim sedaj, je vse zeleno, to mi je res všeč. V naravi se dobro počutim, tja se odpravim tudi, ko moram delati ali ko si le želim opazovati razne rastline in rože.
3: Huihui prihaja iz mesta Jiayang, ki sodi v provinco Guangdong.
2: Actually, if you ask the Chinese, then like this question, where you come from, usually we will answer the question like...
4: Če Kitajca vprašate, odkot prihaja, vam bo odgovoril tako, da bo pravzaprav povedal ime mesta, odkoder prihaja njegov oče. Moj oče prihaja iz mesta Jian, ta je v provinci Jiangxi. Tam smo živeli le kratek čas mojega otroštva v manjši vasici. Nato pa smo se preselili bliže k obali v mesto Jiayang, kjer sem preživela večino življenja do sedaj, več kot 20 let torej. Ko sem živela tam, se mi je zdelo mesto majhno. Prav tako se mi ni zdelo, da ima veliko prebivalcev. A ko sem primerjala to naše mesto s Slovenijo, je bilo prav zanimivo. Pri nas je na območju malo več kot 5000 kvadratnih kilometrov, kar je precej manj, kot meri vaša celotna država, kar dvakrat več prebivalcev.
3: A to niso edine razlike, ki jih je naša sogovornica občutila ob selitvi.
2: The weather is totally different. Yeah. In my home city it's warm, let's say it's warm the whole year because it's
4: Največja razlika, lahko rečem, da je vreme. Naše domače mesto leži v južnem delu države, zato je tam toplo vse leto. Temperature tudi po zimi ne gredo pod 20 stopinj Celzija. Poletja pa so nekaj drugega. V Slovenijo sem prišla v mesecu avgustu, ko je bilo tukaj prijetnih 30 stopinj, kar je bilo skoraj osvežujoče zame, saj jih je bilo takrat na Kitajskem čez 40. To je zame prevroče. Je pa tudi res, da prej nikoli nisem občutila prave zime, dokler nisem prišla k vam. Tukaj je precej bolj hladno, pa tudi toliko snega, kot ga zapade pri vas, nisem še nikoli prej videla. Sedaj pa sem se ga že navadila in mi je prav všeč.
2: Ja, I get used to it. I love snow.
5: V nekaj letih življenja v Sloveniji je spoznala že veliko novih prijateljev, obenem pa slišala tudi marsikakšen stereotip o svojem narodu.
2: Yeah, it's an interesting question. I heard one of my friend, he said he heard that the Chinese...
4: Ja, slišala sem, da smo Kitajci odlični v matematiki. To ne drži ravno v celoti. Sama sem namreč v matematiki res slaba in mi ta res ne gre. Precej bolje mi gredo jeziki. Poleg kitajščine znam tudi angleško, pa malo japonsko, slovensko in korejsko. Sicer pa bi rekla, da ste Slovenci precej mirni, včasih tudi zelo zadržani ljudje. Osebno mi to povsem ustreza, saj sem tudi sama taka, bolj introvertirana. Zato mi je všeč, da je večina mojih prijateljev podobnih. Imam pa tudi nekaj znancev, ki so Italijani. To pa je popolno nasprotje od vas. Oni pa ves čas samo govorijo in so v primerjavi s Slovenci tudi precej bolj odprti in tudi bolj glasni.
5: Čeprav je bila prvo leto v Sloveniji deležna nekaj čudnih pogledov, ko so ljudje, najverjetneje kot sama pravi, zaradi njene narodnosti strmeli vanjo, pa dan danes tega ne opazi več. Pravi, da smo Slovenci res prijazni in da ceni to, da smo vedno pripravljeni pomagati tujcu. In to je tudi ena od stvari, zakaj je še vedno v Sloveniji.
2: In general people are nice to me. If I need some help, I seek help from people, they always nicely to help.
4: Slovenci ste res izjemni ljudje. Tudi vaša država mi je res prirasla k srcu. Moj študijski program, prek katerega sem prišla sem, se je pravzaprav končal že pred letom dni. Takrat bi morala oditi nazaj domov. A sem se prijavila na razpis za delo v turizmu in bila sprejeta. Prav tako še vedno občasno delam in pomagam tudi na fakulteti, kjer je potekal moj program. Tako da so moji dnevi precej pestri. Nekako lahko rečem, da sem se navadila na to vaše prijetno okolje, da je tu življenje lepo. In ja, priznam, mislim, da je živeti tukaj precej boljše kot na Kitajskem.
5: Hui Hui Ping je povedala tudi, da pri nas v Sloveniji najbolj pogreša svojo družino in prijatelje, no pa tudi tisto pravo kitajsko hrano.
2: I like cooking. I cook very often at home. Yeah, because somehow...
4: Zelo rada kuham, zato si večino obrokov pripravim kar sama doma. Moram priznati, da mi je kitajska hrana vseeno še vedno precej ljubša od slovenske. Sem pa že poskusila kar nekaj vaših jedi.
2: The dessert, partica and yota and what else did I try? Polenta and some other sausage. I forgot the name.
6: Kranjska klobasa.
2: Yeah.
6: Was it good for you?
2: Yes, it is. It is good. I like spicy food, so that's why I cook at home because usually
4: Rada imam dobro in močno začinjeno hrano. Večino sestavin, ki so del kitajske kulinarike, naročim na spletu. Kitajska hrana je res znana po različnih okusih in harmoniji med sladkim, kislim, grenkim, pikantnim in slanim okusom. Prijateljem, ki pridejo k meni na obisk, najpogosteje pripravim hot pot oziroma vroči lonec, znan tudi kot parnik. To je jed iz juhe ali osnove, ki se kuha v loncu skupaj z mesom, zelenjavo in sojinimi živili. Spomnim se, da sem samo enkrat, še bolj na začetku, ko sem prišla v Slovenijo, obiskala kitajsko restauracijo. Prosila sem jih, da mi dajo dodatno porcijo čilija v jed, a še vseeno je bila jed preblaga zame.
5: In če se je k nam na radio pripeljala iz Nove Gorice z vlakom, je njeno najljubše prevozno sredstvo kar kolo.
2: In Nova Gorica, I take a bike. I have my own small bike. Po
4: Novi Gorici se vozim kar s kolesom. Imam svoje majhno kolo, s katerim grem povsod. Ponavadi, ko moramo v Ljubljano ali kam drugam, pogledam avtobusni in železniški vozni red in se potem odločim, s čim bom šla. Vlak je sicer res bolj udoben, a iskreno nimam najboljših izkušenj s točnostjo, saj je pri večini vožen zamuda. Doma na Kitajskem sem se prav tako vozila z javnim prevozom, a tam so vlaki res zelo hitri, tukaj pa včasih hitreje prideš z avtom kot z vlakom.
2: It's sometimes even slower than a car.
5: In če se ji zdi, da pri nas javni promet ni tako hiter, kot bi moral biti, je mišljenje enako, ko pridemo do njenega učenja slovenščine. Čeprav se jo uči šele pol leta, pravi, da bo morala učenje pospešiti.
2: Zelo težke. Zelo težko.
5: Zakaj?
2: Slovenščina ima different.
5: Drugačne?
2: Drugačne. Grammar, I don't know how to say.
5: Drugačno slovnico.
2: Ja, drugačno slovnico. Vse besede z R. Other letters with this R. With this R. Still very hard, I couldn't pronounce it properly.
5: Njene želje za prihodnost ostajajo v Sloveniji. Tukaj bi rada gradila svojo kariero. Morda nekoč, ko bo izpopolnila svoje znanje slovenščine, imela tudi svojo jezikovno šolo. Vsem poslušalcem pa za konec Huj Huj Peng sporoča naslednje.
2: Želim vam veliko sreče in miru in lepo se imejte.
1: Drugi pogled. Vsak torek ob 7.35 na prvem.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Danes se bodo odvili prvi sestanki okoli usklajevanja koalicijskih izhodišč, ki so jih pripravili v SDS-u. Dodaten pospešek je pričakovati jutri, ko se bo državni zbor na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice države Nataše Pirc-Musar, da predčasno zaključi prvi krog iskanja mandatarja in v izvolitev na predlaga nobenega imena. S tem bo v sredo začel teči 14-dnevni drugi rok, v katerem je pričakovati kandidaturo vodje SDS-a Janeza Janše za novega mandatarja. Poljski predsednik Karol Nawrocki je imenoval svet za ustavne spremembe, v katerem je več ljudi povezanih s konzervativno stranko Zakon in pravičnost, ki ga podpira. Poteza je že naletela na kritike premijeja Donalda Tuska iz nasprotnega političnega tabora. Nawrocki si želi razširiti svoja trenutno omejena pooblastila, a spremembe ustave morata potrditi 2/3 poslancev v spodnjem domu parlamenta in absolutna večina v senatu. Oba sta trenutno pod nadzorom liberalne vlade premijeja Tuska. Izrael je dokončno potrdil dogovor o nakupu 2 novih bojnih eskadril naprednih ameriških lovskih letal F-35 in F-15. Posel v vrednosti več 10 milijard dolarjev bo po navedbah Izraela pripomogel k dolgoročni krepitvi izraelske vojske, obvladovanju groženj v regiji in ohranjanju strateške zračne premoči. Tadej Pogačar je zmagal tudi na zadnji etapi dirke po Romandiji in zanesljivo osvojil enotedensko preizkušnjo v Švici. Primož Roglič je bil na zaključni etapi 3., v skupnem seštevku dirke pa 18. Vremenska napoved. Danes bo še večinoma sončno, s povečano koprinasto oblačnostjo in temperaturami od 21 do 27 stopinj. Jutri bo na vzhodu sončno, drugod oblačno. Na zahodu bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. V sredo se bodo plohe in nevihte lahko pojavljale po vsej državi. V četrtek se bo delno zjasnilo.